ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.

Jel jesam? Jesam, sad jesam. Zaboravih upaliti mikrofon. Eto, dobro vam jutro. Nadam se da ste dobro. Kao što možete primijetiti iz mog početka, mrvicu pospano, što se mene tiče. Ali da, čak mi nije uspjelo ni probuditi ono što mi se dogodilo u auto, što mi se zna dogoditi s vremena na vrijeme, a to je kad uđete u automobil, a niste ga stišali prethodno prije iz one zadnje vožnje koju ste napravili, pa vas onda ta neka glazba koja krene malo razbudi, jer je na onako 20, a inače ju slušate na 10 ili 13. No dobro. Tako da bilo je buđenje rano jutro. Nadam se da je vaše nešto malo nježnije. Subota, ali što se tiče zagrebačkih ulica, kao da je radni dan, automobili na cesti, autobusi, zapravo jedan uobičajeni dan i da, ne možemo reći da je subota nešto puno drugačija, jer u stvari ima jako puno onih koji su uz radio i koji idu na posao, kojima je ovo samo još jedan dan u nizu i imaju za odraditi svojih 6, 8, 12 ili ne znam, u nekim slučajevima i 24 sata ako ste možda na nekakvim posebnim dežurstvima. Mi vam želimo dobro jutro. Željko Barba vam bira glazbu. Što se popisa glazbe tiče, evo krenut ćemo s domaćom glazbom, onda nešto malo strane, pa nešto malo starog, pa nešto malo novijeg, pa ne baš. Ajmo reći da smo malo više u nekom starijem džiru. I Klapa Rišpet, tu i Ray Charles, Willie Nelson, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Kenny Rogers, to nam je za početak. Nadam se da ćemo ubrzati ritem nešto malo kasnije. Željko Barba bira glazbu, Dino Kalkan tonski nadzire sve i u nekom trenutku vrlo vjerojatno realizira, a za sada u realizaciji pokušat ću to biti evo ovoga jutra. Ja sam Jelena Čulijurek-Pajić. Dobro vam jutro i dobro nam do.

0: I tako nas Josh Groban ne razbuđuje previše, samo malo. Da duše, snažna je pjesma, stvarno jest. Međutim, trebalo bi nam možda nešto i malo jače za buđenje. Dobro jutro! Da, možda vam za buđenje treba kakva vremenska prognoza, neki podačić. Moram priznati da sam očekivala da će biti puno hladnije nego što jest, barem u Zagrebu. Nije pretjerano hladno, 12, mislim u odnosu na neke ljetne temperature, da, ali skroz ugodno za neke duge rukave i nekakvu laganu jaknicu preko toga. Što se Zagreba tiče, dakle 12, Osijek na 13, malo topliji, Rijeka još toplija od toga na 16 i Split trenutačno na 21. Najhladnije klasika, Zavižan, samo 8, e to je već za nešto ipak konkretniju jaknicu, a Palagruža čak na 21, zapravo isto kao i Split. Meteorolozi kažu da će nam dan biti dosta sličan jučerašnjem. Promjenjivo vrijeme, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno kiša, tako da imajte nekakav kišobran pri ruci, posebice ako niste uz nekakvo prometalo, odnosno ako ne koristite automobil pa se ne možete onako brzinski izvući i uskočiti u auto. Ako ste pješak, korisnik javnog gradskog prijevoza, onda je kišobran definitivno opcija za spremiti u torbu ili vrećicu sa sobom danas. Obilna će biti u Lici, te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Uz to vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu će puhati umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, to smo i čuli kakve su temperature, a onda najviša dnevna pretežno od 17 do 22, naravno u gorju nešto malo niža. Uz promjenjivo vrijeme, kišu i nisku naoblaku, biometeorološke prilike u većini krajeva bit će razmjerno nepovoljne, pa bi se meteoropati i kronični bolesnici mogli žaliti na glavobolju, manje koncentracije i energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na nedjelju. S južinom i kišom nastavit će se razdoblje nepovoljnih biometeoroloških prilika na jugu zemlje, tako da što god nije funkcioniralo i neće funkcionirati danas, okrivite vrijeme, odnosno bioprognozu. Dobro vam jutro, lagano se budite ove subote uz HR2.
1: Dobro jutro.

Jako prolazi vrijeme, no dobro. Za vas koji ste možda u prometu, nadam se bez nekih većih poteškoća, HAK nema nešto previše informacija na svojim stranicama, spominju da su kolnici mjestimice mokri i skliski, tako je bilo i jučer dobar dio dana. Naravno, ako je to neka obilnija kiša, znate da ćete sporije morati voziti jer neće biti moguće drugačije.

0: do kraja. 6:30.
1: Drugi program.
0: Agencija Moody's potvrdila je rating Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rating nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka ostatku Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i zatim postupno porasti prema 60%. Točno u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim niti vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Kasno sinoć lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Uzrok požara utvrdit će se očevidom, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić tamošnjim je stanovnicima poručio.
4: Dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Iz sporta, nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Super Sport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, a prijenos je na našem programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji uz grmljavinu. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Dobro jutro ćemo polako reći i Državnom hidrometeorološkom zavodu, odnosno Eni Dugeć. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našla.
0: Kako je jutro u DHMZ-u? Je li ovako sneno i kako, kako ono pjesma kaže, sneno i mutno?
1: Pa sneno sigurno je, subota je, mislim da većina nas više voli spavati barem malo duže subotom, no što je tu je, da, evo, da. Kod nas je radno, nadam se da nas naši slušatelji, evo, barem ovi koji mogu slušaju iz topline svog doma, međutim, ni, ako su vani, nije odviše svježe, temperatura zraka na kopnu uglavnom je između 10 i 13 stupnjeva, unutrašnjosti Dalmacije nešto više, dok je na lijepom našem Jadranu čak između 15 i 20, evo Dubrovnik je bio i 21 Celzijev stupanj. Vjetar na kopnu je većinom slab, na sjevernom Jadranu ima slabe do umjerene bure, a u Dalmaciji nam i dalje puše umjereno, mjestimice i jako jugo. Prevladava zapravo oblačno vrijeme, umjerene naoblake ima na dijelu sjevernog Jadrana i mjestimice u Dalmaciji, a uglavnom je to dojam oblačnog vremena gotovo posvuda. Kada je u pitanju nastavak današnjeg dana, zapravo će biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno s kišom, kiše ima i sada uglavnom po unutrašnjosti, po gorskoj Hrvatskoj, po unutrašnjosti Dalmacije i na jugu lokalno i obliku pljuskova, grmljavine evo za sada još nema, ali to ne znači da je neće biti, jer zapravo pred nama je dosta nestabilan dan, osobito u Dalmaciji, bit će obilnije kiše, lokalno i obliku pljuskova praćenih grmljavinom, obilnija oborina se očekuje u Lici, ali kiše će biti i posvuda, pa tako i u središnjim istočnim predjelima, odnosno sve ove naše regije koje sam izostavila, dakle oblačno s kišom, s tim da evo posebnu pozornost moram naglasiti za Liku i za Dalmaciju, mm-hmm. tako da svakako pratiti naša upozorenja koja ažuriramo svaki dan. Trenutno na snazi imamo žuto upozorenje za grmljavinu, mjestimice za kišu, kako gdje, da sad ne nabram, ali uglavnom je to uz Jadran, razlog je ciklon, a osim toga ni sutrašnji dan neće biti stabilniji zato što će se u noći preko nas premjestiti jedan frontalni poremećaj, pa će opet biti oblačno s kišom. Međutim, za one koji više vole sunčanije vrijeme, onda mogu reći da za njih imam dobre vijesti kada je u pitanju nedjeljno poslije podne, jer će se zapravo polako razvedravati sa sjeverozapada, pa će sutra popodne biti češćih sunčanih razdoblja.
0: No, pa nije loše, to ne zvuči loše.
1: Pa evo, da, nedjelja je većini slobodan dan, tako da ako planiraju naši slušatelji negdje ići, mislim da će uživati u vremenu. Mm-hmm.
0: To možemo preslikati zapravo i na sljedeći tjedan, odnosno možemo očekivati da će slično biti i od ponedjeljka nadalje ili...
1: Pa zapravo ni početak idućeg tjedna neće biti previše stabilan, jer će nam po visini procuriti nešto hladnijeg zraka, pa će mjestimice i u ponedjeljak biti kiše. Uglavnom u ovim središnjim gorskim predjelima na dijelu sjevernog Jadrana. Sad pitanje je koliko će se naoblačiti u nedjelju, jer ako se naoblači kasnije, a zapravo iz trenutne pozicije ne mogu to sa točnom sigurnošću reći, onda postoji mogućnost za maglu ako se naoblači kasnije, tako da evo i magla je moguća, jer će vjetar na kopnu većinom biti slab, ali ako budemo imali oblake već u nedjelju navečer, onda zapravo do magla neće doći, ali mjestimice će u ponedjeljak biti kiša. Ono što sam zapravo htjela spomenuti, da temperatura danas neće imati izražen dnevni hod, spomenula sam jutarnje vrijednosti temperature, a poslije podne će temperatura rasti na vrijednosti između 15 i 20, mjestimice na Jadranu evo i do 23, a zapravo onda i sutra slične vrijednosti temperature, nema neke promjene, dok u ponedjeljak zapravo svježije i svježija jutra i osobito na kopnu niža temperatura, niža ova dnevna temperatura, maksimalno će ići i bit će uglavnom između 15 i 20, evo opet ta Dalmacija će rasti do 23, ali zapravo temperatura sve u svemu mogu reći u prosjeku za doba godine.
0: Dobro, riješili smo sve što se tiče danas i sutra, za početak tjedna ćemo se pobrinuti kako on krene. Ena, hvala vam puno.
1: Samo evo jedna napomenica jer se nismo dotakli bure, uglavnom iza takvih fronti kada nam dolazi hladni zrak onda nam zapuše bura, pa će zapravo obilježje sutrašnjeg dana, dakle kiša u tom prvom dijelu dana, ali još jedno obilježje sutrašnjeg dana će biti bura koja će ponajprije zapuhati na sjevernom Jadranu, potom i ostatku Dalmacije. U prvom dijelu dana će se na krajnjem jugu još zadržati i jugo, ali bura će biti umjerena i jaka, ponove Velebita s olujnim udarima, pa evo obratiti pozornosti na to.
0: Svakako. Ena, hvala puno i ugodan ostatak ove subote vam želim.
1: Također, i vama i svim našim slušateljima.
0: Hvala puno. Ena Dugić s nama je bila iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Čuli ste sve. Ostanite uz našu glazbu i uživajte.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Diokles, ne lupe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sicni.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.
11: Ovo je drugi.

I uz Juru Stublića i njegov film i njihov ili njegov prvi poljubac smo ovoga jutra. Stižu nam poruke već od ranoga jutra, još prije pola sata. Robert nam piše: jutro ekipa, slušamo vas uz kavicu, seoska idila. Vaš ugodan glas, pozdrav vama i glazbenom. Pa dobro vam jutro, Roberte, hvala što ste se javili. Napisala sam u stvari da zavidim na toj seoskoj idili i da ćemo si probati, ako ništa drugo, zamisliti tu idilu. Da, možda i hladna, ovisno u kojem dijelu Hrvatske jeste ta idila. Na Zavižanu samo 8, Zagreb ima 12, Osijek 13 stupnjeva, u Rijeci je 16, a Split i Palagruža među najtoplijima 21. HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi s uključivanjem grijanja, no ajmo te detalje podijeliti s vama nešto malo kasnije. Za sada samo dobro vam jutro.

misunderstood polako pri kraju. Obećala sam da ćemo podijeliti s vama ove informacije HEP toplinarstva, s obzirom da počinje, odnosno počinju s uključivanjem grijanja u ogrjevnoj sezoni 2026. i 2027. Službeno će to krenuti od ponedjeljka. Za sve vas koji ste možda malo zimogrozni i kojima je ovih dana bilo i možda malo prefriško ujutro, čisto da znate da vas to čeka od ponedjeljka, odnosno od ponedjeljka postupno počinju s uključivanjem grijanja u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, ukupno više od 130.000 krajnjih kupaca. Grijanje će se naravno prvo uključiti prioritetima, odnosno dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja, domovima za starije i nemoćne osobe, a nakon toga na popisu su naravno stambene i poslovne zgrade, ali bitan naglasak one u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama. Tako da u svojom priopćenju HEP poziva sve krajnje kupce koji još uvijek možda imaju nekakve radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da to što prije završe i da predstavnici suvlasnika ili upravitelji zgrada dostave pisanu izjavu o završetku radova i o tome da su unutarnje instalacije grijanja ispravne, jer bez toga nažalost nećete moći doći do toplih radijatora. Naravno, u svom priopćenju ovaj osnovni dio i najvažniji je da kreću od ponedjeljka, međutim apeliraju krajnje kupce da tijekom ogrjevne sezone tu toplinsku energiju koriste racionalno i odgovorno, a da uštede same ne znače odricanje od grijanja, već njegovo učinkovito korištenje. Pa onda savjetuju da možemo značajno pridonijeti toj racionalnijoj potrošnji usvajanjem jednostavnih navika, održavanjem odgovarajuće temperature u prostoru, pravilnim korištenjem termostatskih ventila. Naravno, bitno je da su i funkcionalni, da s njima možete smanjiti i pojačati temperaturu. Ima takvih radijatora koji nažalost trebaju zamjenu tih ventila. Tu je i kratkotrajno prozračivanje prostorija, osiguravanjem da radijatori nisu zaklonjeni namještajem ili zavjesama i kažu optimalna preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije. Što će reći da ako recimo računate na 23 stupnja u prostoru, onda je to 3 puta 6, dakle već smo na 18% više energije, a onda i veće potrošnje. Pa čisto, ono što se na engleskom kaže food for thought. Dobro vam jutro, uz drugi ste. Nastavljamo uz Haustor i moju prvo ljubav.

Danilac radnik, jučer lijep, preljep dan, za sada isto tako, 17, pretpostavljam s obzirom da je postotak tu da je trebao biti stupanj, ali 17 stupnjeva, skroz solidno, i za sutra, kaže, najavljuju lijepo vrijeme, dođite zdravlje šetnje Maruni, tako nam piše Snježana. Ako želite podijeliti kako izgleda vaše subotnje jutro, možete, tu smo na 099-616-7002, možete i snimiti nešto, fotografirati, mnogi od vas nam šalju i svoje mica mace, pasiće, nekakvu okolinu koja vas okružuje, nekakvu idilu, kako je napisao Robert nešto ranije, seosku koja ga okružuje, pa ako ste inspirirani, slobodno nam se javite, tu smo. Vijesti su za 7 minuta tu, ostanite uz drugi.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka ostatku Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i zatim postupno porasti prema 60%. Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastika i drva. Kakvo je trenutačno stanje na požarištu, otkriva zapovjednik Pulske javne vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
2: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Tijekom dana trebalo bi se znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Super Sport, Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Dinama Mario Kovačević.
3: I'm the coach of Hajduk.
4: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
3: But no, he's not gonna start.
5: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim u svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, a prinos je na našem programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Toliko u novostima, tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
6: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje obilnije kiše, moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju te na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoj mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Svaki dan s drugim.

Chris Ria u našem jutarnjem programu. Malo i njega da čujemo. Nadam se da ste dobro ove subote. Pišete nam, neki od vas budni zaista od ranoga jutra. Stigla nam je poruka od Josipa, kaže: dobro ti jutro, Jele, nadam se da si se naspavala. Dalo bi se komentirati. Slušam HR2 iz topline svog doma i uživam u najboljoj glazbi. Nadam se da se Josipu svidio i ovaj Chris Ria. Pohvale glazbenom uredniku za odličnu playlistu. Da, e sad, što se spavanja tiče, pa ako vam kažem da sam se barem jedno 5 puta probudila noćas prije ranoga jutra i prije nego što mi je u 4:30 zvonio sat, ostavit ću vam vama samima da zaključite koliko sam se naspavala, ali dobro, tako je kako je. Da, ne znam ima li među vama tih koji kad morate rano ustati ujutro zapravo cijelu noć nekako slabo i plitko spavate, valjda je to neki strah da se ne zaspi, kod mene barem je, jer onda budim se jedno 5 puta kroz noć pa gledam sat, pa aha, imam još 3 sata, aha, imam još 2 i tako redom. Ali dobro, nema veze. S godinama će doći to da ću se i prirodno buditi već u 5 bez ikakvog problema. Ovako, u ovim još godinama nije ih malo, 42. je pred vratima. Mislim da je moje redovno buđenje, znači da mogu spavati dokad hoću, pa otprilike tu negdje između 8 i 9. Tako da još uvijek mi je rano, 7:45 je. Robert nam je pisao nešto ranije, rekao da nas sluša uz kavicu, jedna seoska idila, kasnije malo i doradio, odnosno popunio te informacije, kaže: općina Lasinja, Karlovačka županija. Ispričao je i napisao kako su supruga i on preselili iz Zagreba prije 6 godina na djedovinu, on je u mirovini 12 godina, a supruga je još malo, djeca velika u Zagrebu. Kaže, još dodaje poruku: kamini naša drva, to je baš seoska idila. Ako vi imate kakvu idilu za podijeliti s nama, možete to tijekom cijeloga prijepodneva i jutra napraviti. Znate naš broj telefona, odnosno naš broj WhatsAppa 099-616-7002. No, on nije tu samo za seosku idilu ili bilo kakvu drugu gradsku idilu. Naravno, sve informacije koje su važne, bilo iz prometa, bilo nešto što ste primijetili, možete s nama podijeliti, pa ćemo podijeliti sa svima onima koji su uz HR2 i koji prate naš prijepodnevni program. Dobro nam došli!

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Jutro na drugom.

Sad nas ovo ipak malo već razbuđuje. Cover Me i Bruce Springsteen. Željko Barba nam bira glazbu ove subote ujutro. Nadam se da ste se uspjeli probuditi već do sada, 7.57, vi ste uz drugi. I ne znam jeste li možda već gladni, jel vrijeme već za nekakav doručak. Ako taman lovimo neke od vas na doručku, onda dobar tek. A zašto spominjem doručak? Jer ću spomenuti višku i komišku pogaču u nastavku. Traži se najbolja viška i komiška pogača, birat će se sutra na Visu, a Otočane se poziva da podijele svoje obiteljske recepte kako bi se sačuvala tradicija i pokrenula zaštita te gastronomske baštine, tako su najavili jučer iz turističke zajednice grada Visa. Događaj Otok s dva lica, pogača s dva okusa, dio je projekta Pogača s dva lica, u sklopu kojeg se prikupljaju domaći recepti i izrađuje specifikacija proizvoda, odnosno ideja je da nastane dokument koji će opisati ključne sastojke, postupke pripreme i posebnosti viške i komiške pogače. Sama specifikacija bi se trebala temeljiti, odnosno trebala bi biti temelj za njihovu buduću formalnu zaštitu u području kulturne baštine, kao i oznaka kvalitete, tako su naveli iz turističke zajednice, no kažu taj početni nacrt recepture nije konačan, nego jednostavno služi kao podloga za komentare i dopune onih koji pogaču pripremaju. Organizatori od Otočana u stvari žele doznati kako se mijesti tijesto, kako se priprema nadjev, koji su sastojci nezaobilazni i po čemu se obiteljski recepti razlikuju, znači traže vaše tajne da im date. Pa sad ne znam jeste li spremni vi Višani podijeliti tajnu koju možda desetljećima ili stoljećima čuvate i koja se u vašoj obitelji prenosi iz koljena u koljeno, ali ona bi se mogla naći upravo u ovom dokumentu koji bi trebao zaštititi tu poznatu višku i komišku pogaču. No, ja se šalim, naravno zanimaju ih u stvari i priče koje prate recepte, od koga ste učili, u kojim prilikama se pogača pekla, kakvo mjesto danas ima za obiteljskim stolom, radite li ju danas. Tako da mogu se uključiti i oni koji se nužno ne natječu u ovom natječaju, ali jednostavno žele podijeliti iskustvo ili dati prijedlog o toj tradicionalnoj recepturi. Natjecatelji će pogaču pripremati prema vlastitom receptu, a osnovne namirnice će osigurati turistička zajednica i treba naglasiti, viška i komiška pogača natječu se u zasebnim kategorijama s obzirom na to da su ipak različite. Razlikuju se ponajprije po rajčici, ona se dodaje komiškoj ako se ne varam, dok se viška pogača tradicionalno priprema bez nje. Same pobjednike će birati tročlani žiri, u tom žiriju je između ostalog kuhar Dino Šeparović i bit će po jedan lokalni stručnjak iz Visa i Komiže, a autori najboljih pogača predstavit će Otok Vis na adventu u Splitu.

Dobro vam jutro, lagano, polako, subota je, naravno to ne znači da ste bez posla i da nemate 1.800.000 događaja i obaveza za odraditi danas, jer obično sve ono što ne stignemo tijekom tjedna, onda nam ostaje za subotu i nedjelju, ali ipak se nadam da ćete uloviti nešto slobodnoga vremena pa uživati bilo sami, uz knjigu, uz drage ljude, uz kavicu, možda kasnije uz neki dobar ručak, večeru, pićence. U svakom slučaju da će subota i nedjelja biti ugodne, pa makar bilo i nešto obaveza uz to. Za vas koji ste u prometu, HAK spominje prometnu nesreću na autocesti 1 na 71. kilometru između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 na kolniku u smjeru Zagreba. Kažu da se vozi uz ograničenje brzine od 80 na sat, pa treba biti oprezan. Naravno, ima mokrih i skliskih kolnika s obzirom na vrijeme kakvo je. Bilo je i nešto magle tijekom jutra, tako da svi vi koji ste u prometu, sretno i oprezno. Vrijeme danas promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj i pretežno oblačno, čini mi se dosta slično kao jučer. Povremeno kiša, obilna, naglasak obilna u Lici, osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Uz sve ovo većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, najviša dnevna većinom od 17 do 22, u gorju naravno nešto niša.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Dobro jutro.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, a Volodimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Ukrajina je i posljednjih mjeseci ciljano gađala desetke ruskih skladišta nafte, rafinerija i pretovarnih luka, upravo kako bi presjekla opskrbu ruske vojske i srezala prihode Kremlja. Trump i Putin dogovorili su hitnu isporuku dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu, kako bi, objasnio američki predsjednik, pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana pod kraj veljače, cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana. Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i evropski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na preksutrašnjoj sjednici, kako je najavio i premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene malo prodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da hrvatski rejting nosi mali kreditni rizik. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i zatim potpuno porasti prema 60%. Proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Čuli ste novosti i tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na 71. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: zaboraviti tu neku posebnu ženu, ali hrvatska i hrvatska glazbena scena nikada neće zaboraviti Gorana Bareta. Jučer tijekom poslijepodneva doznali smo da se moramo oprostiti od ovog velikog rokera i zapravo samo jedan od naslova koji se pojavio nakon toga je da je u stvari jučer tijekom poslijepodneva umro rock'n'roll. O Goranu Baretu jedan izvještaj i jedan poseban komadić programa za jutrošnju jutarnju kroniku pripremila je kolegica Branka Muvrin.
1: Noćas prilazim rijeku.
2: U grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput. Nažalost, jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina otkako je svjetlo dana ugledala njegova noćas Prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
3: Ljudi misle da sam neki mrakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
2: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan i Teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina. A mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discors na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta, to je jedan najjači bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Goran Bare u jutarnjoj kronici, tako ga je popratila kolegica Branka Muvrin. Mi ćemo to popratiti glazbom, a možete očekivati u našem programu sljedećeg tjedna da ćemo o njemu puno više govoriti i puno više njegove glazbe odsvirati. Teško bi bilo i izabrati zapravo samo jednu, ali s obzirom na tu 2012. godinu i tih 6 porina za pjesmu godine, hit godine, najbolju izvedbu grupe s vokalom, najbolji rock album, najbolji aranžman i najbolji video spot, onda slušamo u nastavku Teške boje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Dioklas, ne lupe filu se ver.
4: Amar Bukvić.
6: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
7: Sin ste vi.
4: Slavko Sobin.
8: Maga, esaju.
4: Marko Cindrić.
9: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
10: Tiranus, Oksanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.
12: Svaki dan s drugim.

mi, odnosno ta vjerojatno snimka iz filma, čini mi se po glasovima, ali dobro, nije to ni toliko važno. Nadam se da ste dobro ovog prijepodneva i ovoga jutra, lagano plovimo kroz ovo prijepodne i sad i pustim da instrumental po mogućnosti, možda ako se sjetim. Htjela sam vam skrenuti pažnju, zapravo možda baciti malo bubu u uho, baciti na razmišljanje, vas potaknuti možda, s obzirom na to da su napravili nešto zgodno u Bjelovaru. Radi se to svako toliko i određene institucije, gradovi i slično. Vremensku kapsulu su u Bjelovaru pohranili. Predmete, fotografije i poruke koje svjedoče o današnjem životu Bjelovara u jednu vremensku kapsulu koju je Gradski muzej položio u povodu 270. obljetnice grada, a otvorit će se 2056. na 300. obljetnicu Bjelovara. Zgodna stvar, muzej je u kapsulu priložio plakat izložbe posvećene 150. obljetnici gimnazije Bjelovar, deplijan izložbe Vojin Bakić, Princip Nade i USB memoriju s fotografijama i snimkama izložbi i važnijih muzejskih događaja. Pohranili su i zajedničku fotografiju zaposlenika muzeja, njihovo pismo budućim generacijama i pismo gradonačelnika Darija Hrebaka, također budućim stanovnicima Bjelovara, onima koji će 2056. otvoriti vremensku kapsulu. Sudjelovali su i veleučilište u Bjelovaru, oni su priložili zapis o ustanovi s podacima o zaposlenicima, o studentskim programima, broju studenata, pa onda gimnazija Bjelovar koji su izradili privjesak s imenom škole na nastavi robotike, tehnologijom 3D modeliranja i ispisa, pa druga osnovna škola Bjelovar koja je priložila majicu s fotografijom učenika i djelatnika, popisom djelatnika na poleđini, treća osnovna škola koji su također napravili privjesak sa prepoznatljivim simbolom škole. I u kapsulu su također stavljene i novine od jučer, dakle 9. listopada, kako bi ti koji će otvoriti tu kapsulu mogli vidjeti o čemu se to pisalo i što ih je to preokupiralo na dan polaganja vremenske kapsule. A ja se pitam, odnosno pitam vas, da slažete vi svoju vremensku kapsulu, što biste u nju stavili? A? Zanimljivo je u stvari, čini mi se, razmišljati o tome, jer na neki način pokazuje što vam je važno. Jesu li to i biste li u tu vremensku kapsulu stavili fotografije? Možda neki CD, neku ploču koju jako volite, neki komadić nakita koji vam je značajan, nešto što ste dobili od vama, drage osobe, neko ljubavno pismo, možda nekakvu kemijsku s kojom ste napisali ili potpisali neki važan dokument. Ako ste zainteresirani, slobodno podijelite s nama i napišite nam na 099 616 7002 što biste to vi spremili u svoju vremensku kapsulu.

0: Jutro na drugom.
1: Da, ne znam možemo li vam u 9 sati i 10 minuta još reći dobro jutro, ali jer ovo rano jutarnje druženje se sad već polako prebacuje u prije podnevno, no ajmo reći dobro jutro. Da, danas ćemo se dosta baviti sportom, vidim da je prijenos utakmice od 15 sati, naravno Hrvatska nogometna liga je u igri, Hajduk Dinamo, a onda povremeni prijenos tamo od 18 do 20 utakmica između Osijeka i Istre. Znate uostalom da možete na sport i glazbu računati u našem današnjem programu tamo od 15 sati. Prije toga do duše imamo još puno druženja i programa. Dubrovnik nam se uključuje u 10 sati, nakon toga i Špica. Do duše ovoga puta prilično siva, nešto kišna, pa nadam se da će se snaći od 11 do 13 sati. Onda onaj komadić programa Sve najbolje, sve do 15, a onda i taj sport i glazba. A onda u ponedjeljak ovo.
2: Mikrofon. Sve o sportu, ponedjeljkom od 10 sati.
0: Drugi program, prvi izbor.

0: Filip Hozjak i Srce pušta na sve strane, taman završio. Najavila sam nešto ranije da ćemo se baviti Japanom, odnosno da ćemo, ako ništa drugo, otići do Japana u mislima. Da duše, oni koji su u Zagrebu i koji imaju vremena pridružiti se jednom posebnom programu koji se zove Dan Japana, možda mogu uskoknuti do hotela Sheratona, danas između 11 i 16 sati, jer ima puno zanimljivih stvari i šteta što je samo jedan dan u igri. Više ćemo doznati od Tomislava Mikuljana iz Ureda za kulturu Veleposlanstva Japana. Tomislave, dobar dan, dobrodošli u program Drugog.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Vi znam da jeste već na lokaciji, odnosno u hotelu Sheratonu, provjeravate je li sve spremno, vjerujem da jest. Što ste pripremili za ovaj Dan Japana? Znam da ste u nekoliko dvorana raspoređeni i da svatko stvarno može pronaći nešto za sebe, što više neće moći ni sudjelovati na svemu onome što bi ga vjerojatno zainteresiralo.
1: Hvala lijepo na ovako lijepom uvodu. Za danas, kao što ste rekli, u nekoliko smo dvorana, odnosno u dvije dvorane i u predprostoru dvorana A i B. S time što događanja su nekako simultano se događaju, pa sad svatko može birati ono što ga možda više zanima, odnosno interesira. Uglavnom, započinjemo sa predavanjem i demonstracijom ikebane. A nakon toga ćemo predstaviti japanske čajeve, s time što nećemo govoriti samo o matcha čaju i o senči, nego i o raznim drugim čajevima koji dolaze iz Japana, tako da vjerujem da će to biti zanimljivo našim posjetiteljima. Nakon toga predavanje i demonstracija japanskog, odnosno predavanje o japanskom njemom filmu i demonstracija Benshija. Benshiji su bili pripovjedači u Japanu u vrijeme njemih filmova, tako da vjerujem da će to biti jedno vrlo posebno, odnosno neobično iskustvo za posjetitelje. I na kraju ćemo predstaviti tunu, jednu od najomiljenijih japanskih namirnica. To su znači događanja u ovoj glavnoj dvorani, a u sporednoj dvorani u principu imamo razne radionice od origamija, iga i radionica japanskog jezika, odnosno sat japanskog jezika za najmlađe. Osim toga, u predprostoru nudit će se turističke informacije od strane tvrtke Tumlare. Japanologija Zagrebačkog filozofskog fakulteta će imati svoj prostor za prezentacije. Imat ćemo Canon fotokutak gdje se ljudi mogu obući u yukate, to su pamučni kimoni, i onda se slikati i ponijeti sliku sa sobom za uspomenu. I isto tako japansku kaligrafiju gdje će naš kolega posjetiteljima ispisivati njihova imena na papir. I isto tako imat ćemo ove godine i J-Beauty, odnosno japansku kozmetiku za one koje vole malo držati do sebe i do svojeg izgleda, tako da eto, vjerujem da će biti zanimljivo za sve.
0: Znači, treba samo doći na Dan Japana i reći konnichiwa ili nešto.
1: Treba doći, reći konnichiwa, yorosuku onegaishimasu i to je to.
0: Dajte malo sporije ponovno ovaj drugi dio.
1: Yorosuku onegaishimasu, to je kao pozdrav koji bi značio drago mi je ili može značiti puno svašta nešta. Molim vas za suradnju ili kako već postavite stvari.
0: Koliko vam je dugo trebalo za naučiti japanski?
1: Pa ja nisam još naučio japanski. Ja mislim da je to nešto što se uči cijeli život.
0: Znam recimo neke, evo imam osobni primjer brata koji zaista je zaljubljen u japansku kulturu, posljednjih nekoliko godina je imao prilike nekoliko puta otići do Japana i prema onome što smo mi vidjeli preko njegovih fotografija iz njegovih priča, to je zaista neki drugi svijet u odnosu na Hrvatsku. Koliko dugo ste vi u veleposlanstvu? Što vas je najviše možda iznenadilo ili što ste naučili o Japanu ili u Japancima, a što ste možda imali neku drugačiju predodžbu prije nego što ste počeli raditi u veleposlanstvu?
1: Pa ja sam u veleposlanstvu iduće godine, mislim da će biti 28 godina. Ono što me možda najviše iznenadilo je način kako ljudi doživljavaju, odnosno promatraju prostor, odnosno druge ljude oko sebe. Znači, uvijek je važno voditi računa o drugima, raditi stvari na način da ne smetate drugima i da olakšate drugima isto. Znači, uglavnom ne nametati se i voditi računa o tome da svi zajedno možemo nekako lakše funkcionirati u zajedničkom prostoru.
0: Što će reći da recimo u Japanu teško da biste doživjeli da netko na mobitel razgovara u javnom prijevozu?
1: Da, recimo to je jedna od specifičnosti, jer ideja iza toga je da ne moraju drugi koji se voze sa vama u javnom prijevozu slušati vaše probleme, vaše priče i tako dalje. Znači, nemojte uznemiravati druge oko sebe.
0: Da. Puno bismo mi toga mogli naučiti od Japana. Ono što mi je jako lijepo zapravo bilo vidjeti i kako sam ja došla do informacija jesu vaše društvene mreže. Službeno Embassy of Japan na Facebooku recimo, izrazito ste aktivni, tako da ste ovih dana objavili nekoliko objava o nekim posebnim običajima, recimo o promatranju mjeseca, pa u zadnje dvije objave objašnjavate tko su yokai. Tako da, osim naravno toga, tu su informacije o programima studentskog posjeta Japanu, Mirai, koji je doduše završen, sad bio je do kraja, čini mi se, kolovoza. Tako da, svi koji su zainteresirani za Japan, htjeli bi nešto možda naučiti o toj zemlji ili čak sudjelovati u nekim programima, dobro je pratiti vaše društvene mreže.
1: Je, evo, hvala puno što ste nas zapratili i što ste nas ovako lijepo izreklamirali, ali da, evo, društvene mreže su danas jedan način na koji možete proširiti jako puno informacija, podataka, ideja, pa eto, mi se isto trudimo na taj način komunicirati sa širom javnošću. I hvala vam, eto, da ste nas malo reklamirali ovom prilikom.
0: Da, ovi yokai su mi bili posebno zanimljivi, nekakva, pa teško ih je prevesti, tako barem i stoji u objašnjenju, ali ajmo reći nekakva vrsta čudovišta ili neobičnih bića koji se pojavljuju očito u nekim specifičnim prilikama. Ako smo zainteresirali slušatelje, onda nek svakako skoknu na vaše mreže, a u međuvremenu nek skoknu na Dan Japana u Zagrebu.
1: Je, eto, hvala puno.
0: Hvala puno i ugodan i uspješan dan vam želim.
1: Hvala vama i hvala što ste nas nazvali, što ste nam se javili i pozivamo sve da nas posjete danas.
0: Vidimo se u hotelu Sheratonu. Gospodin Tomislav Mikuljan je bio s nama iz Ureda za kulturu Veleposlanstva Japana. Nisam pripremila neku japansku pjesmu, bit će nešto po izboru Željka Barbe u nastavku, a bilo bi zapravo zanimljivo otkriti njihove aktualne izvođače. No, Outliers i u nastavku Have You Ever Seen the Rain?

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Točno u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema. Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Iz sporta, nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Super Sport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na našem programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje još ima i magle. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno jednim trakom. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Drogi.

0: it, snap.
1: Rosalini Snap, upravo ste ju čuli u našem programu. Doduše, ne bavimo se mi isključivo takvom glazbom. Znamo mi spomenuti nešto kulture, pa pokoju izložbu, pa neku predstavu, možda operu. Opera Carmen Georges Bizet, jedno od najpopularnijih i najizvođenijih dijela svjetskog opernog repertoara, premjerno će biti izvedena 23. listopada u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Nova produkcija nastaje u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem Split u sklopu projekta Konzorci hrvatskih nacionalnih kazališta Ministarstva kulture i medija. U naslovnoj ulozi Carmen nastupit će Sofija Petrović i Emilija Rukavina, dok će Don Josea tumačiti Giorgio Beruđi i Roko Radovan. Ima tu naravno još cijeli niz uloga, tako da će se u predstavi, odnosno u operi, naći i Darija Augustan, Marija Kuhar-Šoša, Josipa Lončar, Marija Žalac od ženskih imena, a od muških tu su Leon Košević, Ljubomir Puškarić i Marin Čargo. Ravnateljica opere HNK u Zagrebu, Željka Barišić-Pulig, je istaknula da opera pred izvođače postavlja iznimne vokalne i glumačke zahtjeve. U ovoj smo produkciji, kaže ona, okupili snažne solističke podjele, među kojima su i mlade zvijezde zagrebačke opere uz međunarodne goste. Vjerujem da će publika prepoznati energiju ansambla i svježinu s kojom pristupamo ovom naslovu, rekla je Željka Barišić-Pulig. Inače, HNK u Zagrebu je uvršten među 6 finalista International Opera Awards 2026. u kategoriji Opera Company. Intendantica HNK, gospođa Iva Hraste-Sočo, je ocijenila nominaciju priznanjem ansamblu i suradnicima i naravno istaknula međunarodnu prepoznatljivost umjetničkog

0: Poljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
2: Velikem, vaš centar boja.

0: Polako ćemo zaokružiti ovaj najraniji dio našeg programa i našeg druženja. Nije više rano, bližimo se 10 sati i polako približavamo odlasku u Dubrovnik. Na korak smo do Dubrovnika u kojem, evo, trenutačno 20 stupnjeva. Nano Vlašić kao predvodnik naše dubrovačke ekipe, a onda se nađe tu još njih, pa barem dvoje, nekad troje, a onda gosti u cijeli niz. Nano, drago društvo, dobar dan, dobrodošli.
1: Jedna, toliko si opisala ovu emisiju do u detalje da skoro da više ne treba o mini govoriti ništa.
0: A ne.
1: Već stigao cijeli niz unatoč prilično lošem vremenu. Nije više rano, ali tu je naravno, već su tu Darija i Nano.
0: Znači duo, danas duo.
1: Ne, stigla je već i Francesca unatoč prilično, kažem, lošem vremenu, ali svi smo tu, evo, nose se ombrele ili kišobrani za šire hrvatsko slušateljstvo, koje ne znam što znači ombrela.
0: Dobro.
1: Kako se kaže, kad je jedan plaćanin došao iz Južne Amerike i govori, znaš kako se reče čovjek, govori ombre, a kako se reče žena, ha, ombrela.
0: Ja znam da je u Dubrovniku takuin, to je dosta bitno.
1: Znaš kako se kaže malo dite?
0: Kako?
1: Ombrelin. Ajde, reci, dušo, što si htjela reći?
0: Ma kažem samo, bitno je danas očito imati ombrelu u Dubrovniku, ali uvijek je bitno imati takuin.
1: A takuin je važan, naravno. Znamo li što je takuin?
0: Ja znam.
1: Ili takulin.
0: Takulin, a tu verziju
1: što
0: nisam čula.
1: Što rekla Francesca kad je bila mala, općanik.
0: Može i tako, općanik. Da. Za one koji nisu s juga, novčanik, da. Ništa, Nano, pratimo vas, slušamo.
1: Hvala ti što si nam ovo sve ovako ispričala, baš si divna naša nevjesta dubrovačka. Pozdrav Petru.
0: Hvala puno.
1: Ide špica.

0: A jutro smo ovdje na terasi pored šampionskog bazena, kako Nano rekao, hotela Lapad, predivnog hotela u Dubrovniku, a s nama je i vlasnik i direktor Hrvoje Brbora. Hrvoje, prije svega, dobar dan, dobro nam došao i dobro mi i vama došli ovdje u ovaj vaš lijepi hotel.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, možda ste, dragi slušatelji, za Hrvoja Brboru, to jest za obitelj Brbora, čuli i zadnjih dana. Mi im prije svega moramo čestitati, stvari zadnjih tjedana, na jednoj predivnoj nagradi, kristalna kuna. To je nešto kad osvojite 3 godine zaredom zlatnu kunu, onda se više dobijete kristal i više se nemate pravo natjecati sljedeće 3 godine. Hotel Lapad, kao mali obiteljski hotel koji postoji dugi niz godina, ima predivnu povijest, sve ove vile ovdje. Evo ga, opet je osvojio ono što treba, struka i brojevi su pokazali koliko dobro radite.
1: Evo, drago nam je da je tako. Ovdje, naravno, hvala na čestitkama obitelji, ali svakako ide... čestitke moraju ići 100 zaposlenika našeg hotela, jesmo obiteljski hotel, ali ipak je to jedan sustav od 100 ljudi, tako da evo, drago nam je da smo evo 3. godinu, kao ajmo reći, volimo sebe nazvati baš dubrovačkim hotelom, jer imate ove druge hotele koji su vlasnici neke strane korporacije i tako dalje, tako da mi kao dubrovački hotel, evo, drago nam da smo među najuspješnijim srednjim poduzećima već 3. godinu zaredom u gradu.
0: Je li se isto možete pohvaliti da vam je dobro bila sezona? Evo sad smo negdje, hotel naravno još uvijek radi i možda će se kratko zatvoriti radi nekih sitnih renovacija, ali kako ste zadovoljni?
1: Pa zadovoljni smo, s obzirom, znate kako je sezona krenula, bio je taj nesretni rat u Iranu i onda je bilo ti dosta medijskih i napisa i svega, da avioni neće imati gorivo, nego da će to biti za još samo mjesec dana, svi smo bili u maloj oprezni, ajmo reći, maloj u strahu i sve to, ali međutim ispalo je na kraju sve ok, tako da je Dubrovnik i naš hotel zabilježili dobre rezultate, tako da se držimo nekakvih lanjskih brojeva i s time smo zadovoljni.
0: Imate jako puno gostiju koji se godinama ovdje vraćaju, pa preko 20 godina dolaze uvijek u isti hotel.
1: Imamo dosta gostiju koji nam se vraćaju, pa na primjer imamo 2 gospođe koje dolaze ovdje već 24-25 godina. One su pratile sve transformacije, uvijek odsjedaju u istoj sobi i tako. Imamo, recimo sad, nedavno sam neki dan sreo jednu gošću koja je baš bila za vrijeme COVID-a tu i govori, evo, nakon 6 godina ponovo sam se vratila u Hrvatsku i normalno odobrala sam vaš hotel.
0: Kako je, možemo li evo nekakve još aktivnosti za zimu, za sljedeću sezonu, što spremate?
1: Aktivnosti su uvijek, znači, redovno održavanje, pripremamo, znači, nekakvu te obnovu soba koja će ići tijekom sljedeće zime, tako da smo u svim tim radovima, ima radova uvijek, tako da ostajemo otvoreni do 20.11. i nadamo se čim prije otvaranju.
0: Još jednom čestitke na svim ovim kunama, pogotovo ovoj kristalnoj kruni, a sad će Francesca malo o nekim drugim temama.
2: Da, posve druge teme, automobilizam. Iako je u Dubrovnik, možemo reći, pa već od prošlog vikenda na neki način u znaku automobilizma, ovog vikenda 26. nagrada Dubrovnika, s nama je Žarko Knego iz autokluba Dubrovnik Racing. Uskoro počinju treninzi, ako se ne varam, staza je vrlo zanimljiva, uključuje i most doktora Franje Tuđmana, međutim uključuje i neke posebne regulacije prometa, pa možda da to odmah rečemo našim slušateljima.
3: Pozdrav svim slušateljima, da, evo 26. brdska utrka organizacije autokluba Dubrovnik Racing, početak listopada je uvijek zauzet sa prva dva vikenda sa automobilizmom, prvi organizacija autokluba Raguza Racing i slaloma, a drugi na brdskoj utrci koju mi organiziramo, koja počinje sad sa treninzima u 11 sati. Staza je od skretanja sa mosta prema cesti za osvojnik, znači pomaknuta je nekakvih 600 metara prema u smjeru mosta. To zahtjeva posebnu regulaciju prometa preko mosta koji je u principu otvoren osim za vrijeme natjecateljskih vožnji. Tada će se povremeno propuštati promet kada se skupi dovoljno vozila i pustit će se prema Osojniku, Pobrežju, Knezovima i Petrovom selu, tako da a po noći i u ostalim vremenima kada nije utrka, promet je u potpunosti otvoren prema tim mjestima, tako da ne ometamo ljudima svakodnevni život.
2: Međutim, moram reći da su automobili izazvali zapravo veliki interes dubrovačke javnosti, često imali jedno predstavljanje u Uvali.
3: Da, evo već 4. godinu zaredom radimo predstavljanje, prije 2 godine smo bili na Pilama, onda smo se prošle godine odlučili prebaciti Uvalu, jer ipak je orijentirano ljudima iz grada, više ljudi iz grada u šetnici Uvale i obično dođe dosta djece pogledati automobile, ali ljubitelji autosporta da mogu sjesti u aute, pogledati, probati simulatore i sve skupa upoznati se sa automobilizmom općenito.
2: A što se tiče vremenskih prilika, trenutno vrlo kišno, što nas očekuje sutra, je li to dobro ili loše za ovu trku?
3: Pa svakako bi bilo bolje da je sunce jer su atraktivnije vožnje, brže se ide, kod kiše se naravno mora i sporije vozi se na kišnim gumama, ali svakako to je ipak prvenstvo Hrvatske, to su najbolji vozači u Hrvatskoj, tako da vjerujem da će sve proći u najboljem redu.
2: I mi se nadamo, želimo što bolje rezultate i da zapravo ako je moguće sutra bude i sunca za vrijeme utrke.
3: Hvala, evo nadamo svim i lijepom vremenu.

0: Nastavljamo o sportskim temama, ovo je baš jedan sportski vikend u Dubrovniku i to natjecanje su utrke i za danas baš dogovorene i to na Lapackom stadionu. S nama je Antonija Šarić iz organizacije 8. otvorenog prvenstva atletike ovdje u Dubrovniku. Iza nas je i vrlo zanimljiva konferencija, možda da prvo govorimo o konferenciji pa onda o samom natjecanju. Dobar dan.
1: Dobar dan i hvala lijepo na pozivu. Evo prvo hvala Atletskom klubu što mi je dao priliku da sudjelujemo u organizaciji. Jučer smo imali uspješnu konferenciju koja je bila uvod u veliki sportski vikend u Dubrovniku, kako mi to volimo nazvat. Noć uvod otvoreno atletsko prvenstvo koje će se danas održati u 11.30 defile klubova. U podne počinje natjecanje. Imamo skoro 500 djece natjecatelja danas na Lapackom stadionu. Jučerašnja konferencija, evo moramo se pohvaliti, jako uspješno prošla, gradonačelnik je otvorio, hvala i gradu na podršci, Ministarstvu turizma i sporta i našim gošćama, spikericama i spikerima, panelistima, Blanka Vlašić, Ivo Olivari, Morana Paliković, Gospar Pero Kuterovac, mislim da svi znamo koja su to imena.
0: Ali ne znamo koja je točno tema, a jako je važno opet je spomenuti i apostrofirati žene u sportu.
1: Tako je, pričali smo dosta o ženama u sportu, a tema konferencije inače bila sport, snaga i ravnopravnost, tako da smo jednako zastupili među govornicima i panelistima i muškarce i žene. Tako svima smo dali njihovu priliku, ali mislim da je posebno bilo inspirativno predavanje Blanke Vlašić na početku kao keynote speakerice, a kasnije taj panel o ženama u sportu gdje smo govorili o liderstvu, znači o ženama od terena do menadžmenta. I mislim da nam je tu gospođa Iva Olivari stvarno dala jedan onako na razini žene koja je u muškom sportu, koja je član Hrvatske nogometne reprezentacije, a tu su bila naša Ana, predsjednica atletskog kluba, Dijana Urlić kao trenerica i gospođa Morana Paliković-Gruden, koja je predsjednica pri Hrvatskom olimpijskom odboru Komisije za ravnopravnost spolova.
0: Ono što također vrijedi spomenuti, predstavljena je knjiga.
1: Tako je, predstavljena je knjiga povodom 100 godina Atletskog kluba Dubrovnik. Predstavljanje knjigu je napisao i predstavio gospar Tonči Vlašić, 100 godina kluba. Knjiga se zove Naša priča, dostupna je u prodaji i mislim da je tako jedan prekrasan presjek na kojem se mjesecima radilo. Evo, hvala gospar Tonči Vlašiću još jednom na strpljenju sa svima nama i što je stvarno svih uvrstio i dao jedan prekrasan pregled 100 godina kluba. Nastava knjige slijedi.
0: A što se samog natjecanja tiče, trčanje po ovakvim uvjetima zapravo sad je već malo bolje i lakše, barem neće biti vruće.
1: Tako je, ali mi smo spremni za kišu, znači postoje pravila atletike, 15 minuta se čeka u slučaju pljuska, nakon 15 minuta se nastavlja sa natjecanjem, tako odgađanja nema. Članovi kluba, treneri, volonteri, svi su već na terenu, sve je spremno, tende, suncobrani i ostalo, okrepa za sudionike, tako da evo, mi smo spremni, kiša nam ne može ništa.
0: A okrepa možda neće biti ni potrebna.
1: Hvala vam.
2: A meni je drago što nam se nakon lijepog izbivanja, naime radi se o rođenju sina, Mija Medvidović vratila, glasnogovornica našeg sveučilišta u Dubrovniku. Mija, dobrodošla nazad, drago mi je što ćeš nam podijeliti krasne informacije sa cijelim slušateljstvom i u Hrvatskoj Dubrovniku. Kako si?
3: Dobro jutro, predivno je biti s vama unatoč ovoj kiši, ružnom vremenu, kad sam među vama, kad smo na radiju, evo. Nema ljepšeg jutra, moram priznati, pozdravljam sve slušatelje. Jučer smo imali dosta zanimljiv dan na sveučilištu, naime osnovali smo i predstavili Centar za digitalne politike i građansku otpornost. Bavit ćemo se, kao i do sad, dezinformacijama, bavit ćemo se time kako društvene mreže i umjetna inteligencija mijenjaju način, ne samo kako čitamo vijesti, nego kako doživljavamo svijet oko sebe. Njegova voditeljica će biti docentica, doktorica znanosti Iva Nenadić s Fakulteta za medije i odnose s javnošću i ključnu ulogu u tome će imati javnost, svi naši građani, a poglavito studenti koji će ko-kreirati sadržaj, ko-kreirati događaje na koje ćemo vas uskoro i pozivati, kako bismo zajedno bili otporniji. Voljela bi naglasiti kako nam se priključila bila i gospođa Maja Sever, koja je govorila o tome koliko je težak položaj novinara danas i koliko su svi novinari danas izloženi i strašnim pritiscima, ali naravno i nekakvim neadekvatnim uvjetima rada. Tako da, eto, u nadolazećim mjesecima pripremamo vam još dosta događaja, ali
2: E, ali imamo jednu u stvari važnu vijest što se tiče našeg rektora i mi mu čestitamo ovom prilikom.
3: E, tako je, i ja ovim putem još jednom našem rektoru čestitam, s obzirom da je sveučilište u Dubrovniku, odnosno dubrovački rektor, preuzeo predsjedanje rektorskim zborom Republike Hrvatske. E, inače, riječ o mandatu koji traje jednu akademsku godinu i on i svi ostali hrvatski rektori zajedno rade na boljitku cijele akademske zajednice i cijelog našeg obrazovnog sustava, ali uskoro ćemo i njega pozvati da nam kaže još nešto više o tome.
2: Tako je, čestitamo Nebojši Stojčiću.
3: Čestitamo mu i drago mi je da mu ove godine može čestitati 315 studenata. Dakle, velike brojke, veliko povećanje brojki od 45% u odnosu na prije dvije godine. Jako smo sretni i s radošću smo ih sve dočekali i lijepo mi je reći da je čak svaki peti student koji je bio na našem prvom danu prošlog ponedjeljka iz inozemstva. Tako da se rezultati i poboljšanja studijskih programa i nekakvog međunarodnog ugleda koje su učilište steklo i vide ne samo na upisanima, nego i na tim preporukama koje studenti daju budućim studentima. Eto, mi se jako veselimo novim akademskim pobjedama, a vjerujem da ćemo kasnije najaviti još neke programe koje možete upisati koji su nam u tijeku.
2: Mija, divno, evo čestamo svima koji su u Brucuši, koji su krenuli i onima koji će to tek postati. Evo čestitke sveučilištu u Dubrovniku novim lijepim i brojkama i novim vijestima. Pratit ćemo sve što radi.
3: Hvala vam i lijep pozdrav svim slušateljima.

0: Pjesma I Don't Wanna Know, ali mi želimo znati sve o Good Food Festivalu. Vraćamo se turističkim temama, ali onim gastronomskim delicijama našeg kraja. Više će nam reći direktor turističke zajednice grada Dubrovnika, Miro Drašković. Dakle, negdje smo posred festivala 13. Good Fooda.
1: Tako je, prvi tjedan je evo skoro prošao, malo nas je kiša sad prevarila ova dva dana, jer smo baš imali neke aktivnosti vanka, ali dobro, jučer smo uspjeli odraditi, jučer je bila divlja gozba i odradio se ovaj kulinarski dio i ljudi su bili zadovoljni, bilo je nešto 20 ljudi, a danas smo trebali imati jedan krasni branč u ovaj Maslinati, jednoj u Trstenome, ali nažalost to je odgođeno za sljedeći tjedan. Osim toga ide sve normalno, dakle tu je fudravanje koje traje sad cijeli tjedan, imamo 65 restorana koji nude posebne festivalske menije, imamo više šefova sa raznih dijelova Hrvatske koji su tu došli, rade nam specijalitete, imamo specijalitete Kvarnera, onda ovu divlju gozbu koju smo imali, imamo španjolsku večer sljedeću subotu, a onda je u subotu i Dubrovačka trpeza, kao uvijek ima humanitarnu nekakvu svrhu. Ove godine prilozi idu za udrugu slijepih i udrugu nagluhih za Dubrovačko-neretvanske županije, tako da pozivam još jedan put sve da se pridruže, da kupe kupone i sudjeluju u trpezi, jer svakako će njihov novac poći u dobrom smjeru. Cijene su ostale iste kao lani, tako da ni tu čak nije bilo poskupljenja.
0: A i tu se može reći da ljubav ide kroz želudac, uvijek bude jako lijepo, zanimljivo, svi koji sudjeluju potrude se ponuditi baš nešto jako lijepo i ukusno od svoje ponude.
1: Jest, zaista je to tako i još jedan put zahvaljujemo i svim hotelima i ugostiteljima, svima koji sudjeluju, jer stvarno je to jedan odličan prizor posred Straduna i zahvalni smo im za to. Cijela trpeza je u stvari osmišljena u startu kao zahvala ljudima koji su se trudili cijelu sezonu, a pretvorilo se u jednu puno jaču manifestaciju koju uživaju i domaći, a i gosti.
0: A kada spominjete sezonu i zahvale za sezonu, naravno ona u Dubrovniku još traje dok je ljetnog reda letenja, no možemo ipak govoriti o brojkama, kakvo je ovo razdoblje za nas?
1: Odlično, mislim cijela godina je dobra, bolja malo nego lanske godine, mi ne možemo očekivati nekakve ogromne pluseve, ali deveti mjesec je bio 4% više noćenja, to se vidjelo i na i po ulicama i u gradu i zadovoljni smo. Deseti mjesec je tek počeo, prvih par dana isto u plusu, ali evo vidit ćemo kako se do

0: Pas je zabilježio sjajne rezultate u rujnu, osim dakle što su plusevi zabilježeni općenito u broju dolazaka, pa ih bilježi Zračna luka Dubrovnik, tako je bilo i s Dubrovnik Pasom, koji je također i nagrađivan ovo recentno vrijeme.
1: Tako je, čak je ta nagrada malo došla ovako iznenada, nismo se nadali. Dubrovnik Pas je prvi grad Dubrovnika, ali tu turistička zajednica sudjeluje najviše u promociji, naše ticevi prodaje Dubrovnik Pas, oni su bili u Grčkoj i dobili su nagradu za digitalizaciju u pametnom turizmu, u evropsku nagradu, s čime smo naravno jako zadovoljni, jer to je zaista alat koji se pokazao odličan, koji će se i dalje razvijati na razne načine i čiji je jedan od ciljeva između ostalog i upravljanje ljudima koji su u realnom momentu u gradu, usmjeravanje prema određenim mjestima, muzejima ili crkvama u gradu koji su u tom momentu manje, gdje je manja gužva, da bi se napravio bolji protok ljudi kroz grad.
0: To je posebno važno kad imamo i protok kiše kroz grad kao danas.
1: Tako je, baš lijepo, mora padati malo kiša, dugo nije padala kiša i baš je lijepo čuti ovako malo kako rominja, tako da smo istim zadovoljni.
0: Što se tiče samo Good Food festivala, da se vratimo tamo gdje smo počeli, on se svake godine nekako širi, osim što dovodite i nove okuse, pa čak i iz daljih zemalja, on se širi lokacijski ovdje oko Dubrovnika, dakle ide sve i prema Konavlima, obuhvaća Župu, Primorje.
1: Tako je, mi smo nekako, to je odvojeno, to su sve druge jedinice lokalne samouprave, ali mi smo inače u turističkoj zajednici već niz godina uključili, na primjer u našem programu Authentically Croatian i butige koje se, dakle dućane koji se nalaze izvan grada Dubrovnika, jer to jest jedna destinacija. Mi znamo da je tu Dubrovnik glavna atrakcija, ali turisti dolaze u sve te okolne općine. Tih 65 restorana koje sam spomenuo u Good Foodu, dakle obuhvaćaju i restorane u Dubrovačkom Primorju i Župi Dubrovačkoj i u Konavlima. Internacionalizacija, da, evo tu je, vidim i gospođa Bakija koja će poslije sudjelovati. Imali smo dane kulture Mađarske ove godine i već radimo na tome da do godine predstavimo mađarsku kuhinju u okviru Good Food festivala, pa se nadamo da će se to ostvariti.
0: Biće sigurno odlično, a također vrijedi spomenuti onu edukativnu dimenziju, sudjeluju u Good Foodu i članice udruge Deše, koje uče također sve zainteresirane ispravljanju tih naših tradicionalnih jela.
1: Pa mislim da ja dijelim mišljenje većine ljudi u gradu, da je Deša uopće se ne mogu izraziti riječima koliko je vrijedna ta udruga i s čime se oni sve bave, pogotovo se dosta bave ženama u svakom smislu, tako da je jedna od tih njihovih aktivnosti svakako i učenje žena i ljudi tradicionalnim receptima, tradicionalnoj kuhinji. Mi sa Dešom zaista fenomenalno surađujemo, uvijek smo ovo i tako i radili. Oni nas poštuju, mi njih poštujemo i podržavamo ćemo ih dogod smo tu.
0: I s time ćemo zaključiti ovaj razgovor. Zahvaljujem direktoru Turističke zajednice grada Dubrovnika Miru Draškoviću.
1: Hvala i vama.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi sa sferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No, nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Cijeli se sustav i dalje financira privremeno i projektno, upozoravaju iz Preporoda. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju temi pomoćnika u nastavi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući u vidu prije svega interes učenika. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj je tijekom 2024. zabilježeno više od 32 tisuće hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja, a s dijagnosticiranim poremećajem živi i više od 50 tisuća djece i adolescenata. Briga o mentalnom zdravlju treba biti dostupna i dio svakodnevice. Poruka je to 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja u 17 sati počinje na Osječkoj Kopiki. S Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
3: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
2: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša, vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo, temperatura od 17 do 22 stupnja.
4: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Povremeno je pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Sa misijom na Taraci uz bazen hotela Lapa, šampionski hotel. A što smo ono imali, Francesca, sada iz svijeta glazbe i baleja?
1: Iz svijeta umjetničke škole Luke Sorkočevića, lijepe vijesti danas, tako smo rekli, radovi na kuli i također zapravo na cijelom tom području parka umjetničke škole Luke Sorkočevića, reći će nam više ravnatelj škole Dario Čagalj, ali tu nam je i pročelnica baletnog odjela Teja Prkačin, kao što sam u uvodu rekla, lijepe teme, dakle radovi na kuli, to je nešto što nam je nedavno najavljeno i veseli i vas u školi i učenike i nas sve koji ćemo možda dolaziti tamo i uživati i u predstavama ljetnih igara.
2: Tako je, dobro jutro, pozdravljam sve prisutne i slušatelje. Jest, to je jedna predivna vijest, eto, nakon dugo, dugo godina, u stvari, ja se ne sjećam, ja sam bio džak 70. godina, smo igrali na Frnja, kako bi rekli prije, na Klikera, a sada, evo, konačno smo potpisali ugovor za rekonstrukciju kule i dobit ćemo jedan predivni prostor, dobit ćemo jednu kantinu, tako da će naša djeca moći u cjelodnevnom boravku moći sebi priuštiti nekakav primjeren obrok. Poviše toga ćemo imati također jednu predivnu učionicu za udaraljke, to nam je veći problem, jer udaraljke zahtijevaju veliki prostor. Tu je pitanje ksilofon, vibrafon, bubnjevi, konge, timpan i tako dalje. Pa smo stalno selili od slanice do gradske glazbe u školi. Međutim, evo sad ćemo se strpiti još malo, imat ćemo konačno jedan predivan prostor koji je baš namijenjen za tu namjenu.
1: Može li to biti i novih prostora za nastupe?
2: Tako je, tu ćemo imati još jednu ljetnu pozornicu ispred same kule. Za sad ćemo samo obnoviti ovu prvu terasu, a eto, imamo plan u budućnosti da bi obnovili kompletno cijelo dvorište. Tako da bi dobili jedan predivan prostor koji bi bio, kako bi rekao, jedna dodatna pozornica za koju bi morala koristiti cijela zajednica. Znači, nije to samo za našu školu, nego i grad, i županija, ljetne igre. Mislim da je stvarno jedna predivna priča.
1: Ono što je također lijepo i možemo čestitati jednoj vašoj djelatnici koja je proglašena za prošlu godinu jednom od najboljih profesorica.
2: Tako je, tako je. Evo, ja isto koristim priliku još jedan put da ovako u javnosti, iako je javnost upoznata, čestitamo našoj dragoj kolegici profesorici Ivani Selmani, koja je povodom dana Europskog dana učitelja dobila nagradu od Ministarstva odgoja i obrazovanja i ona je iz naše škole jedini predstavnik. Eto, čestitam i stvarno nam je drago da je i slikarski odjel ima tako dobre rezultate.
1: Čestitamo još jednom i najavili smo vam već, dolazimo u kulu kad se to sredi s emisijom jednom, pa će biti Radio Kavana tamo, a sada s Teom Prkačin. Ovog ljeta smo imali priliku puno razgovarati o jednom posebnom projektu u kojem ste sudjelovali s Dubrovačkim ljetnim igrama. Kako je to proteklo, što se sada događa, imali tu nekih novih najava? Dobar dan.
3: Dobar dan, da, stvarno sa zahvalnošću danas gledamo i mislim da ćemo sa svakim sljedećim danom sve više biti zahvalni na prilici koja nam se pružila rodeći sa ljetnim igrama. Zapravo, one su bile jedini hrvatski predstavnik u tom europskom projektu Četiri zemlje, koji su ispitivali zapravo što je to obiteljsko kazalište i upravo naša škola u suradnji s ljetnim igrama i Hrvatskim narodnim kazalištem iz Zagreba je bila prva, bili smo prvi koji smo testirali taj format. Sad slijede još tri europske zemlje koje to moraju testirati. Kako je gospođica Martina Filjak rekla jako lijepo nakon toga što smo uspješno odradili dvije predstave, teško da će nas ko nadmašit, jer mi smo na Dubrovačkim ljetnim igrama imali dvije rasprodane predstave po 500 mjesta, tako da mislim da je to zaista onako jedan veliki uspjeh. Sada u sklopu projekta imamo još neke stvari za odraditi, tako da ćemo najvjerojatnije u proljetnom vremenu negdje otići na jednu terensku nastavu u Zagreb, zahvaljujući cijelom tom projektu, u Hrvatsko narodno kazalište, par dana ćemo tamo provesti, ali o tom ćemo potom, kad dođe vrijeme za to, da.
4: Gdje će nam sve ići Linđo i za sve one koji žele ići na Linđo, kada je audicija, reći će nam ravnatelj Vlaho Kljunak. Vlaho, dobar dan.
5: Dobar dan svima, hvala na najavi. Znači, sutra u nedjelju 11. listopada u 11 sati ujutro audicija, svake godine prva ili druga nedjelja u listopadu tradicionalno Linđo poziva sve učenike od 5. do 8. razreda da nam se pridruže i da krenu u edukacijski proces i nadamo se da ćemo ovogodišnju generaciju za par godina vidjeti na Linđu. Također također moram reći da evo za tjedan dana, dva krećemo na turneju, pošto smo na drugom programu, slušaju nas cijela Hrvatska, pozivam naše drage prijatelje folklora iz Valpova 24. listopada u subotu u njihovoj koncertnoj dvorani HNK Varaždin, ponedjeljak 26. listopada i priču završavamo 28. listopada na Rabu i pozivam svih da nas se pridruže na našim koncertima.
0: I evo nam sada jednog među prvim linđovcima, gospodin Niko Nino Bulić, koji je masu vrlo važnih turističkih funkcija obnašao od ministra do direktora glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, uspostavio zapravo cijeli taj sustav, ali i u međuvremenu i pisao i skladao pjesme baš one prave dubrovačke, dalmatinske, i prekjučer jer tako je bila promocija još jednog albuma u Village Ingrije,
6: prvog kantautorskog albuma. Četiri albuma su izašla, pjevali su drugi pjevači, eminentni hrvatski pjevači, Oliver Tereza, Grdović, Krunoslav Kiće, Slavojinac, Kemal Monteno, Klape, sve najpoznatije, naravno sve tri naše dubrovačke i Maestrali, i Raguza i Subrenum. Ovaj put sam ja otpjevao 11 pjesama i stavio sam jedan dodatni bonus još da začini moj prvi album.
0: Ne mogu odoljeti, a da ne pitam, kakva je sezona bila?
6: Sezona je bila dobra, bilo je ono na početku nervoze, ja sam to bez komentara promatrao, svak svoju sreću grabi i svako je kovač svoje sreće, tako da one nervoze, spuštanja cijena, koliko što, kako sam promatrao, izdržao sve i na kraju zbroj sezone je pozitivan.
0: E sad se nama naš ministar, direktor i sve živo otpjevat vlastitu pjesmu ko pravi kantautor.

0: Evo sada i doktorice znanosti Katije Bakija koja će nam reći o tome kako teku dani mađarske kulture.
1: Lijepi pozdrav svima. Dani mađarske kulture su završeni i evo drago mi je da smo zaista u Dubrovniku koji je tradicionalno prostor susreta i dijaloga po treći put organizirali dane mađarske kulture. Raznolik festival koji je obuhvaćao i klasični balet i koncertnu operu, folklor i vrlo zanimljivu i važnu izložbu zaklade Ota von Habsburga Europa je nezamisliva bez Hrvatske. Ono što je možda isto tako zanimljivo, zaokružili smo dane mađarske kulture u kinodvorani Vizija, večeri posvećenom nečemu što je isto tako uz dugu granicu, uz kulturu, zajedničku povijest, bitna poveznica Hrvatske i Mađarske, a to je vaterpolo. Uz modeliranje novinara Marija Buconića projekciju filma Zlatne legende, gostovali su naši proslavljeni vaterpolisti Deni Lušić, Dubravko Šimenc i naš Veselin Đuho.
0: Bravo. Evo, meni pomoći vjerojatno nema, ali ima sa strane psihoterapija raznoraznih.
2: Evo, onda bi ti, Nano, trebao doći u ponedjeljak na sveučilište da čuješ.
0: Pregled da dođe.
2: Slušaj, nema, kako kaže ono, nema pregledanih, u stvari ima nepregledanih, ali još nisu dobili dijagnozu, nekako tako, nije bitno. Tena Erceg Miljković, naša psihologinja, najavit će nam to je jedan lijepi događaj koji će se dogoditi u ponedjeljak. Vrlo je zanimljiva tema. Radi se i o estetskoj kirurgiji, radi se o mentalnom zdravlju. Te nam možemo li prije svega, ko nam to organizira, ko će nam biti govornici, o čemu će se zapravo pričati?
3: Evo, u prvom redu dobro jutro svima, dobar dan, hvala na pozivu. Da, zanimljiva tema nam predstoji u ponedjeljak. To je još jedan okrugli stol, četvrti po redu u organizaciji Društva psihologa Dubrovnik u suradnji sa Uredom za inkluzivnost i psihološku podršku sveučilišta u Dubrovniku. Ove godine smo odabrali temu estetsko zdravlje, odnosno estetski zahvat i mentalno zdravlje. Tu poveznicu smatramo da je tema vrlo aktualna. Među svim generacijama, možda posebice među onim ranjivima, a to su u pogledu ove teme mladi, adolescenti, studenti, ali onda možemo zapravo i proširiti tu temu, možemo reći da je tema aktualna zapravo i za nas odrasle. Okrugli stol se održava povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se svake godine obilježava baš danas, evo 10. listopada, tako da i na taj način pokušavamo doprinijeti popularizaciji važnosti mentalnog zdravlja, govoriti o poteškoćama mentalnog zdravlja, o prevenciji i nekako maknuti stigmu vezano za mentalno zdravlje. Ovaj okrugli stol, kao i svi dosadašnji, okupit će vrlo zanimljiv skup stručnjaka. Svako iz svoje pozicije će govoriti o temi estetskih zahvata i mentalnog zdravlja. Imamo doktoricu Bakiju Konsuo, imamo kolegicu Leju Maričić, koja nam dolazi, to je klinička psihologinja, koja nam dolazi iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz Zagreba, kolegica Karla Miljanović iz Centra za sigurni internet i ona je zapravo članica Društva psihologa Dubrovnik i Žarko Dragojević iz Centra za djecu, mlade i obitelj.
4: A ja ću od te teme preuzeti samo stol. To je okrugli stol, nama treba samo stol za fudravanje, a možda nam čak i ne treba stol zato što je to Street Food Festival. Najavit će nam ga Katarina Milat Kralj iz Dubrovačke baštine. Sinoć je bio Vojko V. kod vas u Lazaretima. Večeras ipak program neće održati zbog jako lošeg vremena, što nije baš dobro za te festivale uličnog tipa.
5: Dobro smo i prošli kako su nam najavljivali da će biti i sinoć i danas i sutra, međutim evo nažalost večeras je kiša, ali nije da neće biti programa, kućice rade, naši ugostiteljski objekti su otvoreni, imamo na razglasu dobru glazbu, ali koncerta neće biti, evo, to je neka viša sila. Međutim, evo, žao nam je što evo jutros naše Dubrovkinje New Noise u 11.30 su trebali imati svoj pa jedan prvi veliki tako koncert na platou Lazareta, bit će prilike naravno, večera sa svadbarski sokak, evo odgađamo za dogodine, možemo odmah reći, ali sutra nam se lijepo vedri od popodne, sutra nam je zadnji dan fudravanja, zatvoramo sa Đuljanom i Diktatorima, tako da dobro došli u Lazarete, posljednji dan fudravanja, svi smo spremni, evo da zatvorimo kako treba uz dobru zabavu, 21 sat i ulazi slobodan.
4: A onda nas čeka u Lazaretima početkom studenog jedna poslastica prijateljica džeza.
5: Apsolutno, mi nekako ono s jedne drugačije vrste glazbe, ono rock, hip hop i tako dalje, onaj street food dio zatvoramo, ali otvaramo početkom 11. točnije 6. 7. i 8. 11. ide nas, naš već tradicionalni jazz outbreak u Lazaretima. Vrhunski džezisti dolaze nam iz svih krajeva Europe, tako da u svakom slučaju vrijedno je doći i u to doba, ne samo u Lazareta, već u Dubrovnik, pa posjetiti nas.
4: A ono što također možemo spomenuti, zaokrenuti nas kroz druge teme, a u blizini smo zapravo dviju zgrada sveučilišta u Dubrovniku, Centar za jezike, upisi su u tijeku, s nama je Sandra Didović-Baranac, kao četvrti sve detalje. Dobar dan.
6: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Dakle, Centar za jezike sveučilišta u Dubrovniku, najprije koristim priliku kao voditeljica centra čestitati našem rektoru Nebojši Stojčiću na mandatu jednogodišnjem, jedne akademske godine, predsjedavanje rektorskog zbora. To je jako važna funkcija i sigurno će biti veliki i vrijedan doprinos kvaliteti rada cijele akademske zajednice u Hrvatskoj. A sada vezano za Centar za jezike, već čitav niz godina Centar za jezike organizira programe cjeloživotnog učenja, učenja stranih jezika i hrvatski jezik za strance. Tako i ove godine prijave su u tijeku i traju još do 15. listopada. Upisati se može na programe učenja engleskog, francuskog, njemačkog, portugalskog, španjolskog, talijanskog jezika i hrvatski jezik za strance. Svi programi traju 70 sati, izvode se kroz 12 tjedana, počinju krajem listopada, završavaju krajem siječnja i možete se javiti na telefon 445-878, odnosno na mail lang@unidu.hr.
2: A Nikola Dupek će nam reći na kakvu to ide nacionalnu konferenciju, malo će nam reći o pčelama, onda možda spomenuti i gdje putuje njegov film. Nikola, dobar dan.
7: Dobar dan, ovaj put, film putuje vrlo kratko crtata, danas je projekcija u Domu kulture u 19 sati, tako ako ste zainteresirani vidjeti kako su ljudi pobjedili na Iloviku, te dakle kako je počela pobuna na ovom otoku, dođite vidjeti film, obično izaziva puno emocija, pa mislim da vam neće biti dosadno. Zatim treba u odsutnosti moga prijatelja Mira Bronzića, moram spomenuti i početak Dufa od 15. do 18. listopada, kao obično listopad ove godine, osim standardnih projekcija, igara, kvizova i tako dalje, se obilježava i 50 godina Vlaka u snijegu. I zatim 16. u Kastvu ću prisustovati na 15. nacionalnoj konferenciji o sigurnosti kakvoće pčelinjih proizvoda. Pozvali smo me da održim jedno predavanje o pčelarskim proizvodima u Dubrovačkoj Republici.
4: Sada nam slijedi razgovor o Dubrovačkoj glazbenoj jeseni. S nama je Renato Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra koji organizira ovaj ciklus. Lijepo je biti u dvoru, doduše kada ne pada kiša, a nadamo se da neće pada sljedeći tjedan.
8: Tako je, u tijeku je Dubrovačka glazbena jesen. Iza nas je zaista niz koncerata koje smo organizirali kroz rujan i listopad. Evo, na posljednjem je nastupio istaknuti hrvatski saksofonista Gordan Tudor, a u sljedećem tjednu očekuju nas dva koncerta. Utorak 13. listopada, recital gitariste Srđana Bulata koji će izvesti program Stoljeća hrvatske glazbe za gitaru, a u četvrtak 15. listopada orkestrom će ravnati maestro Stjepan Buger, dok će kao solistica nastupiti sopranistica Tanja Šimić. Na programu će biti djela Beethovena i Berlioza. Nadamo se lijepom vremenu i brojnoj publici.
2: Evo ga, dragi slušatelji, to je bilo to iz Dubrovnika, šaljemo vam malo oblaka, malo južine, sad trenutno ne pada, kažu da će pada, ali tako su rekli prije dva dana, pa nije padala, pa evo, ne znamo.
4: Možda hoće, možda neće.
0: Hoće, hoće. A kad je ovo počela Darija govoriti, već se sunce probilo kroz oblake. Prekrasno, ovdje ćemo na ovaj bazen
4: sam
0: poći se okupati. Adio vam, hi bye.

Drugi program, prvi izbor. Špica.

0: Dobro jutro sa Zagrebačke špice. Vrijeme je za još jedno izdanje vaše omiljene emisije ovdje iz samog centra grada Zagreba, kod sunca. Iako danas nismo baš kod sunca, ova kiša nas je malo omela, ali nas to neće nikako smesti da se do 13 sati družimo ovdje uživo i da nas slušate putem drugog programa Hrvatskog radija, ali za sve one koji ipak dođu ovdje na Zagrebačku špicu, mi ćemo vam dati priliku da se barem pozdravimo i da sudjelujete u nekim našim igrama, ali ovdje iz našeg malog, ali slatkog studija. Iako je emisija u studiju, nećemo vas omesti i nikako vam nećemo oduzeti ono najdraže, a to su naše igre, izazovi, zabavni gosti, dosta glazbe danas, tako da ostanite u nastavku s nama. A tko su gosti današnje emisije, saznajemo u nastavku.
1: Špica, špica, špica, špica. Četvrta sezona emisije Špica stiže iz samog središta grada Zagreba. Ništa nije ostalo isto, osim lokacije. Špica, špica, špica, špica. Novi izazovi, nove igre, novi gosti i puno novih zanimljivih priča. Špica je ponovo tu. Vidimo se svake subote od 11 do 13 sati. Špica 4. Vidimo se u gradu.
0: Za početak današnje špice stiže nam jedan zanimljiv dvojac. E sad, od kome je riječ, saznaćete vrlo, vrlo brzo. Ona je mlada, talentirana, ona glumi, ona pjeva, ona pleše. Ako vam kažem da je poznato televizijsko lice, možda će vam biti jasnije da je danas sa mnom u studiju ovdje na Zagrebačkoj špici Mara Brkić. Mara, dobro mi došla.
2: Pozdrav, evo meni isto jako drago da sam ovdje.
0: A nama je još draže. Lijepo te vidjeti ovdje na Zagrebačkoj špici, jako žao mi je što vani nije sunce i što se ne možemo družiti zapravo sa svim špicerima koji bi tebe rado htjeli upoznati, ali evo, bit će prilike od 13 sati kad izađemo van popiti jedan sokić, onda će biti prilike da se s tobom i fotkaju i druže. Može?
2: Može.
0: Je ti drago što nisam rekao Maša, nego Mara?
2: Drago mi je.
0: Yes. U tvom do tebe slijeva je jedan mladi gospodin koji je itekako bitan za ono razlog zašto si ti danas ovdje. On je poznat zagrebački frizer i poduzetnik. Mislim da puno vas već zna o kome riječ ako kažem da frizira sve moguće hrvatske zvijezde. On je Zvonimir Franić, glavom i bradom ovdje danas na mom kauču. Dobro mi došao.
3: Hvala, još bolje te našao.
0: Kako si danas?
3: Pa znaš šta, meni je nezamislivo jednu subotu u 11 biti gdje izvan salona zbog mojih svadbi, ali evo, uspio si me izvući.
0: E, to znači da smo imali dobar razlog za doći na Zagrebačku špicu, a taj dobar razlog, Maro, je što?
2: Zato jer ja sam dobila svoju pjesmu.
0: E, da, i to prva pjesma, ha?
2: Prva.
0: Svaka ti čast. Prije nego krenemo na pjesmu, imat ćemo danas prilike čuti ovdje na Zagrebačkoj špici i svi ovi koji nas slušaju putem radija, svi koji će to gledat kasnije na društvenim mrežama, imat će prilike čuti kako to Mara zvuči live. Jedva čekamo. Ti glumiš, pjevaš, plešeš. Kad bi morala odabrati sad, evo u ovom trenutku, što ti je od toga negdje najzanimljivije?
2: Pa to se ja stvarno ne mogu odlučiti, zato jer ja sve to jednako volim i to se jednostavno ne može odlučiti jer sve jednako volim. I...
0: Ali ide jedno uz drugo, jel' tako? Nadopunjuje se jako, jako dobro. Tako da bi ti možda jednog dana bila savršena glumica za neki dobar musical. Hm?
2: To bi bilo dobro.
0: To ne bi bilo loše. Ajmo ovako, da. S obzirom da ja radim predstave i da volim, nek padne jedan dogovor između mene i tebe može. Za jedan dobar musical. Evo, čuli može. Jeste, pao dogovor je.
2: Dogovoren.
0: Tako da ti samo vježbaj i ja sam siguran da će to biti dobro. Zvonimire, ti osim što friziraš i poduzetnik si, to traje već koliko godina?
3: 15.
0: Opa,
3: da.
0: Dug staž, reklo bi se. Ha?
3: Da, znaš, trudim se da tako ne izgleda, ali da, tako da. Je.
0: I u tih 15 godina stvarno jako puno edukacija, jako puno frizura, jako puno radnih subota, svega. Što bi negdje izdvojio, što je najteže u tom poslu, a da mi laici koji ne znamo što je, što bi ti izdvojio?
3: Pa nema slobodnog vremena, recimo nema ovih druženja s prijateljima, puno izostanaka rođendana, svadbi, svega ostalog meni bližnjih ljudi, ako se dovoljno rano nisu najavili. Evo, to bi meni bilo onako nekakav najveći minus ovog mog posla.
0: Ali, kad Mara slavi rođendan, onda si obavezan gost, jer ima jedna lijepa poveznica između vas
3: tako
0: dvoje.
3: Ja sam Marin kršteni kum, tako da nema baš tu puno dileme.
0: Maro, kakav je on kum?
2: On je top kum, ja njega stvarno obožavam, brine se za mene, voli me i tako je meni najvažno.
0: E, a tri riječi kako bi ti opisala svog kuma?
2: Definitivno pametan.
0: Ohoho, dobro.
2: Dragi, osjećajan.
0: A, pa lijepo.
3: Bome, Mara.
0: A, dobro. Kao previše si sad malo otkrila, ali nema veze. Maro, gluma. Kad si se ti uspjela zaljubiti u tu glumu s obzirom da ti je samo 9 godina?
2: Pa ja sam uvijek volila ko mala da plešem po kući, da glumim. Uvijek kad mama pusti neku pjesmu, ja se uživim, pa glumim. I meni ti je mama rekla da se ja moram negdje upisati na glumu. I upisala sam se u 4 sobe i onda su rekli da treba jedna curica za seriju i mene je mama prijavila. I tako
0: i dobila
2: je
0: priliku,
2: počelo,
0: da, tako. I odlično.
2: Priliku.
0: I sad to traje već 3 godine.
2: Da.
0: I odlično ti ide. Uspješ li pronaći vremena za sebe? Pored svih tih treninga, obaveza, snimanja, imaš li vremena za sebe i što radiš kad ga pronađeš?
2: Pa ja, moja mama i tata održavaju da ja imam vremena za sebe i sve to. I meni to meni jednostavno igra, tako da meni niti ne treba, a vikendima sam slobodna i nekad se znam, riješim jel zadaću, pa se družim sa prijateljicama, najdražim, nekad malo se i odmorim, pa gledam s mamom neke cool filmove dječije, na primjer obožavam gledati s mamom Paulinu P.
0: A, Paulinu P, itekako.
2: Pa se ispečemo kokice i družimo se i meni to ispuni srce.
0: E, tako i treba biti. E, svaka čast i za mamu i za tatu. Jel tata danas došao ovdje na Špicu s tobom?
2: Došao,
0: e, onda lijep pozdrav i tati koji nas sad sigurno sluša. Znaš da je rekao da će nas slušati?
2: Da, rekao je.
0: Pa to. Dobro da nije tu samo biti stvarao presim.
2: Sluša mene i prijateljicu.
0: Aha, da, dobro, to je super. E, gluma je znači ljubav od malih nogu. A
2: da.
0: Pjevanje?
2: Pa, ista stvar, ja sam vam uvijek, na primjer kad sam bila još mala, s 4 godine, obožavala sam pjevat u Zelzu, nabija pa. I isto, i to sam mamine korijene dobila, jer je ona isto pjevala jako dobro ko mala. I ista stvar i za glumu, to je jednostavno.
0: Zapravo ti si te neke talente naslijedila
2: da.
0: Od svojih roditelja.
2: Da.
0: I to je, pa svaka tebi čast, tako, tako mlada, tako talentirana. I sad samo moraš biti ustrajna i raditi na sebi, ne smiješ pustiti. Talenti ti znaju umrijet ako se na njima ne radi, znaš?
2: Ja radim redovno.
0: E, pa tako i treba. I pazi, onda u tvoju priču dolazi tvoj kum, koji je autor tvoje prve pjesme koja se zove Mara.
2: Da.
0: Pa Zvone, kako je došla ideja? Načuo sam da si imao više prijedloga pjesama i da je to Mara onako jako poduzetno odbijala. A? Nisu ti se svidjele neki izbori?
2: Pa neki su malo bili previše malo ljubavni, pa sam ja rekla može sljedeće godine. Malo, malo neka
0: kad dođe vrijeme za ljubav.
2: Malo neka se pričeka, meni se sviđa, malo neka se pričeka i onda će doći na red.
0: Pa tako i treba biti. Nije sad vrijeme za ljubav, je li tako?
2: Pa nije sad. Sad je vrijeme za igru, ples, glumu.
0: Sve ono
2: sve.
0: Lijepo. Tako je.
2: Škola,
0: dobro.
2: Sve.
0: Škola, sve. Frane, nastala je ta pjesma. Kako, zašto?
3: Joj, to je nastalo, pa ja mislim, u 5. mjesecu. Ja sam napisao jedno jutro kao pjesmu i poslao Marinoj mami Žani. Rekao, napisao Mari pjesmu, ajde poslušaj. I Mara se oduševila, oni to slušali danima i Mara rekla, ja bi to stvarno pjevala. I kao i tako se rodila ideja. I ideja se rađala nekakvih 6 mjeseci. Ja sam u tih 6 mjeseci već napisao za Maru sljedećih 5 pjesama, ja volim biti spreman.
0: Mara, jesi čula?
3: Tako da.
0: Jesi spremna?
3: Spremna je.
0: Kiva glavom, znači spremna je. Dobro, ko je uz tebe autor? Ti potpisuješ tekst, dio glazbe
3: i... Tako je, Natko Smoljan. On je radio aranžman.
0: Ozbiljnu ekipu ti imaš, ha? Sve klima glavom i potvrđuje. Dobro. Snimanje spota. Vidjeli smo da si tamo ono, u par kombinacija, tri različite frizure. Jako puno toga si promijenila, jako fora izgleda.
2: Hvala.
0: Molim. Čak je tu i neki trend sa onim naljepnicama. Što je ono?
2: Kako? Maradazo.
0: Ok, da. Fora, znači to bi mogao biti trend na TikToku, ha?
2: Uh-huh.
0: Riječ je o tvojom nekom posebnom make-upu, jel tako? Hoćeš nam opisati o čemu se radi?
2: Pa, to vam je da možete lijepiti na svojem cijeloj faci, možete lijepiti cool stikere, srca i možete na druge stvari.
0: Da, gdje god želimo.
2: Možete i na ukućanima, slobodno, da, samo dajte.
0: Bilo gdje, samo ne po zidovima, je li tako?
2: Da, samo ne po zidovima.
0: Eto, sve smo se razumjeli. Mi ćemo u nastavku čuti tvoju pjesmu ovdje na Zagrebačkoj špici i jako mi je žao što nismo vani. Evo, da je ova kiša prestala, možda bismo malo izašli. Jesu, a pozdravit ćemo zapravo i ove naše vjerne špicare koji su ovdje, koji nas slušaju i gledaju kroz ovaj naš prozor.
2: Da.
0: Lijepo vas je vidjeti. Mi u nastavku igramo jednu igru. A igra se zove 5 sekundi istine. Morat ćete mi odgovoriti jako iskreno na jedno pitanje. Može?
2: Dobro.
0: Ajmo. 5 sekundi istine.
2: Ajmo.
1: 5 sekundi istine. Koja je najveća laž koju si rekao o sebi? Koliko ti je najviše novca bilo na računu? Teška pitanja, a odgovori bi mogli biti još teži. Za svaki imaš samo 5 sekundi. Vrijeme je za 5 sekundi istine.
0: I te kako je vrijeme za 5 sekundi istine? Pa mislim, pitanja nekad znaju biti poprilično teška, nekad su malo lakša, ovisi tko sjedi ovdje do mene, pa onda tako i biram koliko će biti teška. Zvonimire, prvo pitanje i jedino u ovoj igri kaže: s kojom poznatom osobom je bilo negdje najteže surađivati i zašto?
3: Nema je, stvarno.
0: Ja, politički korektni odgovor. Nije ti se zamjerila ni jedna poznata osoba?
3: Stvarno ne.
0: Svi su ispoštovali svoje dogovore.
3: Da.
0: Suradnje.
3: Kad znaš raditi, napraviš što žena želi, svi su zadovoljni.
0: Pa, kratko i jasno. Čuj, to toliko bilo iskreno da ne mogu ne povjerovati to što si odgovorio. Ok, prihvaćam odgovor. I Maro, za tebe pitanje kaže: jesi li osjetila ljubomoru od strane prijatelja iz škole?
2: Jesam.
0: U kojim situacijama?
2: Pa, najviše budu cure nekad ljubomorne, ali jednostavno bude ljubomore svugdje. To je jednostavno tako, ali sad je sve okej. Ali bude nekad malo ljubomore, ali dobro, šta ćeš?
0: Kako ti reagiraš kad su one malo ljubomorne?
2: Pa, mene to stvarno nije briga, jer ja mislim da svako može misliti šta želi i da svako može htjeti šta želi.
0: Mm-hmm.
2: I meni je najvažnije da sam ja sebi super, da ja sebe volim, da meni to paše, da ja volim šta ja radim i mene boli briga za druge šta oni misle o meni, jer kako mene moja mama uči, uvijek će biti hejtera i svakakvih stvari i da ja samo budem što
0: furaš
2: ja
0: svoj put i to je najbitnije.
2: Da.
0: Da, i već sa 9 godina zna, pa ovo je predobro. Stvarno, dugo nisam imao ovakvu gošću, ali baš mi je drago da smo se danas upoznali. U nastavku ćeš nam zapjevat svoj hit.
2: Mm-hmm.
0: U istinu je hit, jer ovo što sam jučer pratio, moram ti samo priznat da te slušam zadnjih par dana i vrtim si to stalno, čisto kao dolazim i u goste, moram biti spreman. I pjesma je stvarno zarazna. Tako da brzo ulazi u glavu.
2: Jeste.
0: Jako, jako, jako. Frane zna kaj radi. Ha?
2: Franić je top,
0: a znao
2: top,
0: je što
2: tip,
0: radi,
2: top.
0: Pazi, znao je što radi prije 11 godina kad je snimio sebi pjesmu koja se zvala Ljeto 2 puta godišnje, koja danas, pazi, danas na YouTube-u ima 2,2 milijuna pregleda.
2: Pa bome zvone, ti si napravio dobar posao.
0: Dobar posao.
2: Da idemo sad realistično.
0: Dobar. Doćeš i ti do Milje, ja sam siguran. Zvone, taj hit, kad je nastao, na čiji nagovor si se ti prepustio u te pjevačke vode?
3: Jao, pa znaš šta, nije to bio nikakav nagovor. To ti je bila ovako moja nekakva želja i moj Petko tad je rekao: zašto ti ne bi probao pjevat? Pa je rekao: pa zato što možda ne znam pjevat. Kažem, ma svi znaju pjevat.
0: Čekaj, da mi sad saznamo, znaš li ili ne znaš?
3: Pa ja sam, pa gle, ajmo reći da sam bio solidan. ali nisam bio dobar kao što sam dobar frizer. Išao sam tada i u Husar Tomčić i jako sam radio na svom glasu, jer ja sam perfekcionist i volio sam da to sve bude nekako kako treba. Ali da sam bio zadovoljan možda kako ja zvučim, tada nisam, jako sam samo kritičan po tom pitanju, tako da ja bih rekao da od 1 do 10 pjevam 3, ali onda zahvaljujući producentima to je bilo 7.
0: Da. Pa dobro, bitno da si imao hit.
3: Za razliku od Mare, Mara ubija.
0: Nakon toga si snimio još nešto, ako se ne varam.
3: Jesam, imao sam 3 pjesme, u stvari je to dosta dobro tada krenulo i mene je to malo i prepalo. Meni je bilo to nekako neshvatljivo za Hrvatsku da sad će meni ispred salona dolaziti neki klinci i čekati da ja izađem ili nešto. To mi je bilo kao mi smo u Hrvatskoj, nismo u Americi. I malo me to, neću reći smetalo, ali nisam u tom trenutku vidio kako ću ja uspjeti izbalansirati svoj posao koji je meni bio i tada najvažniji. I u stvari tu nekakvu pjevačku karijeru. To mi je bilo ono, nisam vidio način kako...
0: Pa si cijeli fokus bacio na našu Maru.
3: Tako je, 10 godina
0: Mara je dobila, da, Mara je dobila svoju prvu pjesmu, koju ćemo mi imati prilike čuti upravo sad ovdje na Zagrebačkoj špici. Može? Jesi spremna?
2: Da.
0: Evo, dragi slušatelji, dragi gledatelji, upravo premijerno na Zagrebačkoj špici slušate pjesmu Mara, koju izvodi naša Mara Brkić.
1: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

0: Špica.
1: Prvo škola pa zabava. Maro, svaka ti čast.
2: Hvala.
1: Jel ti bilo zabavno? I nama je bilo zabavno
2: gledati. Meni uvijek zabavno.
1: Tebi je uvijek zabavno, to je najbitnije. A uz tebe onda i nama zabavno. Čuj, je li ovo prvi ovako nastup negdje?
2: Pa što se tiče moje pjesme, jest.
1: Ja, pa onda ti moram čestitat na prvom nastupu. Jedva čekam vidjet kako će to ovaj naš gospodin smontirat i onda objavljujemo na TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, nema gdje nas nema, špica.hrt. Ako ne pratite, sad je vrijeme da nas zapratite jer ćete tamo vidjeti i našu Maru. Franiću, kako ste vi zadovoljni ovim nastupom?
3: Ma ja sam ti pre zadovoljan s ovim mojim preslatkim djetetom.
1: Da, najslađa ikad. I samo ostani takva skromna, talentirana i bit će
2: skromna,
1: sve okej.
2: Svoja i tako je najbolje.
1: Tako je. Ovo su već motivi. Mislim da ćeš postati uzor mnogim mladim djevojkama.
2: Da, kad mama kaže, ne daj na sebe jer si ti jedno zlato koje treba biti uzor drugima. Tako
1: i,
2: mama
1: vidiš,
2: kaže.
1: I mama ima dobre savjete, ha?
2: Moja mama je sa savjetima što se mene tiče kraljica savjeta.
1: Eto, mama, Žana, je li tako?
2: Žana, kožu.
1: Mogla bi nam ona doći isto ovdje u emisiju i dati koji savjet, ha? Za sve mame koji trebaju čuti dobar savjet. E sad, u nastavku imam jednu igru za tebe i zove se prvi koji ti padne na pamet. Znaš što to znači? Ja ću ti reći neke karakteristike, a ti ćeš morat reći koja osoba, ali da je javnosti poznata, ti padne na pamet. Može?
2: Da.
1: Može. Ajde, idemo onda najaviti igru koja se zove Prvi koji ti padne na pamet.
0: Prvi koji ti padne na pamet. Mi kažemo karakteristiku, a ti nam daješ ime poznate osobe. Bez razmišljanja, prvi koji ti padne na pamet. Imaš samo 3 sekunde.
1: Imaš samo 3 sekunde, znači po karakteristici moraš, Maro, biti brza. Prvo kaže, zabavan.
2: Vedran.
1: Koji vedran?
2: Vedran Mlikota.
1: Mlikota, može.
2: On je jako zabavan, ja ga je, jako volim.
1: Potvrđujem, znam ga, jako je zabavan. Ozbiljna?
2: Pa nema baš ozbiljnih osoba, svi su nekako zabavni. Nema neke sad baš doze, Ufrana je ozbiljna osoba, jer samo si zabavni, vole jedne druge i nema sada.
1: Dobro, prihvatit ću ovo, neću te previše mučiti. Djetinjasta.
2: Carmen Sunčan.
1: Lovrić, je li tako?
2: Da.
1: Dobro, znači Carmen se voli onako...
2: Voli ona mene i tako ona malo ono, voli ona djecu.
1: Pazi ovo, namrgođen. Ko je namrgođen? Generalno ne može za vrijeme snimanja, privatno kad ga sretneš, ali da je ipak javnosti poznata osoba.
2: Pa, nekad znam malo biti namrgođen, ali je jako dobar Stojan.
1: Okay.
2: Malo znam biti namrgođen, ali dobar, nije loš.
1: Dobro, ali to malo ti ide uz godine, ja mislim.
2: Da.
1: Čekaj,

0: Daria Lorenzi.
1: Ja, Daria, divna je. Jesi Daria gledala njenu predstavu, čudo, možda, čudo. Ja glumica?
0: Mm-hmm, jesi? Bila sam.
1: Na premijeri?
0: Da.
1: Pa ja isto. Da, još jedan petica. Znači, oboje
0: mislim
1: smo
0: da
1: gledali.
0: Sam te vidjela.
1: Jesi?
0: Jesam, vidjela sam te.
1: Top. Znači, u HNK 2 smo bili zajedno. Moramo dogovoriti neku novu predstavu. Da
0: moramo svo troje da...
1: Da, idemo i da gledamo predstave. Može. E čuj, ja sad imam jedno iznenađenje za tvoj kuma. Neće dobiti dobit ništa poklona i slično, ali će dobiti pjesmu. Pjesmu, tvoju pjesmu ćemo čuti evo sad na drugom programu Hrvatskog radija. Samo ću reći za sve slušatelje, imajte na umu da ovo prije 11 godina žarilo i palilo, bilo apsolutni hit i mi smo to slušali u školama, po hodnicima, po doma, znači nema gdje se to nije slušalo. I nakon toga idemo na kratku pauzicu, a u nastavku dana, večeri, jutra... A?
0: Jutra.
1: Ne, do jedan se samo družimo na Zagrebačkoj špici, ali i u nastavku se družimo sa Marom, Zvonimirom i dobit ćemo još dva gosta. Idemo čuti tvoju pjesmu.
2: Hey, this is Fran, Summer in the City.

0: Vlak koji je prevozio žitarice na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. 11 vagona sletjelo je u provaliju, lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih na sreću nema. U kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta i do daljnjega je zatvoren za sav promet. Na Zrinjevcu u Zagrebu za pola sata prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, a Volodimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Sve je u intervjuu tjedna našega prvog programa komentirala stručnjakinja za međunarodne odnose Jadranka Polović.
1: Moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspjeva naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije. Međutim, za Moskvu je evropsko tržište i zapadno općenito i američko tržište je svakako prioritet. I ono što u ovom trenutku možemo vidjeti jest da su očito, kada je nafta u pitanju, da se radi veliki deal, veliki, ajmo reći, privatno državni poslovi, veliki su interesi u pitanju i zapravo status predsjednika Trumpa koji on treba potvrditi ovim midterm izborima. Prema tome vidjet ćemo kako će se ovo razvijati, ali mislim da će na evropsko i na zapadno prvenstveno američko tržište svakako stići poprilične količine dizela.
0: I sporta. Nakon gotovo tri tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, a prijenos je na našem programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I vrijeme danas promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno kiša. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D3 u mjestu Presika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju te na Jadranskoj magistrali. Ponegdje još ima i magle. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Iz HŽ-a primili smo vijest da je oko 9:30 teretni

0: Obode drugi.
1: Špica, špica, špica, špica.
2: I dalje sam u ugodnom društvu mlade Mare i njenog kuma Zvoneta. Dobro vi meni odošli, dobro ostali sve do 13 sati. Družimo se ovdje na Zagrebačkoj špici. Koliko je nama bila zabavna ova pauza, vi ne možete ni zamisliti. Puno toga sam saznao i puno onoga što ne smijemo zapravo reći javno, jel tako? Ali smo se Mara i ja dogovorili da u nastavku imamo pa jedan mali izazov koji nije zapravo izazov emisije generalno, ali za vas danas će biti. Može. I taj izazov je za tvog kuma. Može? Ovako, Zvone, s obzirom da kroz tvoj salon je prošlo jako, jako, jako puno poznatih lica, imat ćemo ovako štopericu i imat ćeš svega 30 sekundi za nabrojati što više poznatih lica koje si frizirao. Može?
3: Može.
2: Spreman? Maro, idemo zajedno na 3, 4, sad!
3: Jelena Rozga, Jelena Veljača, Franka Batelić, Maja Šuput, Severina, Seka Aleksić, Milica Pavlović, Milica Todorović, oh, Jesus, Neda Ukraden, koga nisam rekao, Pamela Ramljak, Nives Ivanković, Vanessa Radman.
2: Nije lako.
3: Teata Irović. Ko još?
2: I?
3: Mara Brkić.
2: To je to. Mara Brkić i zaboravio si Ellen Banjore. Čovječe.
3: Ja sam ih zaboravio sigurno još puno.
2: 30 sekundi.
3: Imam oba.
2: Nazdravlje, Maro.
4: Malo me...
2: Neka skopala. Prehlada ili...
4: Da, malo me skopala prehlada.
2: Ma dobro, nadam se da će brzo proći. Tu ti je ovaj ljekarno, tako da nešto si uzmi da brzo ozdraviš, neki čaj i dobro si.
4: Ha?
2: E sad, koliko je bilo teško osjetiti se svih lica koje si vidio? Svih glava koje si frizirao?
3: Da, mislim, teško. Dugo je to, puno godina.
2: E, a koje su možda top 3 zvijezde, kad to kažem ne mislim po tvom nekom odabiru, nego stvarno po nekoj prepoznatljivosti, po nekim karijerama, top 3 zvijezde koje si frizirao?
3: Pa definitivno bi to bila Jelena Rodska, Severina, Maja, mislim...
2: Dobro, top 3 Hrvatske. Dobro, dobro. Odlično. U zadnje vrijeme nešto vidim, stalno friziraš i Teu Tajirović.
3: Jesam, da.
2: Da, u kako stvari, je došlo...
3: Teja se javila meni, to je u stvari jako, jako smiješno. Ja sam nju odradio slučajno jedan put u Zagrebu kad je došla i super smo kliknuli i dolazi ta Arena Zagreb, Teja Tajirović i zove Teja tjedan dana prije. Kaže, ej, ja bi da ti mene friziraš za Arenu. Ja kao, ovu Arenu sad, za tjedan dana. Kao, da, da. Ja pa Isuse, ono, možemo li se malo pripremiti, šta nosiš? Ma, ne treba tebi priprema, super si ti mene napravio. I u stvari tako smo i kliknuli. I to je ona velika kosa koja je bila viralna. Da.
2: Da,
3: bez jedne ekstenzije.
2: Kako si to uspio, kako je pošlo za rukom?
3: Pa iskreno radio sam je dugo, već sam znao kakvu kosu imam. 3 sata mi je trebalo da je napravim tu veliku kosu, ali pretežito su ljudi mislili da sam radio, da sam stavljao umetke. E, ona je jedna od rijetkih kojoj nisam, ima baš jako puno svoje kose. Možda mi je to i najbolja kosa koju sam radio.
2: Isuse, Teja Tajirović dobila je titulu najbolje kose koju je Zvonimir Franić radio. Da. To nek se zapiše.
3: Nek uđe u zapisnik.
2: Maro, ovako kad mi razgovaramo, je li tebi dosadno?
4: Ne.
2: Ne, onda dobro. Da ti ne bi bilo dosadno u nastavku, ćeš i ti imati isti izazov kao Zvone. U 30 sekundi ćeš morat nabrojat sve glumce i glumice koje poznaješ. Može? Ili s kojima si radila, imala priliku ih upoznati negdje i slično. Može? Stresno, ha? Ajmo mi taj stres onda razbuditi danas ovdje. Idemo na... Zvonajmo zajedno. 3, 4, sad!
4: Darija Lorenci, Ana, Petra, Mirna, Lovre, Vedran... Ko još? Vedran, ko još može...
2: Ajde, možeš ti to. Polako, sjeti se situacija u kojima se ih upoznavala.
4: Olga...
2: Pa znate onu Olgu... I 5, 3, 2, 1, to je to. Gle, nije bilo loše, ali sad bi ti mogao ponoviti igru s obzirom da vjerujem da puno naših slušatelja i gledatelja ne zna na koje Olge, Marka i ostale si ti mislila. Kao olakšala si malo igru, ha? Pa malo mislim. Jesi, malo jesi. Dobro, ja vjerujem da će
3: to
2: oni koji
3: gledaju... To su ti nove generacije.
2: Da, nema, pa ja sam ti samo Miro.
3: Tako je.
4: Miro.
3: Ja sam samo Franić.
2: Ružno ime,
3: svi znaju.
2: Tako.
4: Nije.
2: Miro, ružno ime. Nije.
4: Nije.
2: Šalim se, to ti je staromodno, ali moderno zapravo, jer ga nema niko, zapravo. Kužiš.
4: Ja
2: po kome, Maro, po kome si ti dobila ime?
4: O, po nikome. Moj mam kad se rodila na mene sam vidjela i rekla da sam moram zvat Mara.
2: O,
4: jer
2: wow.
4: Jer to je jako lijepo ime.
2: Dobro, neka asocijacija vjerojatno na guba Maru.
4: A njena baba se zvala Mara. Jedna.
2: Ma sad si mi sve rekla.
4: Ne, ne, što je bilo. Ali ona, nešto je bilo, neka baba nije na...
2: Dobro, gledaj,
4: simpatično
2: je u svakom smislu te riječi, simpatično i jako ti dobro stoji to ime Mara.
4: Znam.
2: Mara, jako, jako fora.
4: Mara.
2: Slušaj sad ovo, znaš li da tvoj kum Zvonimir na Instagramu ima pa 50-ak tisuća pratitelja?
4: Opa!
2: Opa, znači nisi znala.
4: I didn't know that.
2: Okay, znači nisi nešto aktivna na društvenim mrežama. Nisi?
4: Pa, ja ne gledam baš.
2: Ne gledaš, ali zapravo tvoj lik, tvoja persona se pojavljuje na mrežama i to je pod kontrolom tvojih roditelja, ali tako? Znači sad si izbacila pjesmu i tamo se najavljuju nove pjesme, objavljuješ ove video spotove i slično, ali to je sve pod kontrolom.
4: Da.
2: Pod kontrolom tvojih roditelja i to je jako lijepo. Jesi imala kakvu sličnu situaciju možda da neko ti se javlja na te mreže, a zapravo se uopće ne javlja tebi?
4: A? Pa imala sam jednu situaciju sa prijateljem iz škole i on je mislio da se dopisuje sa mnom, a dopisivao se za njim.
2: Sa kumom?
4: Da.
2: Znači, čekaj.
4: On mislio kao, on kaže, Bolak, ja sam iga iz škole, kako si? I da čekam da ti izađe pjesma. A on mislio da se ja sa njim dopisujem.
2: On zapravo Zvone iza profila. E, moj Zvone. Šta da ti kažeš? Šta da mi kažeš? Nije lako biti menadžer u ovoj cijeloj priči.
4: Nije.
2: Ha?
3: A ja ti nisam menadžer, mi ti to, ja ti ne volim kao
2: obiteljski. Obiteljski, dobro. Pa to je onda još ljepše imati na poklon ovakve lijepe pjesme. Dobro.
3: Naravno.
2: Sljedeću sezonu javljamo se da i nama napišeš jednu.
3: Nema problema.
2: 50.000 pratitelja, mislim, većinski su to pratiteljice, vjerujem, s obzirom na tvoju struku. Često puta savjetuješ, često puta pokazuješ ono što radiš. Kakav je tvoj odnos sa tim ljudima na mrežama?
3: Pa znaš šta, ne toliko često koliko bi možda trebao. Vrlo sam onako malo ljen za društvene mreže, moram priznati, i stalno se nešto nagovaram i moram. Pa nastavim da je što iskreniji odnos, da kad savjetujem da to ima smisla, i da kad nešto kažem da to bude pametno.
2: Pa dobro, mislim, iskustva imaš, rekao si da. 15 godina u struci, tako da ako neko ima za reći nešto pametno u toj oblasti
3: svijetu,
2: frizure,
3: da.
2: Mislim da si onda to apsolutno ti.
3: Da, trudim se.
2: S čim ljudi trenutno možda imaju najviše problema kad je u pitanju kosa?
3: Pa znam,
2: gubitak iste. Gubitak
3: kose, zbog sad razno raznih stvari koje su trenutno jako trendy, ali dosta utječu na kosu.
2: Tipa, slobodno nam reci ako nije
3: pa,
2: nešto.
3: Pa tipa Ozempik, Mounjaro ili kako se već kaže. Dosta mi klijentice se žale na gubitak kose, tako da imamo... To je trenutno baš možda najveći problem.
2: Dobro, što im savjetuješ u tim trenucima?
3: Pa da odu dermatologu.
2: Ili
3: to je malo izvan moje domene. Naravno, postoji super i serum i ampulice i sve to skupa, ali kada je problem iznutra, to se prvo treba riješiti iznutra, pa ću onda ja izvana.
2: Dobro, vidio sam bezbroj puta na TikToku neke savjete da uz dobru masažu vlasišta, uz određena ulja, da možemo pospješiti rast kose. Je li to istina ili su to samo neke...
3: Pa možemo. Jednostavno poboljša se cirkulacija vlasišta, ali možemo to reći ovako, da će ti narast kosa za nekakvih 212 godina.
2: Znači ne može. Sve je jasno. Znači uglavnom, ja tebi vjerujem, ti iz prve ruke možeš reći što možemo očekivati, a reklame su tipa onih, čovjek je čelav, nema kosu i onda kao, ali ako masirate svoje vlasište kroz par mjeseci, ono, cijela nova kosa. Znači nemoguća misija.
3: Vrlo, vrlo, vrlo rijetko. Tako da mislim da je Turska najbolje rješenje što se tiče toga.
2: Ako uspije.
3: Ako
2: stilizirao si i Maru.
3: Jesam.
2: Za njen spot. Kako si ti bila zadovoljna svojim izgledom?
4: Ja sam bila jako zadovoljna i sve mi se svidilo i kako mi je Zvona napravio kosu. To mi se isto svidilo jer ja volim da imam spušteno pa da je nešto malo gore napravljeno, da mi se jako to svidilo, ali to mi je bio prvi put da sam takvu neku frizuru nosila.
2: I svidjelo se.
4: Kao gore, da, i jako mi se svidjelo.
2: Ponovit ćemo. Sigurno, pa bit će sad prilike. Ti si tek sad krenula s gostovanjima po emisijama. Vidjet ćeš sad kad to se sve zavrti, bit će ti top. Reci mi još jednu stvar. Reci Zvonu.
3: Već mi je neki dan došla u salon i rekla je, ja bi layers. I on rekao, oh wow. Može. Možemo li sada snimiti sljedeću pjesmu, treba mi malo kose još, a onda ćemo nakon toga, obećala sam joj ošišati.
2: Kad smo kod sljedeće pjesme, kad je red na sljedeću pjesmu?
3: Sljedeća pjesma bi trebala izaći, ako sve bude po planu, već negdje oko 15.11.
2: Pa Maro, to je vrlo skoro. A? Mm-hmm. A kad ulaziš u studio?
4: Pa... Sutra.
2: Pa jesi već čula pjesmu, naučila tekst. Možemo li dobiti barem jedan stih?
3: No.
2: Ne? Ne, da, Franić. Da. Ajde, Maro, ti nam otkri jedan stih. Pusti kuma.
4: Pada snijeg, bijeli grad.
3: Dosta.
2: dovoljno. Dajte jedan pljesak, vi koji ste nam ovdje u našem studiju. Čini kako je ona iskrena i najmanje pokvarena kao neki. Koji nam nisu htjeli otkriti ništa. Dakle, hvala ti puno. Ja to cijenim. Kojiš, ti si ona gošća koju bi svako poželio za imat kao gošta.
3: To ti se zove dobar balans.
2: Da.
3: Tako,
4: balans, new balans.
2: Ono, 6-7. Odlično. U nastavku igramo igru koja se zove Asocijacija bez filtera. E pa kad si hrabar na balansiranju, daj sad izbalansiraj u nastavku. Može? Red je da najavimo igru Asocijacija bez filtera.
1: Asocijacija bez filtera. Jedna poznata osoba, jedna riječ, jedna asocijacija. I nema vremena za razmišljanje. Sigurni smo da ćeš biti jako, jako kreativan. Vrijeme je za asocijaciju bez filtera.
2: Asocijacija bez filtera, znači bitno je da daš svoju asocijaciju, nešto što te podsjeća ili nešto što je tebi prva misao kad spomenem sljedeće. Jelena Veljača.
3: Blato do koljena.
2: Moram pitat zbog.
3: Snimali smo kampanju i pala je kiša, ona je trebala biti trno ružica, imala je jedno 50 metara materijala i snimali smo u Trakošćanu i ona je ušla u taj glib kao da je ravno i rekao mi je nakon snimanja, ti si jedini frajer koji me natjero na glib do koljena i da sam to odradila bez pogovora. Tako da, to nam je jedno onako...
2: Može. Potom ide Franka Batelić.
3: Smijeh.
2: Zatim ide Marko Vuletić.
3: Ne poznam ga toliko privatno, ali jako je drag kad se čujemo. Iskren.
2: Dobro. Teja Tajirović.
3: Najbolja kosa.
2: Dobro. Elen Vanjorek.
3: Isto, smijeh.
2: I za kraj, Luciano Plazibat.
3: Jao. Obožavam ga. Čekaj.
4: Joj, Luciano.
3: Ples.
2: Ples. Jer mi to bez tebe nismo znali. Ples. Što si htjela reći o Luciano?
4: Da, Luciano, top. I svaka mu čast i tako je nekako svoj, dobar i to se meni jako sviđa.
2: Jel voliš plesat? Pa jesi vidjela da je snimio ples na tvoju
4: vidjela
2: pjesmu?
4: Vidjela sam, vidjela.
2: Komentar, molim vas, mlada damo.
4: Jako mi je drago da se sviđa pjesma i da ćemo nešto moći plesat zajedno.
2: Jesi pokrenula taj trend? Jesi snimila već, izašla onih par videa, vidio sam gdje plešeš u spotu, a mimo tog spota jesi već snimila par videa za TikTok?
4: Pa nisam, ali...
2: Saću.
4: Saću.
2: Danas ćemo ovdje na špici snimit, može, da. Dogovoreno. Moramo samo pitati gospodina za odobrenje.
3: Da,
2: ali,
3: može, slobodno.
2: Eto, snimit ćemo za naše onda mreže. Može? Odlično. U nastavku ću najaviti pjesmu koja se zove Špica. koja je naslovna pjesma moje emisije. S obzirom da si se ti pohvalila, red je da se ja malo pohvalim. Može?
4: Samo naprijed.
2: A to, hvala vam, mlada damo, to znači samo jedno, da će nam u nastavku se pridružiti još par gostiju, ali prije nego najavim pjesmu, moram samo iskomentirati još jednom tvoju pjesmu, koja je u tjedan dana, čini mi se, na preko 300 i nešto tisuća pregleda, što je uistinu odličan broj. Znaš ti koliko je to ljudi?
4: Znam.
2: Znaš? Odlično. Kakve su bile, jel provjeravaš onako dnevno?
4: Pa ja mama to moja nekad malo provjerava, ja sanjom je da vidim, samo kad gledam da vidim kao što im sve ovako, ton srce. Znači sve ono, kraljice, svaka čast, sve.
2: Divnih komentara imaš, evo ja ću ti sad neke i pročitati. Može?
4: Baš mi zanimljivo.
2: Mislim, ja ti, stvarno sam se pripremio za ovu emisiju, tako da moram biti jako iskren. I jako, jako lijepe komentare. 371 tisuća, to je skoro 400 tisuća u 9 dana. Kakva pjesma, bravo Mara, ježim od prve pjesme, kakav glas, imaš Mara, svaka čast. Mara, ova te u jednom komentaru na 6 različitih načina hvali.
3: Volimo tako.
2: Pazi, ovo je isto zanimljivo. Neka te Bog zaštiti od zlog oka, želim ti mnogo uspjeha u životu, koliko je zarazna ova pjesma. Zanimljive su mi ove kombinacije u komentarima. Zatim svaka čast, mala curica, bravo Maro, bravo, super i spot i pjesma. Ko je radio spot?
4: Spot?
3: Domi Media.
2: Domi. Mm-hmm. Jako lijep spot. Ha? Jeste zadovoljni?
4: Da,
2: jako.
4: Svaka im čast.
2: Da, svaka čast.
3: Jako nam je bilo bitno da Mara klikne sa svima, da je onako...
2: I dogodilo se?
4: Da. Meni je baš bilo dobro.
3: Mi nismo dugo snimali, Mara je to odradila baš školsko.
4: Da, još ona plava, školski, svjetla, aha. Pa roza.
2: Jeste to snimali u hangaru?
3: Mm-hmm.
2: Je, odlično, da. Tamo se daju snimi zabavne stvari. Kaže još jedan komentar, odlična si glumica, a još bolja pjevačica, predobra ti je pjesma. Bravo za tebe i tvoju obitelj. Lijepi komentar, jesi znala da imaš ovoliko dobrih komentara? Mala, ti si prirodni talent najjača.
4: Hvala ti,
2: što da ti kažem. Ja ću se samo zahvaliti na lijepim komentarima. Puno je ljepše vidjeti lijepe komentare, komentare podrške, nego hate komentare, jel tako?
4: Pa je.
2: Slažeš se? Da, još jednu peticu, a mi idemo čuti Špica live subotom.
1: Špica

0: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.
1: Subota je za špicu, a uskoro u kazalište Knap stiže nova premijera. Bog masakra, predstava koja će svjetlo dana ugledati 16. listopada sa predpremijerom, a 17. listopada svečana premijera u 20 sati u kazalištu Knap. Ima li karata, najbolje da provjerite na stranicama Core Eventa, a mogu samo najaviti da ćemo danas u sklopu emisije podijeliti po dvije karte za predpremijeru i premijeru, tako da ostanite u nastavku s nama. Danas imam tu čast pozdraviti glumicu Iskru Jirsak i redateljicu Marijanu Matoković, koje su se pridružile u našem malom, ali slatkom studiju ovdje u Bogoviću. Evo, dobro mi došle, kako ste?
2: Hvala, pozdrav, evo, malo smo doletile.
1: Doletile, upravo zato znam, dogovarao sam vaše gostovanje, vi ste doletile iz Knapa, da. Znam da ste imale probu, koliko, 7 dana do same premijere, uzbuđenje raste, pada, jeste nervozne, jeste se posvađale putem?
2: Koliko pitanja.
1: Odgovori samo na zadnje, jeste se svađale?
2: Ne,
3: kao
2: mislim, to se još nije dogodilo.
3: Sad u taksiju, ne.
2: Da, nismo. Možda je ovo trenutak gdje sad.
1: Započnite, oko čega ćemo?
2: 3, 4 sad. Ko će držati mikrofon možda?
3: Ti, samo reci. Ja.
2: Ne,
3: ti nešto pa ću onda ja.
2: Ja, aha, ja.
1: Kako idu pripreme? Evo, to je možda glavno pitanje.
2: Rekla bih sjajno, 7 dana do premijere, glumci su tu, sve je spremno, sad su ovo završno glancanje, što bi rekli, ono, kostima, scenografije, svjetla.
1: Znaš kako kažu, ako do sad nije gotovo, neće ni biti. Ne bih se složio, jer sam ja svoju premijeru neki dan pripremao, onak, do dan prije nije sve bilo gotovo, tako da znam, to zna biti poprilično stresan period, ali imate sreće, niste sami kao ja u ovoj zadnjoj predstavi, nego vas ima koliko?
2: Četvero je glumaca, možda evo Iskra da kaže.
1: Iskra, ti reci s kojim kolegama dijeliš pozornicu.
2: Tako je.
3: Dijelim pozornicu s kolegicom Dunjom Fajdić, Markom Hergešićem i Dinom Rogićem. I sada smo, evo da, zalafavamo se, uzimamo te zadnje upute od Marijane i sve što treba napraviti. Imali smo jednu malu pauzu zbog nekih i drugih stvari, obaveza tuđih i tako, ali evo sad se ponovno skupljamo i nadamo se da ćemo napraviti dobar finiš.
1: Redateljica si ove predstave, kako je uopće pao odabir na Bog masakra? Tko je to birao, ekipa Knapa ili si imala prste u tome?
2: Moram priznati da je odabir došao, ne mojim izborom, nego zapravo sam došla na poziv, da su me kontaktirali glumci prvo, onda je Knap to prihvatio kao ideju i ja sam prihvatila isto njihovu ideju i onda smo se svi spojili.
1: Združili i ja vjerujem da će nastati jedna jako dobra predstava. Ima li još izvedbi u planu nakon ove predpremijere i premijere?
2: Tako, imamo planirano nekoliko već izvedbi čak u listopadu, to su 22., 23. i 29. listopada su već
1: reprize. Dobro, znači stranice Knapa, Core Event službeno znam da prodaju preko njih, svi koji želite u kazalište i pogledati Bog masakra, prvo možete baciti oko na njihove društvene mreže i saznati o čemu se radi, a i kroz nastavak naše emisije saznat ćemo više o Bogu masakra. Ovako na prvu da moraš u nekoliko rečenica, evo obje, opisati o čemu se tu radi. Već sam naslov govori ono da je riječ o nekoj konfuziji, nekoj situaciji koja možda i nije rješiva. O čemu se radi?
2: Kao što naslov najavljuje, Bog masakra, očekujte masakr, ali masakr, rekla bih, argumentima i riječima. Dva bračna para nalaze se u stanu od jednog bračnog para, a povod za to je bio zapravo sukob njihovo dvaju sinova, gdje je jedan drugome izbio dva zuba. I na izgled žele mirno riješiti tu situaciju, međutim taj povod rastvara svjetove muško-ženskih odnosa, bračnog života, generalno odgoja djece, opće društva kao takvog.
3: Međuljudskih odnosa, tako je.
2: Ali rekla bih, sjajno pisan tekst za sjajne glumce, ne možete fula tako dođete pogledati.
1: Ja moram pitati, evo Iskra, kako mi je izbija zub u ovoj predstavi?
3: Evo, nažalost, moram priznati, moje dijete je izbilo drugom djetetu dva zuba.
1: Čekaj, koji glumac će biti bez zubi na sceni?
3: Ne, neće, nemamo djecu. Tako da djeca nisu na sceni. Mi zapravo samo se nalazimo da bi riješili taj nekakav, ajmo reći, problem, da ne moramo nužno ići ili preko škole ili preko nečeg, nego da se dogovorimo kao ljudi što ćemo napraviti, jer da, ta dva zuba su izbijena, djeca su se posvađala i zapravo nekako na kraju svega toga i djeca malo i padaju u drugi plan, a to četvero ljudi postaju malo neki kako koji sve luđi ili svakako i pokazuju neko svoje pravo lice.
1: A misliš li da će se ljudi prepoznati u ovoj predstavi?
3: Apsolutno. Apsolutno.
1: Po čemu točno?
3: Imali djece, ne imali djece. Ja mislim da je, što je Marijana rekla, zaista je divan tekst, odlično napisan Jasmina Reza. Jednostavno je, toliko je životan da, kažem, makar imali ili ne imali djece, kroz neke određene situacije mislim da će se svako prepoznati.
1: Znači, zapravo čuo sam, samo čuo i načuo, imao sam probu u prostoriji do vaše i ima jako puno fajta, svađe. Je li to ta proba ili možda neka druga?
2: Ja bih rekla...
1: kaže, Iskra, to je bilo privatno.
2: Ja bih rekla, od civiliziranih argumenata krene u žestoko. Mislim, ima i nekdje fizičkog okršaja u nekom obliku. Međutim, to je onaj komad kad gledaš kao svako je u pravu. I kao stalno si za neku, stalno navijaš da, oh, ali ovaj je u pravu, ali i ovaj je u pravu. I zapravo te drži sat i pol gotovo da shvaćaš te ljude. Nikog ne osuđuješ i zato
3: ili,
2: je upravo...
3: Ili sve osuđuješ.
2: Ili sve.
1: Da, ovisi ko kako.
2: Ko kako.
1: Koji je bio negdje najveći redateljski izazov za tebe u ovom projektu?
2: Rekla bih dvije stvari. Jedno je pronaći scenografsko rješenje, dakle smjesti tu jedno mjesto i jedan događaj, ja bih rekla, to je onako vrlo klasično aristotelovski postavljeno i tu smo se poigrali sa nekim elementima apstraktnog i konkretnog u vidu tog stana u kojem se nalazimo. Dakle, otišli jesmo, kako se spominje, taj svijet umjetnosti i kokoška i slikarstvo, da imamo tu jedan sukob boja na scenografiji, a zapravo su smješteni u realnosti, dakle stvarno fotelja je fotelja, kauč je kauč, kostim je kostim, dakle tu nismo išli u jedan odmak. I druga jedna stvar, sad ne bih to otkrila do kraja, ali imamo jedan događaj u predstavi koji mora izgledati vrlo realno. Ako on se ne dogodi tako realno, jer je okida čisto u tim svim argumentima, ja bih rekla da tu komada nema. Gledali smo isto neke verzije online, raspitivali se kako su to razriješili i kad vidiš da to nije dobro napravljeno, ti zapravo pola komada ne vjeruješ kao, ali ovo ne stoji, dakle dalje nema komada. A sad, o čemu se radi, morate doći pogledati.
1: Dobro. O kojem žanru je riječ? Ovo za sve one koji nas slušaju i gledaju, o kojem žanru je riječ i čime biste ih možda najviše privukli?
2: Komedija.
1: Evo, dovoljno za reći komedija i ljudi idu u kazalište.
2: Komedija.
1: Da, ljudima je već dosta ovog drame doma, pa žele na večer doći i opustiti se uz neku dobru komediju, ha?
2: Ja bih rekla svakako opustiti se, nasmijati se, ali nadam se i zapitati se nakon komada da ostane onaj flavor nakon. Ili dan iza ono još kad imaš aftertaste, kad se probudiš, joj pa ovo je stvarno bilo dobro. I da će možda potaknuti ljude da preporuče ili da možda se vrati i pogledati opet.
1: Znači, sad si me malo zaintrigirala sa ovim tu publika, nešto će morat se dogoditi, neriješena situacija. Samo mi reci, hoće li biti interakcije s publikom?
3: To smo tebi ostavili.
1: A da, evo, baš sam si mislila, kao, možda bi ovaj dio bio ne, genijalan.
3: Nažalost, evo, mislim, bilo bi ludo, to bi bio totalno drugi bog masakra. Ali ne, ova je baš strogo napravljena predstava gdje se ne probija četvrti zid. Nažalost, ali bilo bi dosta ludo. Ali da, kao što je Marijana rekla, zapravo sam da još dodam, dobar si tizer napravila. Da, ima tih nekih momenata gdje smo se isto dosta to onda kako naći određeno rješenje i kad smo ga našli, Marijana je našla, mislim da će to biti super, pa dođite gledati tu našu komediju.
1: U našu komediju, u kazalište Knap, da ne biste otišli na krivu adresu, u komediju.
3: Tako je, tako da. Je. Naravno.
1: Ivanić-Gradska cesta, 41. 41, a, ne zaboravite ovo, a. Tako je. Jeste li znali da je u vašem i mom društvu mlada kolegica glumica?
3: Pa evo sad smo se upoznali.
1: Jako talentirana, i pjeva, i glumi, i pleše. Maro, molim te, samo uzmi mikrofon. Zanima me, uz sve obaveze koje imaš, koliko često uspješ ići u kazalište?
4: Pa, ja ne idem, nisam baš, ona, idem ja, znam ja nekad otići u kazalište, ali nije sad baš da idem
1: sa. Nije prečesto, vrlo vjerojatno sa školom, jel?
4: Da, nije prečesto, da, najčešće idem sa školom.
1: I što ste gledali, jel se sjećaš nečega?
4: Zadnji put smo gledali, kako se zove, ovaj, kao neki, kao virus, ono, od nekog, jedite kao nešto, znači, on ne želi jesti uhu, niti ništa, samo nezdravo, i onda, kao...
3: U žarptici?
4: Da, da.
3: A, moje tijelo?
4: Da, to, da.
1: O, pljesak za kolegice, koji te kako prate rad drugih kazališta, lijepo. Dobro, i kako se tebi svidjela ta predstava?
4: Pa, dobro je bila.
1: Dobro, dobro. Ako kaže Mara da je dobro, dobro. Franiću, kakav si ti s kazalištem? Ideš li, što voliš gledati?
5: Pa ja sam zadnje gledao tebe.
1: Što točno je bilo u pitanju?
5: Što je bilo?
1: Spojeno slijepo?
5: Je, spojeno slijepo je bio, da.
1: Ju, dobro,
5: da,
1: dobro.
5: To je bilo zadnje.
1: Ovaj, to je uvijek.
3: Ali dobro, ide će, to je lijepo.
5: Da, to je bilo zadnje. Ovaj, problem je vrijeme moje, ja radim do 9 na večer, tako da često...
3: Onda samo na dječje. Ujutro.
1: Matineje.
3: Nedeljko matineju.
5: To je baš problem, volio bi češće, iskreno.
1: Dobro, evo sad imaš priliku 17. doći na premijeru, karte ćemo ostaviti svakako, tako da ako budeš slobodan, oslobodi se pa dođi, jel tako?
3: Pa radiš li subotom tako, do 9?
5: A ne, do 4.
3: Evo ga, tako da ili uloviš
1: neku
3: subotu.
1: Riješili smo probleme, da. Kakva je reakcija ljudi koji su do sad vidjeli predstavu? Ima li uopće reakcija ili ne pozivate kao ja nikog na probe jer želite to ostaviti za sebe do samog trenutka premijere?
3: Ne, nije. To je uvijek korisno da ti neko dođe malo.
1: Nabiti neko... dodatan stres.
3: Ma, i da i ne, a opet da dobiš nekakav feedback gdje će se eventualno ljudi smijati jer mi vozimo sa tekstom, voziš, a uopće nemaš percepciju kada zapravo možda i treba malo stati jer će biti reakcija publike, pa uvijek dobro da ti neko dođe. Mislim, smijali smo se jer smo imale, to jest pozvala je i Marijana da dođu malo iz knapa ljudi i imamo jednu tamo kolegicu koja je baš ima jako zarazan i glasan smijeh, Morana, i on, Morana, pozdravljamo te, bila si nam divna publika jer je bilo zapravo teško se koncentrirati koliko je njoj na neke momente bilo smiješno.
1: Znam, Morano, bila je na mojoj premijeri i kako ja igram s publikom, da. Dobila jednu poslasticu, ne smijem ju sad izgovoriti.
3: Dobro, neka.
1: Da šuti. Ali ne ono najstrašnije.
3: Ne,
1: bilo je puno,
3: ali sigurno
1: blaže.
3: Njoj je bilo i to ugodno.
1: Ona
3: ugodno.
1: Je crkla. Crkla od smijeha. Ne, stvarno je bilo jako zabavno.
3: I ovdje ona, znači, nama davala odličan feedback i točno ju skužiš, mislim, ima takav zarazan smijeh i glasan, ali opet nije da se smijala, evo Morana, ko se će.
1: Kao, jeste tu neko kolje vani ili što se događa? Morana. Gospođa, povucite to dijete malo dalje.
3: Ili ga dovedite da čujemo koji je to problem, jer da, je ispio kod vas zuba da riješimo.
1: Ne, zato što je jako je zanimljivo zapravo kad imaš mikrofon u ruci, ja tipa ovo vrištanje vani puno jače čujem nego vjerojatno vi bez ove bubice u uhu i bez mikrofona u ruci, baš mi je mala probila bubnjić.
2: Uvod u Bog masakra 2.
1: 16. 17. da, listopada Bog masakra i možda je ovo potencijalna buduća glumica. Nikad ne znaš. A mi ćemo u nastavku zaigrati jednu igru. Iskra, kaže telefon na stol. Gdje je tvoj telefon? Je li tu? Nije tu. Već ga je odložila. E, ne možeš vjerovat. Uvijek kao ne želim. Da. Ništa, ja ću najaviti igru. Josipa, imamo ravno 5,5 sekundi da dobijemo taj telefon. Idemo na 3, 4, sad. Telefon na stol.
0: Telefon na stolu. Vrijeme je za škakljivu igru. Telefon na stol, izvuci karticu i izvrši zadatak. Sigurni smo da ćeš pogriješiti. Srećom, imaš jedan džoker kojim možeš odbiti zadatak. Sretno!
1: Najjača je. Znači, moja Mara je gost emisije Špica. Ja sam ju prije emisije zezao Mašo umjesto Maro i nevjerojatno je kako uvijek odreagira isto i ne može joj promaknuti da nije Maša. To sam skužio, da ti ništa ne može promaknuti. Ovako.
3: Možda će biti redateljica kad odraste.
1: Možda, nikad ne znaš, a? Znači, ovo je išlo na tvoj račun nešto. Svjesna si toga. Kaže ovako, vrijeme za malo škakljiviju igru, telefon u ruke, tu imaš par kartica, znači tri, i na tebi je da izabereš jednu. Na tim karticama nešto piše, telefon je u tvojim rukama, na stolu, gdje god, biraš jednu karticu na 3-4 sad, Mara nam pomaže i kaže što? Slobodno, hoćeš nam ti? Da mikrofon samo mikrofon, do naše mikrofon.
4: Pročitaj nam zadnju poruku u Instagramu, inbox u.
1: U Instagram nešto. Inboxu, zadnja poruka u.
3: imam, ja koju sam poslala ili koju sam dobila?
1: Zadnja koju si dobila.
3: Evo, špica karte.
1: Dobro, osim te, to smo znali, uvijek je u ovoj igri zadnja špica.
3: Da, dobro, kad... Okay.
1: Nemoj mi sad birat, okreni ne. Da vidim.
3: Evo, gledaj sve nešto što mi ljudi, kaže sam stavljala priču, stavljala sam story. Dobro. Nakon predstave sinoćnje, tako da imam ovih, odgovara na vašu priču, srčeka i to.
1: Dobro, a zahtjevi
3: Djelo za poruku? Uživajte, to je koncert godine.
1: Okay. Ne ima li što u zahtjevima? E, kad smo kod zahtjeva, tu bi se dalo svašta pronaći.
3: Ima.
1: Ajde, daj.
3: Ali ne, bez veze, zato što je samo može pitanje.
1: I nisi dala priliku.
3: A prije toga, daj se javi. ko je to? Uglavnom, ne, nemam evo ništa tu. Imam, kužiš, da, samo su ti lajkovi na storije.
1: Samo ti,
3: I imam evo, babanica, mogu 22. Zapisala sam.
1: Eto, pozdrav za babanicu koja javno može. Samo da znaš, 22. jesi, gdje god da si, ali jesi.
3: Sad mi je laknulo, nije bilo ništa sočno.
1: Nije loše, a sad hoće li se naša Mara snaći u sljedećoj igri? To je već pitanje. Šta mislila si da je to od igara? E pa nije. Sljedeća igra ti se zove Crvena zastavica. I vjerujem da će biti zanimljivo.
4: Okay.
1: Hoćemo ju najaviti. Ajmo zajedno reći Crvena zastavica na 3-4 sad.
0: Crvena zastavica. Ima 38 godina, a mama mu još uvijek pere robu. Red flag. A što je za tebe Crvena zastavica? Vrijeme je za Crvenu zastavicu.
1: Vrijeme je za Crvenu zastavicu. Znači, ako ti nešto ne odgovara, ne bi to podržala, kažeš Crvena zastavica.
4: Okay.
1: Ako je okej, kažeš da je okej. Kaže ovako. Svaki dan kasni u školu, a često zakasni i na dogovore s prijateljima.
4: Crvena zastava.
1: Zašto?
4: Pa ne volim da kasni u školu.
1: Škola je bitna, ali tako?
4: Škola je bitna. Ja ne mogu podnijeti da neko kasni u školu.
1: Znači, ono, živciraju te. Strašno. Drugo. Nikad ne piše domaće zadaće i uvijek ih prepisuje od drugih.
4: Isto, tri crvene zastave, užasno.
1: Znači, odmah tri, dobro.
4: Jer najbolje ćeš znati u svojoj glavi, ne u drugoj.
1: Pa da, ono, ne prepisivati. A se tebi ikad dogodilo da si prepisala?
4: Ne.
1: Sve doma?
4: Sve doma.
1: Samo uz pomoć mame, tate?
4: Pa, nekad zna biti, a nekad ne. Okej. Okay.
1: I treće, nema nikakav hobi, ništa ga posebno ne zanima i cijeli dan provodi na mobitelu.
4: Crvena zastava.
1: Sve crvene. Da, voliš da ipak čovjek ima neki hobi.
4: Pa da, šta će, još leži na tom mobitelu.
1: Da
4: se pokvari mozak najbolje.
1: Ajde sada tebe pitam, koja je tebi neka najveća crvena zastava koja može biti kod tvojih prijatelja?
4: Škrt.
1: Znači, škrtiste, ha? Dobro, znači, ne može. Škrtost ne može. Jesi ti kad škrta?
4: Ne, ja uvijek sve dam.
1: Tak, pa ti tako mi djeluješ. Divno, milo dijete. Ja sam ti isti. Sve dam i onda mi zauzvrat, znaš kako vrate. Bolje da ti ne pričam. se možeš rasplakat na silu? Ono, glumački, kao sad ti kažem, plači, Maro.
4: Pa
1: Iskra ti?
3: Da. Mislim da ali treba možda naš nešto malo.
1: Nešto da te dirne?
3: Da. Tipa da odigramo neku scenu. Ja.
1: Nemoj.
3: I onda da.
1: To ćemo nakon.
3: Sadno praktično.
1: Za društvene mreže. Ja pod hitno trebam kapi za nos. i tako dalje. Divno, ajde, nećemo sad, to ćemo nešto kasnije. A jesu ti savjetovali ovi stari kolege, nabrojala si Mliko tu i ostatak ekipe, jesu ti davali kakve dobre savjete?
4: Pa jesu.
1: Koji je najbolji savjet koji si dobila?
4: Pa, ono, pa da budem svoja i da radim šta želim i da glumim ako to volim i da...
1: Da. Iskra, jesi ti dobila kakav savjet od starijih
3: od
1: kolega ili od mlađih, pa nikad ne znaš.
3: Je, pa mislim i stariji, a neki isto mlađi. Mislim da svi uvijek vole nekako dijeliti neke savjete, ali znala sam dobiti jako odlične savjete. Da budem svoja, ako želim da glumim, da pjevam i to ti to.
1: Svoja. U kojem smislu svoja?
3: Pa u smislu da nisam tvoja. Ne. U smislu da nikad ne izgubim taj neki svoju zaigranost i duh i volju i želju. Sad, znači ozbiljnu volju i želju za radom. I tako nekako i dalje, mislim, živim i radim, da onako, bitan je i projekt, ali bitan si i ti i da se nađeš u tome i ostvariš se.
1: I goni sve ostalo.
3: Pa isto, mislim isto tako i Marijana, koja je također i glumica, prvenstveno glumica, onda redateljica. Vjerujem da je ona isto u svom glumačkom svijetu je dobila isto puno savjeta, ali da isto i dalje je svoja.
1: Možda, evo, Marijana, tebe ću pitati za najgluplji koji si primila.
2: To se ne smije.
1: Šta ne smije? Pa nećemo biti sad dosadni. Samo mikrofon malo.
2: Sigurno ima glupih. Meni jedan od najglupih, a vrlo je često, ne radi ništa.
1: U kojem smislu?
2: Kao na sceni. Ne radi ništa. Nemoj ništa raditi. Kao, sve je već dovoljno, sve je tu. Nemoj raditi ništa.
3: Meni je to dvosjekli mač, jer ponekad dosta trpamo i radimo previše. Ako stvarno možda samo trebaš biti prisutan.
2: A to je onda, ja bih rekla, savjet je budi prisutna, budi otvorena, reagiraj na okolo, a ne radi ništa.
1: To ne radi ništa mi je malo otrcano, mogu bih reći. Mislim, ono, nije svako djelo jednako i ne postavljaš svaku predstavu na isti način. Tako da mislim da je uistinu je glup. Ko ti to rekao? Reci sad. Reci slobodno.
2: Ko nije?
1: Evo,
3: reci. Ja sam se samo sjetila odličnog zapravo savjeta evo, od jednog profesora, Joška Ševe, koji je nama na prvoj godini govorio jednu divnu stvar koju sam kasnije kroz život zapravo skužila, koliko je kao malo banalna kad se govori zapravo da li je neko flah na sceni, a to znači malo previše opušten i malo samo visi i tako. On je zapravo govorio da je jako bitno samo stisnut guzu. Znači, on je to rekao malo grublje, ali je zapravo kada osjetiš da malo dok stojiš i to da si samo malo stisneš i odmah kao...
1: Proradi. Nama nisu govorili da išta stišćemo na toj akademiji, ali su govorili da glumimo iz one stvari.
3: Evo ga, kužiš, to su se oni...
1: Dođeš na isto, ali to zapravo... palilo je. Kad bi oni to rekli, ljudi bi fakat proglumili, dali malo više energije i tako dalje.
3: Ali ja pa to ponekad znam napraviti kad se sjetim da malo mi je i onda, ok, budi prisutna i malo...
1: Stisni, Iskra, stisni.
3: Evo, pozdrav Jošku.
1: U nastavku dijelimo dvije karte za predpremijeru 16.10. i dvije karte za premijeru 17.10. Bog masakar u kazalištu Knap 01-616-7002. Evo, bitno je samo da nas nazovete, da se predstavite i karte idu u vaše ruke, ostavite podatke u režiji. Znači, 16. je predpremijera, 17. je premijera. Ajmo. Besplatne karte, predstava je gotova, ljudi dijelimo karte. Dobar dan, tko je s nama?
6: Dobar dan, Mladen Družine.
1: Halo, tko je s nama?
6: Čujemo se.
1: Poštovanje, vaše ime Družine. Još jednom samo molim vas. Mladen. Poštovanje, lijepo vas se čuti, gospod Mladen. Volite ću u kazalište?
6: Da, i to u Knap posebice.
1: I to u Knap posebice, evo, drago nam je čuti. Pitanje možda za gospodina Mladena.
2: Koja vam je omiljena predstava u Knapu?
3: Kako ubiti suprugu ili supruga bez sljedećih zašto?
6: Ups. Treba tek odgledati.
2: Taman ste propustili sinoć sjajnu izvedbu, Iskra.
3: Da.
2: A večeras je Kišon. Jeste gledali neki šanci?
1: Ali mi ćemo svakako...
6: Gledao, čitao i od malih stvari, koje sam, odnosno najvažnijih stvari koje sam gledao, odnosno naučio još u vrtiću, pa do ovih malo većih i težih. Ali sve su zabavne, moram priznati.
1: Ne, pa to je bitno, odlično, da znate iz svake izvući nešto što je korisno i poučno. Želite li ići na predpremijeru 16. ili na premijeru 17.
6: Petak.
1: Ok, 16. i 10. imate dvije karte, ostavite podatke u režiji. Hvala vam što ste se javili i do slušanja. Lijep pozdrav. Imamo još dvije karte, 01616-7002, znači premijera 17. i 10. trenutak u kojem ćete mene moći pozdraviti u hodnicima kazališta Knap. Aha, e sad isti se telefon i zvone. Zvone! Dvije karte za premijeru. Glumice i sama redateljica obećale su da će tu biti puno smijeha, puno dobrog humora, zdravog humora. I uistinu jedna zanimljiva priča.
2: Ako mogu samo dodati da nijedna životinja nije nastradala tijekom rada na ovoj predstavi, iako se spominje
3: nastradavanje određenih životinja, tako da evo i da to pokrijemo, ima i takvih elemenata. Nešto sam htjela nam dodati. Ali...
1: Čekaj, ima li živih bića još umjesto
3: ljudi?
1: Uz vas, ljude?
2: Četvero glumaca, dakle dvije glumice, dva glumca i dosta ruma.
3: Znači, nema drugih živih bića, samo ruma.

0: 12.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a na sreću lokomotiva je ostala na tračnicama. Nitko nije ozlijeđen. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žitarice. Zbog posljedica nesreće kolodvor Meja zatvoren je za sav željeznički promet. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 uz stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva.

0: gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi, a procjenjuju da će se javni dug do kraja iduće godine stabilizirati na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković poručio je na X-u kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva.
1: Prema Moody'su, zadržavanje visoke razine kreditnog rejtinga odraz je snažnih institucija, stabilnog gospodarskog rasta i odgovornog upravljanja javnim financijama, što će i dalje biti u fokusu našeg djelovanja. U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Svi uhićeni u jučerašnjoj USKOK-ovoj akciji zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. USKOK je zaključio da neće predložiti istražni zatvor jer za to nema osnove. Na Zrinjevcu je u podne počeo prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Oštećene su zgrade i kuće, zatvorene škole, a 6 pokrajina ostalo je bez struje. Tisuće ljudi izašle su na ulice. Za sad nema vijesti o poginulima. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme poslije podne, promjenjivo i pretežno oblačno. Povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje ima i magle. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 404 od čvora Drage prema Vežici vozi se preticajnim trakom. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Povremeno je pojačan promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na prijelazima Bajakovo, Županja, Maljevac, Gornji Varoš i Karasovići, te teretni na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Ovo je drugi.
1: Špica, špica, špica, špica.
2: Špica, špica, špica, špica. Ja sam i dalje u ugodnom društvu Male Mare, Zvonimira, Marijane i Iskre. Iskra, pitao sam Maru po kom je dobila ime, ali moram i tebe. Po kom si ti dobila ime Iskra?
3: Gledaj, tu su razne ovoga, razni vrazi, razne priče. Jedna je da sam se dosta kikala kao u trbuhu, pa ja vidi sva iskričava. Jedna je da mi je...
2: Ora, to mi kao neka božićna priča, može, dalje?
3: A kao, rođena sam u maju. Ali da, ali ono kad se sve izračuna, nećemo računat, ali da, bila zima. Ali je, drugo je da mi je brat dao, a sad jedno i drugo mi je okej, okay, ovo prvo je možda točnije.
2: Nije po baki kao Mara?
3: Ne. Ali meni je nije. Mara je odlično, ne to, nego sam se nasmijela zato što sam krsno ime dobila po dedinoj sestri, koja je bila časna sestra. Terezija.
2: Iskra Terezija.
3: Jirsak.
2: Jirsak.
3: Evo ga, pa bio mi je sad nedavno 1.10. imendan. Hvala.
2: Sretan imendan, ajmo jedan pljesak za našu Tereziju. Ja.
4: Imendanti, sretan imendanti,
3: Terezija,
4: sretan imendanti.
3: Hvala, hvala.
2: Maro, ja tebe od sad zovem svake subota, suvoditeljica Mara, MM, Miro M Mara.
4: M-M-O.
2: M Miro M Mara, imate špicu. Top. Nije uopće loše. E sad, malo pre sam iskomentirao, svi imamo ovu slušalicu u uhu osim našeg Zvonimira. Pa će taj isti Zvonimir, shodno tome da nema slušalicu, dobiti jednu igru. Može. A igra se zove, pazi ovako, igra se zove Nazovi ga. Može? Ajde, idemo ga nazvati.
1: Nazovi ga. Nazovi ga. Postoje oni koji se uvijek javljaju na telefon i oni koje nikada ne možeš dobiti. Hoćeš li dobro izabrati? Izvuci zadatak, odaberi osobu i nazovi je. Hoće li se javiti? Saznat ćemo odmah.
2: E, s obzirom da on isto tu slušalicu nema, on nije mogao čuti koji je zadatak, ali ćemo ti ukratko prepričati. Znači, moraš nazvati osobu za koju si siguran da će ti se javiti i od nje zatražiti pomoć. A o kojoj vrsti pomoći je riječ, odabrat ćeš sam. Tu je nekoliko ovih kartončeka i moja prijateljica... Mara će ovako držati bez da ti vidiš što je u pitanju. Izaberi jedan. Odlično. E sad, hoćeš da ja čitam ili ćeš ti? Hoćeš da ja?
5: Ajde ti. Ma mogu i ja.
2: Ajde.
5: Kao znam čitati.
2: Da, čujemo.
5: Edukator na jedan dan. Sutra imaš dogovorenu veliku edukaciju o balejaž tehnici, ali ti ne možeš doći. Nazovi nekog tko nije frizer i pokušaj ga nagovoriti da umjesto tebe održi edukaciju pred punom dvoranom polaznika.
2: Znači, moraš biti uvjeren. E, sorry.
5: Ti znaš da se to stvarno dogodi da ja imam 15 frizera svojih.
2: E, ali nijedan od njih ne može. I zoveš nekog ko nije frizer i moraš ga uvjeriti da pristane muljat, da zna, objasnit ćeš mu 5 minuta prije telefonski. Što?
5: Ja točno znam ko će to biti. To će biti Marina mama.
2: A ona zna da ste sad u emisiji.
5: Pa, ako ne zna da smo u emisiji, imam 50.000 followera.
2: Daj nekog drugog. Marina mama zna sigurno da ju zovemo s nekim razlogom. Aj dalje.
5: Ma ko neko drugog drugi? Ću nagovoriti?
2: Teju Tajirović zove.
5: Neće se javiti, rano je. Ona pjeva do kasno. Pa ne znam ko će mi se javiti u subotu ujutro. Moram nekog svog.
2: Podne, čovječe, podne i 43. Taj ko
5: ja sam shvatio da moram kao nekog za koga sam siguran da će to napraviti. To su meni bliži ljudi.
2: Dobro, aj zove koga hoćeš, samo zove, stavi speakerfon, ne bude li ta osoba pristala, radiš ovdje 100 sklekova. Približi samo mikrofonu. Može. I budi uvjeren, glumi.
5: Bog Žana. Slušaj me, ovako. Znači, sutra imam edukaciju za balejaž pramenove pred punom dvoranom ljudi, ali ja ne mogu ići, ti bi me morala zamijeniti. Pristaješ na to, molim te, pristani.
6: Uvijek.
0: za tebe sve.
5: Znala sam da tebe trebam zvati jer sam skoro trebao raditi 100 sklekova. Što bi se moje trenerici bi to bilo top.
2: E, pozdravit ćemo Žanu. Žana, lijep pozdrav sa Zagrebačke špice.
5: Mara je top.
2: Mara je top, lijepo pohvale na odgoju, a ovo tu svaka čast ako bi pristala, eto, doćemo na balejaž.
5: Da, jedva čekam da ti Žana napravi. Ti ćeš raditi Miri za novu predstavu.
2: Može, može. Hvala, Žana. Hvala Žana, čujemo se, vidimo se.
5: Putam, čao.
2: Eto, jesi ti znala da bi tvoja mama ovako na sve pristala? Je malo povodljiva, je?
6: Nije.
2: Daj mikrofon samo.
6: Nije ona
2: nije povodljiva.
6: Ne, da ona ne spela, ona je tako dobra, ja to znam, a ona bi sve napravila za zvon. Zato je zvona genije.
2: Genije čudo prirode, jel?
6: Mm-hmm.
2: Odlično. Je zvona...
5: Znači, mene ovo dijete, evo ja ne znam, jel, vi stekli dojam kako je to dijete, ona mene svaki put izcipela sa njenim izjavom.
2: Znači ti si često bos.
5: Joj, pa ne, ona je bos.
2: Duhovito, a? Ona. Bos. Bos, kao izvete iz cipela, a, pa si bos.
5: Ja, baš duhovito.
2: Dobra fora.
5: Ovo bi ti moglo biti viralno, jer nisam shvatio, pa evo imaš jedan moment.
2: Barem jedan. Genijalno. Dobro, svi vi, pa i naša najmlađa gošća ovog jutra, Mara, imate svoje projekte u kojima ste vrlo uspješni i trebaju ugledat svjetlo dana. Evo, Zvone, ti pripremaš novu božićnu pjesmu. Mm-hmm. Oko 15.11. izlazi van, ako se ne varam.
5: Tako je. Mara snima sada i 15.11.
2: 17.10. vaša premijera. Osim te premijere u Knapu, na čemu još radite ovih dana? Marijana?
3: Ovih dana. Dan ima 24 sata, baš smo na putu ovdje to pričali. Da se pohvalim. Ja imam svoju umjetničku organizaciju, Teatar Cirkus Punkt, zajedno sa kolegicom Lidijom Kraljić, gdje mi zapravo radimo autorske projekte koje su bazirane vrlo često na cirkuskim vještinama, na klauniranju, na žongliranju, na akrobatici, tako da ja jako volim ovaj fizički teatar, stojeve, zvijezde, salta. I evo, taman u ovoj pauzi, kad smo imali 10 dana od rada na Bogu Masa Sakra. Došao je jedan redatelj iz Francuske, Julien Delim, i s njim sam radila na novoj predstavi koja se zove, radni naslov, In My Dreams. Tako da rastvorila
7: smo... I napravila je.
3: Pa sat vremena materijala je izašlo van, ima tu još za doradit, ali nešto posve novo i za odrasle, ne za djecu.
2: Bome. Znači, trebalo bi se to pogledat, a reci nam još kako se možemo priključiti tvom umjetničkom studiju, kad ti nije ovo bilo zanimljivo čut, cirkusiranje, žongliranje, gimnastika.
6: Ja volim gimnastiku.
2: Gimnastika. A ne bi voljela znat žonglirat?
6: Pa znam žonglirat sa dvije naranđe.
2: Dvije, ali tamo bi mogli naučiti sa tri i sa pet, jel tako, Marijana?
3: Sa pet, da. Ali znaš kako je sa dvije? Dvije u jednu ruku, dvije u drugu, to ti je već četiri.
2: Nije teško. Da, možda da si razmijenite kontakte tvoj roditelj i Marijana i da odeš
3: provjeriti. Moji roditelji može, da. Nazvat će.
2: Što se događa? A, želiš probat? Ajde. Izvoli, molim te. Ne ti, Marijana.
3: Ali imaš još. Mara je rekao da može sa dvije, da.
2: Čekaj. Ti daj taj mikrofon našoj Iskri.
6: Rađe ti probaj.
2: Ne, da stižu još dvije. Koliko? E sad, spomenula je četiri, molim te.
3: I sad će nestati.
2: E sad, izazov je sljedeći. Žongliraj nam sa ove četiri loptice na 3-4 sad. Ha, teško, nije lako. Pa... Lako je
7: Marijana...
2: pričat.
7: Moraju uvesti ih polako.
2: Može,
7: tu je...
2: ajde, gledaj.
7: Nije.
2: Gledaj.
7: Ja ću je sinkronizirati. O, da sam dobra, vidi kako sam bacila.
2: Odlično, dajte jedan pljesak. Bravo, Marijana. Ajmo sad četiri.
7: Ajde, vidjet ću, ne znam. Joj, svi me gledaju. Ajde, gledam. Oj. Sorry, sad neću.
2: Op. Lagane su. Ali je ovo bilo jako zabavno. Svaka ti čast.
7: Ali bez problema i samouvjereno.
2: Uspjela i te kako?
7: Kako ne?
2: Svaka čast. Idemo onda na sat žongliranja, Maro.
6: Može.
2: Još jedna petica. Mi smo danas puno tog dogovorili. Nadam se da ovaj menadžer zapisuje stvari. Da. Iskra, izbriši jedno, naziv je igre koju igraš u nastavku. Okay. Ponudio sam tri stvari koje su, vjerujem, svakom od glumaca bitne i bez kojih možda ne može, ne želi, o njima sanja i slično. Na tebi je izabrati jednu koju ćeš zauvijek izbrisati. Da je najmanje bitna. Može? izbriši jedno.
1: Izbriši jedno. Ovo nije klasični ili ili. Pred tobom su četiri opcije, ali jedna mora nestati zauvijek. Dobro razmisli, jer povratka nema. Izbriši jedno.
2: Evo ga, nudim tri stvari. Prva, kazalište. Nikad više ne smiješ stati na kazališne daske i osjetiti energiju publike uživo. Drugo, film i televizija. Nikad više ne smiješ stati pred kameru, snimiti film ili televizijsku seriju. I treće, glumačke nagrade i priznanja. Do kraja karijere više nikad ne smiješ dobiti ni jednu glumačku nagradu, niti javno priznanje za svoj rad. Iskra, što brišeš zauvijek?
3: Sad smo došli do onog momenta kad ću se rasplakat.
2: Plači.
3: Brisat ću treće.
2: Nagradu?
3: Nagradu.
2: Čekaj, tebi nisu nagrade bitne.
3: Gledaj, kada se sve to troje stavi u nekakav, na nekakvu vagu, znači ne stat na scenu ili ne nikad više snimat išta ili ne dobit nikakvu nagradu, e sad, rekao si, ili javno priznanje, to je sad isto malo, što znači javno priznanje, znači, da li je nagrada javno samo po sebi... Već sam prestala sad.
2: Ne, ja ne mogu. Ne, toliko teže što si ti sad odustala od nagrade. Evo, ali meni
3: bi,
2: se plače.
3: Ti bi od snimanja ili od kazališta?
2: Naravno da ne, meni su nagrade najmanje bitne. Kužiš, tako da. Ako me nagradite, u redu je.
3: Ma je, ali zapravo...
2: Ali ne živim za to. Živim za svoje SC-ove.
3: Joj, super je. Svoje SC-ove, tako. Super je dobiti nagrade.
2: Za to živim.
3: Ali više nikad ne jedno ovo ili ovo...
2: Ne, da. Hvala ti, evo, ovo je trebalo Odlično, priznati.
3: Hvala tebi.
2: Pred,
3: znaš kako
2: Hrvatskim.
3: Je prošlo sve kroz mene.
2: Vidim.
3: Sad,
2: i pokazala si nam emociju koju smo htjeli doživjeti ovdje. Imamo naslov. Znaš kao, plakala je usred emisije uživo. Odlično. Da, rasplakao. Nemoj, ovih dana, nemoj me više provlačiti, molim te. Nakon jedne krađe bicikla, nema ko nije pisao i objavio, ali šta ja ti kažem. Da. Maro, voziš ti bajk?
6: Vozim, kaže da ne vozim ja.
2: Pa ko je rekao da ne vozim? Ti bi se ono svađala, jel?
6: Ne bi. Ja s tatom stalno vozim bicikl, jedno smo došli do Maksimina.
2: Dobro, nije loše.
6: Da stalno vozimo.
2: Da.
6: On uzme bajs i ja svoj bicikl i je.
2: I rokaj. Dobro. Jeste primijetili ovih dana kad je bio ovaj Zet štrajk koliko ljudi je zapravo bilo na biciklima i koliko je zapravo grad dobro izgledao dok su ti ljudi na biciklima? Ne znam kako se... Zvonimir, je ti nešto kao da ti nije to bilo drago vidjeti?
5: Kasnili su mi klijenti, to je broj jedan.
2: Aha, okej.
5: Okay. Broj dva, ništa nisam doživio jer sam taj dan bio od 8 ujutro do 6 popodne u salonu.
2: Dobro, pa možda si, mogao si se barem otići provozat od 6 do 8.
5: Kako misliš?
2: Pa na večer.
5: Ma ne, ja sam već mrtav čovjek na večer. Pa znaš ti koliko?
2: A vjerujem, šalim se. Dobro, ali meni je to izgledalo baš fora.
3: Ja sam bila na moru. Čak sam se kupala malo još, tako da...
2: Ponavljala si tekst.
3: Apsolutno, da, najbolje ga znam kad se ponovno vratimo probama. A ti, Marijana, kako je tebi bilo?
2: Ovo nije štrajk. Da sam razumijem, ovo nikako nije poziv na ponovni štrajk, hoću samo reći da mi je bilo lijepo vidjeti toliko ljudi koji su
3: ja sam to
2: aktivni
3: isto čula, da.
2: I voze se po tračnicama.
3: Ja sam to isto čula i vidjela po društvenim mrežama i po pričama, ali kažem, ja evo, nisam bila fizički prisutna.
2: Divno.
8: Ja sam na bajku. Vrlo
2: ti si
8: često.
2: Bajk.
8: Da, osim ako ne prevozim nešto, onda na bajku.
2: Jako fora. Da. Svakodnevno ili?
8: Skoro svaki
2: top,
8: dan.
2: Top. Isplati se definitivno.
8: Brže dođem od A do B.
9: A zimi?
8: I zimi.
2: Da, što ćemo sad sa zimom? Ja sam isto sa svojim biciklom.
8: Ništa, toplije, se obući, to je to.
2: Nešto, morat ću nešto nabaviti. Na temu. Strašno. Dobro, hvala. Za kraj imam jednu igru za tebe, kao onak šećer na kraju. Mm-hmm. Kaže igra, što bi tvoja mama rekla? Može? Ajmo ju i najaviti.
8: Tvoja ili moja?
2: Tvoja. Što bi tvoja mama rekla?
1: Što bi tvoja mama rekla? Mamine izjave često postanu viralne, ali još češće su prava životna škola. Ona te poznaje možda i bolje nego što poznaješ sam sebe. Zato imamo samo jedno pitanje. Što bi tvoja mama rekla?
2: Slušaj pažljivo, što bi tvoja mama rekla da joj sutra kažeš da ti je dosta kazališta, režije i umjetnosti jer si shvatila da od toga nema kruha. Pa se seliš u London raditi uredski posao od 9 do 17 sati.
8: Ako ti tako misliš da je najbolje, ja te podupirem.
2: Eto su prave mame, pljesak za mamu! Slušaj ovo, što bi tvoja mama rekla da joj kažeš kako si odlučila napustiti režiju i profesionalno se baviti isključivo klauniranjem na dječjim rođendanima, svadbama i privatnim zabavama?
8: Jel smijem promijeniti što bi tvoj tata rekao?
2: Može,
8: jer bi
2: može.
8: Se to dogodilo.
2: Ajde, ajde.
8: Zapravo, samo mali uvod, bio je nakon što sam završila glumu, onda sam otkrila svijet klauniranja i fizičkog teatra i ono, naravno, moji podržavaju i prihvaćaju sve, međutim, bio je taj moment gdje je bilo kao, ok, sad glumica, kazalište, razumijemo, ali me pitao, a šta ćeš ti sad u cirkus? kao ajde već i kazalište, ok, to sve naravno dobro može, a šta sad, cirkus?
2: Da, to je next level jedan koji bi možda bio teško za prihvatit, kao prvo je bilo vjerojatno kazalište, kao šta ćeš u kazalištu u Hrvatskoj studirat glumu, znate već sve ovo, vjerojatno ste to slušale. I za kraj, što bi tvoja mama rekla da joj najaviš kako pripremaš novu verziju Crven kapice, ali ovoga puta Crven kapica ima 50 godina, Vuk joj je bivši muž, a baka vodi profil na Tinderu. Što bi tvoja mama rekla da
8: rekla
2: radiš?
8: Rekla bi kad je premijera.
2: Da?
8: Rekla bi kad...
2: kao, mislim da se zainteresirala, baka vodi profil na Tinderu.
8: Rekla bi da, kad je premijera pa doćemo, da li mogu doći ili ne.
2: Podržati.
8: Podržava, kad god mogu dođu na, pa doći će tako i na premijeru.
2: A nisu u Zagrebu pa
8: nisu
2: dođu.
8: Nisu u Zagrebu, u Požegi.
2: Odakle ti jesi?
8: Iz Požege.
2: Požega.
8: Da.
2: Lijepo, lijepo, lijepo. Da, da. Iskra, ti si rodom odakle?
9: Dubrava.
2: Buraz.
9: Iz Zagreba sam.
2: Zagreb, koji kvart?
9: Sad je kao prvo mi smisliti neki drugi, ali on nisam
2: iz Dubrava.
9: Iz Dubrave sam, da.
2: Koja ulica? Šalim. E, postoje li stvari koje si još priželjkujete? Vjerujem da ste se već pomirile s činjenicama gdje glumimo, što stvaramo, koliko smo plaćeni za to i sa svim onim tabuima. Postoje li jedna stvar koju si priželjkujete u cijelom tom svijetu glume?
9: Poslovnom?
2: Da.
9: Pa meni je zapravo isto uvijek radit više.
2: Dobro.
9: Radit više, istraživati, mislim u smislu tog istraživanja, radit što raznovrsnije, jer sve nekako veseli na, od sapunica do teških drama, mene barem evo veseli na neki način, uvijek nađem u svemu nešto što me ispunjava i onda tako evo, radit još više i zezat se.
2: Marijana, ti?
8: Cirque du Soleil.
2: Wow.
9: Da.
8: Samo nije kod nas gostuju, ali to je u Kanadi i zapravo...
2: Morat ćeš kupit kartu, pazi, u jednom smjeru.
8: U jednom? Mm-hmm.
9: Šta bi mama rekla?
2: Šta bi mama rekla? Ili tata? Šalim se, naravno. Ali lijepe želje. Franiću, 15 godina rada, jako puno klijenata, kažeš od 8 do 6 na večer biti zauzet. Pritom, koliko zaposlenih imaš?
5: 15.
2: Isuse, to je jako puno. 15 zaposlenih i svi ste na istoj lokaciji? Ili?
5: Jesmo, da.
2: Svaka čast.
5: Dvije lokacije, to ne bi preživio.
2: Da. I koji još, ima li još tu nekih poduzetničkih želja ili privatnih
5: ima,
2: da se
5: da.
2: Ostvari?
5: Što? Mislim, ja moram imati želje, takav sam lik. Ja moram imati ciljeve da bi toliko radio.
2: Da, da, da.
5: Tako da.
2: Koji su to?
5: Nikad ih ne otkrivam prije vremena.
2: Dobro,
5: nećeš imati ni jedan viralan moment sa mnom.
2: To ti misliš. Sjeti se, pustili smo tvoju pjesmu koja je bila hit prije 11 godina.
5: Zaboravim to. Da.
2: Mara, može mikrofon da Mare? Mm-hmm. Imate li vi možda kakvih želja za budućnost kad je u pitanju pjevanje, gluma, ples?
6: Pa, ja bih htjela da ja ostanem plesačica, pjevačica i glumica, ali...
2: Ali se ovisi.
6: Šta će biti, bit će.
2: Šta će biti, bit će.
6: Bit će.
2: Dobro. Imaš li neku želju što bi posebno voljela napraviti?
6: Imam. Kad odrastem, htjela bi otpjevat s nekim. Što bi malo bilo sulu, da li da li ja to sanjam. Jennifer Lopez.
2: Okej. Okay. Wow, koje želje. Franiću, morate joj to ostvariti.
6: Nije sa mnom lako.
2: Da. Nešto mora nastati.
5: Smislit ćemo.
2: Ekipa, iako nas je kiša omela i nismo na našoj vanjskoj sceni, tako je kod sunca i dalje smo tu par metara dalje. Bilo je ugodno družiti se s vama. Maro, hvala ti što si bila.
6: Nema.
2: Jesi shvatila da ni jednom u live-u nisam rekao Maša? Di si sad?
6: Shvatila sam.
2: Pa daj mi peticu.
6: I ponosna sam na tebe.
2: I ja na tebe. Bila si super gošća. Nastavi biti vrijedna. Slušaj roditelje. I stvarno radi na sebi. Ja vidim da će tu biti jako puno lijepih projekata. I škola na prvo mjesto, a tek onda zabava.
6: Prvo škola, pa zabava.
2: Zvonimire, tebi želim puno uspjeha u svemu što radiš, još najmanje 15 zaposlenih, mislim da će to biti
5: Miro,
2: skroz
5: ok.
2: Doću na onaj balajaž koji si ponudio.
5: Nema problema, žena je
2: spremna. Stavit ću ti story. Marijana, Iskra, vama puno sreće na predpremijeri i premijeri 16. i 17. listopada u kazalištu Knap. Još jednom ćemo pozvati sve koji žele doći pogledati core event iz stranice kazališta Knap, tamo možete nabaviti karte. Evo za kraj po jedna kratka misao, želja, rečenica.
8: Ja moram reći da je ovo genijalan format u kojem smo vidjeli od žongliranja, pjevanja i do suza.
2: Eto, sve.
8: Sve.
2: 601.
8: Sve, bravo.
2: Hvala ti puno.
9: Pa što da dodati, Marijana je sve rekla, evo još koja misao za kraj, vidimo se u Knapu, dođite nam i uživajte s nama.
2: Franiću, i vi to imate čast.
5: Baš mi je bilo ugodno ovdje s vama. Kod mene se malo duže čekaju termini, ne zovem nikoga. Ja sam zadovoljan s ovom količinom posla, jer inače ću morat raditi od 8 do 8.
2: Uglavnom, to ne bi bilo dobro?
5: Nikako.
2: I za kraj, naša Mara. Sad, Maro, reci neku lijepu poruku za sve one koji nas slušaju, gledaju.
6: Oću.
2: Izvoli.
6: I meni isto tu jako bilo lijepo s vama. Mm-hmm. I šta bi ja preporučila drugima i rekla, da uživaju, da nas još slušaju i da prate svoje snove.
2: Eto, čuli ste, dragi slušatelji, dragi gledatelji, pratite svoje snove, a ja se odjavljujem, pozdravljam vas sve sa Zagrebačke špice. Lijep pozdrav.
1: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

0: sve najbolje. S vama je Monika Lelas Halambek.
1: Kad to Luce tako slatko kaže, lelas, lelas. Pozdrav svima, dobar dan ovog kišnog poslijepodneva. Subota je 13 sati 5 minuta. Evo, gledam malo promet i odmah ovu groznu vijest zapravo o vlaku teretnom do duše koji je izletio s pruge kod Rijeke. 11 vagona je trenutno u provaliji, no ono što je dobro, nema ozlijeđenih, iako je velika materijalna šteta, otkazale su kočnice. A kada to povežemo sa automobilskim prometom, van je mokro, sklisko i svakako pripazite, ova obilnija kiša dovodi do zadržavanja većih količina vode na kolniku, može biti i odrona i svega onoga što se događa kada je vani kiša. Ponegdje ima još i magle, pa svakako pripazite, pogotovo u zonama radova i tamo gdje su one privremene regulacije prometa. I jedna je prometna, evo, na A1, na 242. kilometru između čvora Rovanjska i čvora Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Tamo je brzina smanjena na 40 km na sat, a most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Plovit ćemo u sljedeća dva sata, pa nekako lagano kroz ovo kišno poslijepodne uz neke aktualne događaje i najave, a ono možda najaktualnije trenutno u Zagrebu je prosvjed koji je počeo u podne, prosvjed obrtnika i poduzetnika i ori se glazba Gorana Bareta koji nas je nažalost jučer napustio i čini mi se da na internetu, na društvenim mrežama nema osobe koja nije neki obol dala upravo njemu i njegovom odlasku, pa ćemo tako početi i mi. Sun ain't gonna shine anymore, tako se pjesma zove u originalu, a Goran Bare izveo ju je u HTV-ovoj emisiji Strana. Kakva je kiša vani? Čini mi se da bi ovaj naslov mogao biti točan, bar što se ovog vikenda tiče. Dino Kalkan s vama u tonskoj realizaciji, ja sam Monika Lelas Halambek, ostanite s nama sljedeća dva sata.

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Ovo je drugi.

Prilagodite vašu vožnju uvjetima na cesti jer je vani mokro i sklisko i upalite svjetla. Evo, uvijek dobivamo poruke naših slušatelja da poručimo vozačima da upale svjetla i tijekom dana, a uskoro će to biti onako pravilnikom zakonski kad uđemo u ovaj zimski period. Adriano Bernović, danas glazbeni urednik, evo njegovih Sugar Babes i jedan stari hit.

13.22, uz drugi ste program Hrvatskog radija. Podsjećam na besplatni prometni info drugog 0800 0022. Za sve vaše informacije iz prometa, subota je, nisu više one naravno ljetne gužve, turistička sezona je gotova, ali sigurno ih ponegdje ima, pa nam svakako dojavite ako ima što, a nismo rekli, bar ne ono što piše na stranicama Hrvatskog autokluba. Čitam kako je disciplinska komisija Europskog nogometnog saveza, dakle UEFA, kaznila Hrvatski nogometni savez sa 20.000 eura i zabranom prodaje ulaznica hrvatskim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu u UEFA-inim natjecanjima zbog diskriminatornog ponašanja dijela navijača, i to na utakmici Lige nacija između Španjolske i Hrvatske koja je odigrana 29. rujna u Sevilji. Objavio je danas HNS i dodali su kako je kazna zabrane prodaje ulaznica uvjetnog karaktera uz rok kušnje od 2 godine. Pa, ne budi ljena, već sam ovo pustila jednom u eteru, ali ako niste znali, nekadašnji španjolski reprezentativac i veliki prijatelj našeg Luke Modrića, Sergio Ramos, objavio je prošlo ljeto svoj debitantski singl. Još čekamo album. Ajde, idemo ga čuti. Malo onako, trep zvukovi. Sergio Ramos u eteru drugog.

I kako vam se sviđa Sergio Ramos i njegovo pjevanje? Pa može sad zamijeniti slobodno karijeru ovu nogometnu s onom glazbenom. Ono što nas od sporta, kad sam već u toj temi, čeka, naravno derbije svih derbija. Danas su 15 sati, Hajduk Dinamo, prvi ovo sezonski derbi na Poljudu u sklopu 9. kola Supersport HNL-a i ujedno je to derbi dviju vodećih momčadi prvenstva. Jedni i drugi imaju po 16 bodova, jednako koliko ima i treće plasirani Osijek. Ako vas zanima više, naravno detalje možete potražiti i na webu, a prijenos pratite i u eteru drugog. Mi sviramo, slijede naše novosti, pa se vraćamo.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih srećom nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Mea zatvoren je za sav promet. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o 5 osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Istragom je ukupno obuhvaćeno 14 osoba i 4 tvrtke koje se sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. A u središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe. Prosvjednici poručuju da ne žele takav otpad i njegovo spaljivanje ni u svojem gradu, ni u Hrvatskoj. Žele da se vrati odakle je dovezen, te zahtijevaju informacije o sastavu otpada, njegovu podrijetlu i načinu obrade. Mjerodavni s druge strane ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati.

0: i provjeriti. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 uz stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi, a procjenjuju da će se javni dug do kraja iduće godine stabilizirati na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković poručio je na X-u kako je ovo potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana te otpornost gospodarstva. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Oštećene su zgrade i kuće, zatvorene škole, a 6 pokrajina ostalo je bez struje. Tisuće ljudi izašle su na ulice, za sad nema vijesti o poginulima. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I još o vremenu poslije podne. Promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na brzoj cesti Solin-Klis u smjeru Splita, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Splitu. Vozi se usporeno. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 vozi se jednim trakom usporeno između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika, te Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Sve najbolje.

0: Sportski mikrofon.
1: Sve o sportu, ponedjeljkom od 10 sati.

0: Danas je svjetski dan mentalnog zdravlja, digitalna kampanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, abeceda mentalnog zdravlja, kojom će se do kraja godine na društvenim mrežama promicati mali svakodnevni koraci za očuvanje mentalnog zdravlja, počinje upravo danas na taj svjetski dan mentalnog zdravlja. O tome ćemo malo detaljnije kasnije, a danas se i trči za mentalno zdravlje i to na Osječkoj Kopiki, na sami svjetski dan za dobrobit uma i tijela. U 17 sati sve počinje, dakle evo malo više od 3 sata je ostalo od početka te pete utrke, trčimo za mentalno zdravlje, jedna od najvećih nekomercijalnih utrka toga tipa u Hrvatskoj. Uz tradicionalnu dionicu od 5 km, trkače prvi put očekuje i ruta od 10 km, a o velikom odazivu građana i važnosti tjelesne aktivnosti za mentalno zdravlje govori članica organizacijskog odbora Dora Vuković.
1: Prijavljeno nam je ove godine preko 1100 trkača. Čini mi se zapravo da smo utrka sa najviše Gen Z-evaca. Ove godine smo pokrenuli kampanju na TikToku gdje smo zapravo svaki dan trčali onoliko metara koliko imamo pratitelja. Osim trčanja, ima ljudi koji su se prijavili čisto da podrže zapravo ovu inicijativu, pa se tako može kroz cijelu rutu zapravo ili lagano trčati ili hodati ili napraviti nekakvu svoju kombinaciju, jer nije bitan tempo, nego zapravo samo se priključiti i podržati ovo. Često se mi susrećemo ili sa nekakvim prekomjernim stresom, nezdravim možda načinom života općenito, pa onda to može utjecati na naše mentalno zdravlje, pritisak javnosti koji imamo preko društvenih mreža ili sami sebi koje stvaramo. Tako da zapravo problemi su razni, a mentalno zdravlje zapravo može biti narušeno svime time. Možda nekad će biti dovoljno da samo odemo na svjež zrak, malo prošetamo ili otrčimo, a nekad na nekim problemima se ipak treba raditi tako da se nađe nekakav način kako da se nosimo s njima ili kako da ih riješimo. Uvijek je dobro kretat se, malo razbistriti um i oporaviti tijelo.

0: Nikad nisi imao koncert sa svojim Prljavcima na stadionu u Maksimiru, a nastupali ste ispred katedrale, na Dolcu, na Trgu Bana Jelačića, Josipa Jelačića, na Trgu Republike, na platou utvorenja druge cijevi tunela Učka.
1: Ma ja ću ga zatvorit sam. Ispod tribine sa akustičnom gitarom. Kunem ti se.
0: I vaš plan.
1: Ne, kunem ti se, ja ću ga sam.
0: Evo, ovo je prijetnja klubu.
1: Ne, prijetnja
0: gradu Zagrebu.
1: Znaš, moram podvući neke crte u životu.
0: Tako je. Trebaš imati karakter.
1: Ne, moram više. Već su me doveli.
0: Ja ću te doći snimati.
1: Ne, dođi ti. Biće nas 10, ali će biti. Ali bar da znam kojih je to 10. Tako smo ih naučili u životu nekako. Znaš, imaš svoju ekipu, pa za nas 10-10, eto.
0: Ok, ako nema koncerta Valjka i kazališta
1: na stadionu... Nas 10 ga radimo ispod tribine, pa kako bude.
0: Ti pjevaš, sviraš i svi zatvaramo.
1: Da.
0: Motaj kablove i to je to.
1: I to je, ne. Music Pub.
2: Ponedjeljkom od 13. Drugi program, prvi izbor.

13:54, vi ste uz drugi program, želimo vam ugodno subotnje poslijepodne, iako ovako kišno, taman za ostati u zatvorenom, pratiti naš program uz aktualne najave. Danas je, to već znate, Svjetski dan mentalnog zdravlja, ako ste se tek probudili onda možda i ne znate, i reka sam da i naš Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokreće digitalnu kampanju kojom će zapravo do samog kraja ove godine na društvenim mrežama promicati male svakodnevne korake za očuvanje tog zdravlja, koji se temelji na programu ABC-da mentalnog zdravlja. To je jedna hrvatska inačica međunarodnog programa Act, Belong, Commit, koji se provodi u službi za mentalno zdravlje u sklopu ove zajedničke europske akcije. Oslanja se dakle na tri načela: aktiviraj se, budi povezan i cijeni i doprinesi zajednici. Pritom se ne odnosi samo na tjelesnu aktivnost, nego obuhvaća i mentalne, društvene, kulturne i druge oblike aktivnog i svrhovitog uključivanja. I postupno će HZJZ predstavljati ta načela s posebnim naglaskom na tome kako male one svakodnevne aktivnosti mogu dugoročno pridonijeti očuvanju tog mentalnog zdravlja. Jer se pokazalo da je, evo recimo, usamljenost jedan od najvećih rizika za mentalno zdravlje mladih, rekla je to i voditeljica službe za mentalno zdravlje Danijela Štimac-Grbić na konferenciji za medije ranije ovoga tjedna u jednom programu koji je namijenjen upravo primarnoj prevenciji među mladima. Kaže da je usamljenost jedan od najvećih rizika, a sam program o kojem evo govorim potekao je iz Australije, onda ga je u Europi prilagodila Danska, a sada ga preuzima i Hrvatska. To načelo aktiviraj se potiče upravo mlade da se odvoje od virtualnog svijeta i posvete aktivnostima koji ih čine zadovoljnima i sretnima, a osim što je usamljenost jedan od najvećih rizika, kaže, potrebu za prevenciju među mladima pokazuju njihovi podaci prema kojima je nakon pandemije poraslo i samo ozljeđivanje, osobito među djevojkama od 15 do 19 godina, a u njihovo savjetovalište, u koje se može doći bez uputnice, najčešće dolaze mladi od 20 do 30 godina, to uglavnom zbog anksioznosti i depresije. Nekako je mentalno zdravlje postalo, možemo reći, broj jedan nekakvih psihičkih, ajmo reći, problema ili mentalnih problema, ne samo evo kod mladih, iako kod njih najizraženije, i drago mi je da se o tome razmišlja dugoročno, odnosno da će i kroz cijelu ovu godinu biti ta kampanja. Za više informacija naravno posjetite i njihov web, i ono što treba naglasiti, u njihovu službu za mentalno zdravlje možete doći bez uputnice, samo evo kontaktirajte, najavite se i nadamo se da će vam pružiti pomoć koja je potrebna. Drugi program, prvi.

0: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Drugi.
2: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput

Mnogo se govori o umjetnoj inteligenciji i o tome kako će možda zamijeniti neka zanimanja i dosta je aktualna tema u svijetu digitalije i tehnologije. A čitam zanimljivu vijest od jutros, pazite, jedan Anthropikov software za umjetnu inteligenciju podnio je lažnu dojavu putem policijske internetske stranice namijenjene prijavljivanju informacija o neriješenim ubojstvima i onda je greškom ispunio i poslao obrasce na internetsku stranicu Američke savezne vlade. Eto, objavili su jutros na svom blogu, a ti incidenti su uslijedili nakon niza izvješća zadnjih tjedana o neočekivanim postupcima sustava umjetne inteligencije tijekom testiranja, uključujući one koje su razvili Anthropic i njegov konkurent OpenAI. Dakle, taj je softver osmišljen za obavljanje zadaća u velikoj mjeri autonomno u ime korisnika i naveo je da su se incidenti dogodili dok je pripremao svoj sustav umjetne inteligencije za izvršavanje različitih zadaća na internetu. Mislim da će ovakvih vijesti u budućnosti biti sve više i više i da će se događati mnoge greške i situacije koje baš i nisu toliko željene. Pa čak evo i mi radijski voditelji smo bili, ja mislim, u jednom pokusu na poljskoj radijskoj stanici. Javni radio je stavio napravio jedan eksperiment sa voditeljima umjetne inteligencije, odnosno glasa. Ali su i slušatelji odmah prepoznali i brzo su ih makli iz etera jer jednostavno nije to to. 14.05, dobar dan vam želim, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Da vidim samo sekundu kako je stanje u prometu, imali što novo s obzirom da je vani mokro i sklisko, pa je onda i više prilike za neke prometne. Evo jedne situacije na jedan pješak na čvoru Skradin na kolniku u smjeru Dubrovnika. Onda jedna prometna na A1 u tunelu Bristovac na kolniku u smjeru Zagreba. Onda još jedna prometna na A1 između čvora Benkovac i čvora Vodice na kolniku u smjeru Dubrovnika. I još jedna prometna na A1, ona između čvora Rovanjska i Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. To smo već javljali. I još jedna prometna nezgoda kod mjesta Štikovica, gdje se promet odvija otežano jednom trakom uz ručnu regulaciju policije. Sretan put, oprezno i strpljivo. Ako ima što, dojavite, besplatno je 0800 0022.

0: I dok se u Osijeku trči, danas su 17 poslije podne, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, prvi Game Jam o mentalnom zdravlju mladih u Hrvatskoj. Dvodnevna radionica razvoja video igara okuplja studente i stručnjake iz različitih područja, otvara se danas u prostoru HNK 2 upravo u Zagrebu. Kako stoji evo u pozivu Ministarstva kulture i medija? Organizira se u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom i Akademijom dramske umjetnosti s ciljem podizanja svijesti o mentalnom zdravlju mladih kroz ovu interdisciplinarnu suradnju. Na radionici sudjeluju studenti i stručnjaci iz područja razvoja video igara, psihologije, logopedije, socijalnog rada i srodnih disciplina i oni će proći kroz sve faze kreativnog i produkcijskog procesa, odakle od onog početnog koncepta pa do igrivog prototipa. Tri najkvalitetnija projekta dobit će i stručnu, odnosno produkcijsku podršku za daljnji razvoj i nakon završetka ovog Game Jama, kako je službeno i nazvan ovaj događaj u Zagrebu, zapravo prvi Game Jam o mentalnom zdravlju mladih, a završna prezentacija projekata i odabir pobjednika održat će se sutra 11. listopada.
1: Drugi,

0: 14.20, uz drugi ste, dobar dan vam želim i čitam recimo kako je novi film Toma Cruza, Digger i Iñárritu podbacio na box office, odnosno na kino blagajnama, nije ostvario onaj uspjeh koji se očekivao, navodno je u film utučeno preko 300 milijuna dolara, za sad je zaradio na box officeu samo 20 milijuna, doduše tek i tjedan dana od prikazivanja, ali pokazuje recimo se neki neinteres publike za takvu vrst filma u kojem se pojavljuje Tom Cruise. Ali zato naš Dioklecijan osvaja internet. Posljednji rimski bog premašio je 2 milijuna pregleda i prije kinopremijere, još dakle nije stigao u kina, a već je privukao pozornost publike daleko izvan Hrvatske. Trailer i objave o hrvatskom povijesnom spektaklu redatelja Božidara Domagoja Burića, filmu o rimskom caru Dioklecijanu, ostvario je više od 2 milijuna pregleda na društvenim mrežama, naravno uz velik broj komentara, dijeljenja, reakcija korisnika iz različitih zemalja. Poseban internet zabilježen je na platformi X, nekadašnjem Twitteru i Redditu, gdje su objave trailera premašile preko milijun pregleda. Reakcije publike pritom ne dolaze samo iz Hrvatske, dakle, ali su ti prizori iz filma privukli korisnike iz različitih dijelova svijeta. Svi ističu tu vizualnu atraktivnost projekta, kostime, scenografiju, ali i neuobičajenu povijesnu temu. Jedan od elemenata koji posebno intrigira međunarodnu publiku je i činjenica da je film snimljen na latinskom jeziku i upravo se ta specifičnost često ističe u reakcijama na društvenim mrežama, dok gledatelji ovaj film prepoznaju kao impresivan i ambiciozan europski povijesni spektakl. Evo, jedva ga čekamo gledati jer svečana zagrebačka premijera održat će se 26. listopada u Sinestaru Branimir, dok je splitska zakazana dva dana kasnije, 28. listopada, Sinestar Mall of Split. Posljednji rimski bog u redovnu kino distribuciju kreće samo dan nakon, dakle 29. listopada. U glavnim ulogama Amar Bukvić, Nataša Janjić-Medančić, Slavko Sobin, Dragan Despot i Marko Cindrića. Vrijedi reći da je nastao u produkciji naravno Hrvatske radio televizije. Distributor filma je Duplikato, odnosno Blitz. Za 7 minuta naše novosti, a onda i svježe informacije iz Hrvatskog autokluba, pa se vraćamo. Još nas malo više od pola sata dijeli od derbija svih derbija.
1: Drugi, drugi.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih srećom nema, strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za sav promet. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnje na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Istragom je ukupno obuhvaćeno 14 osoba i 4 tvrtke koje se sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu, podrijetlu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosa smrad. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu živi moja obitelj,

0: I predsjednik uprave Nexe DD-a sa svojom obitelji, ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
1: U 15 sati na Poljudu uz prijenos u našem programu počinje najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Ujedno je to i utakmica dviju vodećih momčadi prvenstva. Jedni i drugi imaju po 16 bodova koliko ima i treće plasirani Osijek koji na domaćem terenu dočekuje Istru. Ta utakmica počinje u 18 sati. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno. Povremeno kiša, u Lici obilna, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura od 16 do 21, na moru od 21 do 23 stupnja.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, a na 297. km između čvorova Benkovac i Vodice u smjeru Dubrovnika vozi se također jednim trakom, ograničenje je 60 km na sat. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku i dalje je privremeno zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Gornji Varoš i Karasovići, te teretni na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.

0: Evo i laganog uvoda za ono što slijedi, a slijedi sport i glazba. Točno u 15 sati kreće i susret Hajduka i Dinama na Splitskom poljudu. O tome naravno više od naših kolega iz Sportske, a kad smo kod sporta, gledam što se još danas događa. Turnir u tekvandou, Čigra Open ovdje u Zagrebu u Sutinskim Vrelama, dakle u sportskoj dvorani, onda prvenstvo Hrvatske u košarci za žene, pa prvenstvo u Hrvatske u odbojci za žene, i to Dinamo i Cro Team. Međunarodna galopska utrka Zagrebačka milja na hipodromu Zagreb, a sutra pak 34. Zagrebački Powerade maraton, negdje kreće u 7.45, negdje u 9, ali u svakom slučaju najveći trkački događaj u Hrvatskoj, koji ide sa startom na Trgu bana Josipa Jelačića. Donosi to i posebnu regulaciju zatvaranje pojedinih ulica za promet, tako da imate to na umu, no nažalost vrijeme ih baš sutra neće poslužiti jer se nastavlja ovako kišovito i prohladno, bar što se Zagreba tiče, a Senj i Novi Vinodolski ovaj vikend imaju i premjerno izdanje rally utrke na njihovim dionicama, dakle po Novom Vinodolskom i Senju, Tehno Lub Motul Rally Primorje. Evo, toliko od mene za danas, a za kraj sam ostavila jednu izjavu kratku, čućete vjerojatno puno detaljnije u minutama koje slijede. Trener Hajduka, evo što kaže uoči današnjeg susreta s Dinamom, slušamo Gonzala Garciju.
1: I'm the coach of Hajduk.
2: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
1: But no, it's not gonna start.
0: Dakle, Marko Livaja neće startati. Sve ostale detalje pratite ovdje u Eteru drugog. Sve počinje točno u 15. Ja vas lijepo pozdravljam, i naš Marijan Čagalj, tonski realizator, Adriano Bernović birao vam je glazbu. Monika Lelas Halambek odjavljuje se za sad. Mi se čujemo, kad se čujemo? Pa već sam u ponedjeljak s vama u službenoj listi stranih singlova. Lijep vam pozdrav, ostanite uz drugi.
3: Hrvatskog radija.
4: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
5: Hrvatskog radija.
3: Hrvatskog radija.
4: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
4: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska
7: radio televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično.
4: Samo na Hrvatskom radiju.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi. Drugi program, prvi izbor.

0: glazba.
1: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Emisija Sport i glazba do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija. U središtu pozornosti utakmica derbi susret 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Hajduka i Dinama. Marijan Čagalj, Korjan Ivoković i Lovorko Magdić srdačno vas pozdravljaju. A priključuju se Srđan Fabijanac i Marko Miličić koji su na stadionu na Poljudu. Dobar dan.
2: Dobar dan, Lovorko, lijep pozdrav tebi i svim našim slušateljima koji nas prate putem radijskog prijenosa. Sve spremno za 116. najveći derbi hrvatskog nogometa Hajduka i Dinama, u koji momčadi ulaze s vodeće pozicije, 16 bodova, toliko ima i Osijek. Dinamo utakmicu manje, 3 tjedna je bilo stanke zbog Lige nacija, prvi put tako duga stanka u prvenstvu. Vidjet ćemo u kakvom ozračju i kako su to iskoristile naše ponajbolje momčadi. Nekima je odmor dobro došao, puno igrača bilo je u reprezentativnim akcijama, puno je upitnika, dakle, oko toga kakvu ćemo utakmicu poslije podneva gledati na Poljudu. Tamni, sivi, oni kišni oblaci su nad Splitom, kiša za sada srećom još ne pada, nadamo se da će poštedjeti i nas i igrače, barem do kraja derbija, a igrači predvođeni glavnim sucem Igorom Pajačem upravo izlaze na travnjak Poljuda. Nema kod Hajduka Pajazitija, kod Dinama Mišića zbog kartona, Stojković ipak ostao na klupi. Zbog te ozljede najveće iznenađenje, Marko će nešto više o tome, svakako ta Binjas u prvoj postavi Dinama. Što se Hajduka tiče, nije puno mijenjao Garcia u odnosu na onaj sastav koji je igrao na Rujevici, doživio poraz 3-0 od Rijeke prije te reprezentativne stanke. Dakle, zadnja linija je ista, Silić na golu, Akapanđe, Marešić, Rači, Hrgović, Fajad i Del Moral umjesto odliđenoga Pajazitija, Bamba, Šotiček na krilima i prvi strijelac Hajduka, Mikele Šego kao kapetan i kao ta prva špica predvodi napad Hajduka.
3: 116. derbi u HNL-u, Dinamo 53 pobjede, Hajduk 32, 30 utakmica je završilo bez pobjednika. Gol razlika 162-111 na strani Modrih, a evo i sastava zagrebačkog kluba. Na vratima Kotarski, potom to veliko iznenađenje, Tabinac koji je dobio prednost u odnosu na Valinčića i Galešića, Mekena, Dominguez, Perez, Vinlef u zadnjoj liniji, sredina terena Zajc, Rus, Kravcov umjesto Mišića, Kačavenda, a u napadu igraju Ivan Ušec, Lisica i prvi strelac lige Dion Drena Beljo, koji je u 6 utakmica odigranih u HNL-u postigao 9 golova. Utakmicu sudi Igor Pajač, koji je 30. rujna proslavio 41. rođendan. Ono što je zanimljivost da je sudio 7 derbija do sada, 4 pobjede Hajduka, 3 utakmice bez pobjednika, niti jedna pobjeda Dinama. Gol razlika 7-3, gledajući utakmice Hajduka 44 puta je dijelio pravdu, 21 pobjeda Hajduka, 12 remija, 11 poraza. Dinamo je vodio utakmicu 42 puta, 25 pobjeda, 7 remija, 10 poraza. Još recimo da su mu pomoćnici Bojan Zobenica i Ivan Starčević, u VAR sobi su Ivan Bebek i Goran Pataki.
2: Da, sve spremno, kažem, za početak derbija. Tribine nisu do kraja pune, bilo je jasno i derbija kad ono ni ušica igle ne bi mogla više stati na tribine, negdje 25-6 tisuća gledatelja. Bila ovdje reprezentacija protiv Španjolske u utorak, u četvrtak stiže Ajax, puno velikih utakmica u kratkom razdoblju, nisu ni ulaznice baš jeftine, tako da baš smo malo pričali prije utakmice i ovih dana i s igračima i sa ljudima u Hajduku. Puno veći interes iskazan je za susret protiv Ajaksa. Nakon dugo vremena Hajduk će igrati u četvrtak u toj grupnoj fazi ovoga puta konferencijske lige, no mi smo sad koncentrirani na 116. derbi. Čeka se prvi zvižduk Pajača za početak utakmice. Dinamo je u tamnim, gotovo crnim dresovima, tim pričuvnim gostujućim večeras, u stvari ovog poslije podneva na Poljudu. Slovenac Miha Zajc pogurnut će prvi loptu iz onog središnjeg kruga i će utakmica u kojoj jasno i jedni i drugi, mislim prije svega, ne izgubiti u oči tih evropskih ispita koji slijede za Hajduk Ajax, za Dinamo Anderlecht. No, o tom potom. Prva lopta s centra odmah naprijed pred šestnaesterac Hajduka, tamo malo glavometa, pa je Dalison taj koji je stigao urno sasvim lijevo. Šotiček pokušaj kombinacije s Dalisonom, nije prošla lopta, ostala u posjedu Dinamovih igrača. Koreografija na sjeveru po običaju ovoga puta posljećena je velikanu naše glazbe i velikom navijaču Hajduka, bejsbolašu Dinu Dvorniku, da tako kažem, s onom njegovom porukom ništa kontra Splita. Dino je nedavno imao taj rođendan, nažalost već podavno nas je vrlo mlad napustio, živio ovdje preko puta Poljuda u ovim zgradama koje se popularno u Splitu zovu kineski zid. Prvi napad Dinama nije prošao, tamo je Vinlov loše ispucao loptu pa se ona opet pratila u post Zagrebčanima i bit će prvi aut za zagrebački sastav pred 16-tercem Hajduka.
3: Druga minuta utakmice, pred 25.000 gledatelja i dalje rezultat 1-1, s tim da Dinamo ima napad preko Domingueza. I lopta je došla kod Hajdukovog vratara Silića. Ako ne znate, i Dinamo i Hajduk su bodovno poravnati na ljestvici, imaju 16 bodova koliko imaju Osijek i jedan manje Varaždin, Rijeka 14, s tim da još se ima igrati za ostala utakmica između Dinama i Rijeke. Lopta je kod Silića, visoki pressing zagrebačke momčadi. Silić je ispucao loptu, međutim bio je neprecizan, tako da ona izašla van granica terena. Aut će biti za Dinamo. Vinlev je to prepustio da izvede Kačavenda. Odlična atmosfera, ali uvijek tako možemo reći kada igraju ove dvije momčadi. Aut za Kostoviću momča, traži se prema naprijed Beljo. Beljo i Marešić. Marešić izašao kao pobjednik, dodao je loptu do Bambe. Bamba na desnoj strani okružen trojicom igrača u crnim dresovima. Međutim, sudac Pajač vrlo blizu mjesta događaja i odmah je pokazao prekršaj za domaću momčad. Polako prema toj lopti ide Aka Pandje. Bila je dilema hoće li Aka Pandje krenuti od prve minute ili Hadži Kadunić, ipak odlučio se Gonzalo Garcia za Aka Pandjea. Aut nije bio, nego je bio slobodni udarac. Lopta je došla do Silića. Silić pokušava dugom loptom prema napred naći Hrgovića ili Šotičeka. Lopta se odbila na centar do Del Morala. Del Moral je vratio natrag do Račija. Rači za Marešića, a Marešić pogledava kome dodati tu loptu. Del Moral ili pak Rači odlučio se za lijevu stranu za Račija. Rači je pogriješio. Tabinac presekao to dodavanje, međutim puno prostora prema napred nije bilo, tako da Lisica je vratio tu loptu do Mekene. Mekena mijenja težište igre, prebacio je loptu skroz na lijevu stranu, a Kapanđe je oduzeo tu loptu, ali Ivanušec je bio spretniji, sretniji. Ivanušec ulazi u kazneni prostor petom, odlična lopta za Zajca. Zajc, ubačena lopta i bio je to udarac Lisice. Loše je to napravio sa nekih 12 metara, tako da nakon 4 minute zabilježili smo prvi udarac ne u okvir gora i dalje rezultat Hajduk Dinamo 0-0.
2: Da, i prva ozbiljna zaista situacija, vrlo lijepo proigravanje Ivanušeca petom, pa ubačaj Perez Vinlefa i loša završnica Lisice. Opet idu odmah na visoki pressing Dinamovci, ali nešto Pajač vraća sada, kotrljala se lopta, ona mora stajati mirno kad se vraća u igru, tako da će ponovo s tih 5 metara Marešić dati svom vrataru Siliću, a Silić pod tim pritiskom opet mora ispucavati dugu loptu naprijed i još jednom to odlazi prejako u aut. Ubacivanje rukom bit će za zagrebački sastav. Peta minuta, evo, notirat ćemo i to za prijatelje Dinama. Zajc je danas, ne znam je li prvi put, ali s kapetanskom vrpcom, jer nema Mišića oko ruke u Dinamovom sastavu. Hajdukov kapetan na travnjaku je Šego, jasno ako uđe vrpcu će preuzeti Livaja. Sad opet Tabinjas ide po desnoj strani, lani igrao u Vukovaru, stigao u Maksimir, nije dobio puno minuta i kažem najveće svakako iznenađenje njegovo pojavljivanje u prvih 11. Uzeo Hajduk loptu, pa Silić još jednom ispucava tamo Dominguez, pa Mekena odnose glavom, ali do Šege. Šego još jednom šalje prema naprijed i na kraju odsuđeno igranje rukom jednog Dinamo igrača, to je taj Rus Kravcov koji je danas dobio prednost u obzirom na to da nema kapetana Mišića koji odrađuje kaznu drugu utakmicu zbog onog crvenog kartona protiv Lokomotive. Rekli smo negdje 25-6 tisuća gledatelja, popunjena do kraja i ova jugozapadna tribina gdje su navijači Dinama, ima ih dakle negdje oko 1500 ovog poslijepodneva na Poljudu, a sve to govorim dok Hajdukovci pokušavaju napasti iz zadnje linije. Dobra lopta Marešića na Dalisona, pa Bamba sad prvi put u situaciji da može krenuti jedan na jedan, došao na visinu 16 terca, vrlo lijep ulazak Bambe, povrata Šego i velika prilika preko gola. Ovo je bilo sjajno od Bambe koji odmah tamo traži i dodatni poticaj iz tribina i odlična povrata lopta na 6 metara. Šego ušao iza leđa Dinamove obrane, no udarac preko gola, preko vrata na kojima je Dominik Kotarski, tako da ostaje 0-0, onaj pokušaj Lisice, ali ovo je bila još bolja situacija, no stanke nema, već uzvraća Dinamo, upravo Lisica tamo u duelu sa Račijem, Rači tragičar Hajduka na Rujevici, ipak mu je dao povjerenje Garcia, bio je s reprezentacijom Kosova, odigrao 2 utakmice u ovom ciklusu Lige nacija, valjda se i resetirao, što ono se kaže, i donekle zaboravio te svoje greške iz te utakmice koja je ipak sad već nogometna prošlost. Prošlost je i ovaj napad Dinama jer nije bilo na kraju prave opasnosti. 7 minuta igre na Poljudu, jedna dobra situacija za Dinamo i velika prigoda Šege, no 0-0 je na semaforu.
3: Lopta je kod Račija i pritišće ga Beljo, tako da Račije morao ispucati loptu, ko će prihvatiti ipak Hajdukovci. Šotiček, odlična finta, prošao je Šotiček jednog igrača Dinama, međutim nije drugoga i na kraju će biti aut ili pak prekršaj. Kačavenda je napravio prekršaj, sudac Pajač odmah je dosudio slobodni udarac za Hajduk. Spomenuo je kolega Fabijanac sjajnu atmosferu, moramo reći i da Dinamoci imaju podršku svojih Bedlu Boysa na jugozapadnoj tribini, njih 1800 došlo je podržati svoju momčad. Ide Hajduk u napad preko Marešića, Marešić je dodao za Dalisona koji se izvukao na 35 metara, traže Hajdukovci prekršaj, Pajač pušta prednost, ide Dinamo u napad preko Kačavende, ostao je Dalison ležati, hoće li Gostovića momčad izbaciti loptu, ne treba jer Dalison se podigneo, ide Dinamo u napad preko Vinlefa, Vinlef je vratio natrag do Mekene, Mekena polako vodi tu loptu, onda dodao je na suprotnu stranu za Domingueza. Dominguez dugom loptom prema napred traži Beljo. Beljo okrenut leđima, na kratko je imao loptu u svom posjedu, međutim opet se oglasio sudac Pajač, vidio je prekršaj Zajca, tako da će biti slobodni udarac za Hajduk. Srušen je Del Moral, dobar uvod, dobro otvaranje. Prvo je u 4. minuti za goste Lisica pucao pored gola, onda u 6. minuti velika 100% prigoda Hajduka. Prošao je Bamba po desnoj strani Vinlefa, dao povratnu loptu na 6 metara, međutim udarac Šege otišao je iznad gola. Evo opet Hajduka u napadu i to preko Račija. Rači dodaje loptu za Hrgovića. Hrgović odmah iz prve, međutim 24-godišnji Filipinac Tabinac izbacio je loptu u auto. Ovo je za njega 5. nastup u HNL ove sezone. Prošle godine, nakon što je došao iz Vukovara, imao je samo 2 nastupa. Izuzetno brz, možda je razlog zašto ga je stavio Mario Kovačević, baš zato da u obrani čuva Šotičeka, dobio je prednost u odnosu na Galešića i Valinčića. Dok vam to govorimo, Hajduk ide u napad preko Dalisona, međutim Kiril Kravcov mu je oduzeo loptu i sada Dinamo ima nešto više prostora prema napred, međutim jedna loša je bila to reakcija Ivanušaca, ali od svega toga ipak bilježimo i prvi korner na utakmici. 10. minuta utakmice na oblačnom Poljudu, 19 stupnjeva u zraku, malo smo vidjeli prognozu, kiša bi trebala početi drugo poluvrijeme, nadamo se da neće biti, da ćemo vidjeti vidjeti golove. I dalje rezultat Hajduk Dinamo 0-0.
2: Da, nek još malo zakasni, po prognozi je već trebala krenuti ona najžešća. Idemo vidjeti ovaj korner za Dinamo. Na tribinama jasno i naš izbornik Slaven Bilić. Ima tu nekih igrača koji su već bili u A selekciji, neki iz mlade su pod njegovim povećalom. Korner dobar, zanimljiv, ubačaju, ovo je bilo opasno za Dinamo, ali je tamo na drugoj vratnici Kačavenda zakasnio na prebačenu loptu glavom i u stvari ostao malo i prenizak. Lijep ubačaj, pa je to Dominguez skrenuo sa prve na drugu vratnicu, međutim malo ipak prejaka lopta za Kačavendu, zanimljiva situacija, ali na kraju je tek uspio dodirnuti loptu koja je otišla u gol out. Hajduk je sad već stigao do centra, to je 11. minuta već na isteku, dakle živo otvoreno, rekao bih, za razliku od nekih ranijih derbija prošlih sezona. Očekivali smo možda, kažem, i mi jednu oprezniju možda početak utakmice, ali bilo je već te tri situacije. Dvije pred golom Silića koje nisu završile nekim preopasnim udarcima i ta velika šansa Hajduka iz šeste minute kad je Šego pucao sa 6 metara preko grede u gol out. Sve to govorim dok Hajduk preko Račija ide u napad, izbačen lijevo Hrgović koji ima tu odličnu loptu, ovoga puta ga je pročitao prema naprijed, jasno ubačaj, pročitao je to Tabinjas, ali lopta ostala kod Fajad na Šotićeka. Šotićek je taj igrač koji je, kažem, pod posebnim povećalom javnosti zadnjih dana i koji je zaista odlično ušao u ovu sezonu, stigao, znamo, iz švicarskog Bazela ove sezone na posudbu na polju. Pokušaj sad Hajdukovac sad onim trokutom, jednostavno iz prve odigraju prema naprijed, nije prošlo, ali se Dalison na trenutak izborio, pa još jednom za loptu, odmah to publika jasno pozdravlja pljeskom i opet od Rona Račija Kosovara kreće napad Hajduka, lopta na Hrgovića, ali oprezno se ide unatrag prema Marešiću. 13. minuta na Poljudu, još uvijek je u derbiju Hajduk Dinamo 0-0.
3: Rači odlično je vidio samog na desnoj strani Bambu, pokušao je prebaciti težište igre, međutim prejaka je bila lopta koja je završila van granica terena, a će biti za Dinamo, ne za modre nego crne u današnjoj utakmici, to je za Perenza Milofa. Milef je izveo aut, onda potom traži prema napred Belju. Belju je primio loptu na centru, međutim zagradio se, bio je to prekršaj i evo nam prvog žutog kartona na utakmici. Zaradio ga je Dion Drona Beljo jer napravio je prekršaj, zagrađivao se i odmah sudac Pajač izvadio je žuti karton. Vinlef je ubacio loptu na centar, došao je do njega igrač Hajduka Moral, međutim Lakton lijevom rukom zahvatio je Del Morala i Pajač pokazao prvi žuti karton na utakmici, možda prestrogo, ali takav je kriterij suca Pajača. Susret je nastavljen, lopta je kod Hajdukovog vratara Silića. Silić lijevom nogom na lijevoj strani vidi Hrgovića. Hrgović i Tabinjas, hoće li Hrgović uhvatiti loptu? Hoće, došao je pored korner zastavice, povratna na 11 metara, međutim Kravcov je ispucao do centra, onda je primio Rači. Rači za Šotićek, ali još jednom 24-godišnji Rus je bio na mjestu, još jednom hvata tu loptu i onda je dodao do Kačavende. Kačavende ide od dribling, vratio se Šego, oduzeo loptu, dodao do Dalisona. Dalisona 20 metara, pokušaj udarca, međutim ta lopta završila je u bloku, ali opet je kod domaćih nogometaša. Šotićek na lijevoj strani, Šotićek i Tabinjac. Šotićek ubačeno kazneni prostor, međutim Dinamova obrana je to otklonila, točnije Zajc se vratio i glavom je dodao loptu do vratara Kotarskog. Zaista igra se otvoreno i
1: srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je derbi hrvatskog nogometnog prvenstva, u Splitu Hajduk Dinamo, javit će se Marko Miličić.
3: Najveći derbi hrvatskog nogometa, 116. u HNL-u između Hajduka i Dinama. U tijeku je 15. minuta utakmice i dalje je rezultat 0-0. Susret prati oko 25-6 tisuća gledatelja. Igra se otvoreno i s jedne i s druge strane. Prvi su zaprijetili gosti u četvrtoj minuti. Lisica je pucao pored gola, a dvije minute potom Hajduk je imao veliku prigodu. Bamba je prošao Milefa po desnoj strani, ušao u kazneni prostor, dao povratnu loptu na 6 metara. Tu je bio sam Mikele Šego koji se odlučio na jak, snažan udarac, međutim ta lopta otišla je iznad grede. U 11. minuti nakon prvog kornera na utakmici, i to za gostujuću momčad, Dominguez je glavom prenio loptu na drugu vratnicu, tamo je ostao sam Kačavenda, međutim ta lopta je bila malo prejaka, tako da nije uspio zahvatiti tu loptu. I dalje je rezultat 0-0, otvoreno s jedne i s druge strane, i Dinamo i Hajduk imaju po 16 bodova. Svakako ko pobjedi ovoj utakmici imaće veliku psihološku prije svega prednost u nastavku sezone. Korner će biti za Dinamo. Mi već polako ulazimo u 17. minutu utakmice na Poljudu. Hajduk Dinamo, rezultat je 0-0.
0: Sport i glazba.
1: Vraćamo se u Split.
2: Da, korner broj 2 za zagrebačku momčad, opet lijeva korner zastavica, sa tamo dvojica igrača, čekamo taj ubačaj. Aka Panđe i Beljo uz suca Pajača imaju onaj mali ugodni razgovor, dogovor tamo Dinamovaca koji su kraj korner zastavice. Kratka kombinacija, lopta kod Kačavende, pa iz druge ubačaj, tamo Marešić nije do kraja raščistio, ali je sve to dobro pratio Silić, iznio loptu i onda odmah traži naprijed Šotića, a međutim nije bilo dobro to, precizno u stvari bolje reći ispucavanje, tako da se lopta vraća u zadnju Hajdukovu liniju, tamo Akapanđe daje na Bambu. Bamba, situacija koje voli jedan na jedan, ali je bio sad udvojen, morao to vratiti unatrag prema Del Moralu. 17. minuta ističe, ulazimo u 18. golova nema. 0-0 je u derbiju Hajduka i Dinama. Rači, ne napada ga niko, to što na centru je s loptom Rači, pa je vratio prema Marešiću. Marešić opet do Račija, Rači daje na Hrgovića. Hrgović nije dao preciznu loptu naprijed, ali onda Rači ide klizaćim startom ispred Lisice, odnosi loptu i bit će samo aut, ubacivanje rukom, iako je tamo malo nezgodno pao Lisica, tu prekršaja nije bilo, ali je pri prizemljenju, da tako kažem, na travnjak nezgodno udario kukom, ali se brzo i pridigao, i Tabinjas je taj koji će izvesti aut. Kratko na Kravcova, pa lopta na Domingueza. McKenna sad uzeo loptu, dao for sam sebi, pa krivo odigrao prema naprijed. Može li Šotiček krenuti do kraja? Ne može. Lopta opet ostaje kod Kravcova, koji je za sada, ovako možemo reći, vrlo dobro zamijenio na toj poziciji Mišića, ali sad griješi Kačavenda, ali griješe i Hajdukovci. Razdoblje poluvremena sa dosta ovih krivih dodavanja i grešaka.
3: Lopta je kod Kotarskog, Kotarski odmah proslijedio za Milefa na lijevoj strani, malo se poskliznio, međutim ispravio je svoju grešku i onda ide Dinamo u napad preko Kravcova. Kravcov odlično je dodao za lijevu stranu, šprinta Milef, međutim prejaka je to bila lopta. Kravcov diže palac gore, prihvatio je svoju grešku. Kiril Kravcov, 24-godišnjak, ovo je za njega, gledajući u HNL-u četvrta utakmica, igrao je za Zenit Sankt Petersburga, potom Soči, došao je na početku ove sezone, zauzeo poziciju umjesto Josipa Mišića kojeg zbog kartona nema na ovom susretu. Nastavljena je utakmica i to napadom Dinama koji ide po lijevoj strani. Ivanušec i Vinlef kombiniraju, međutim Akapanđe je oduzeo loptu, sada se odlično okrenio i na kraju od svega toga bit će opet out za gostujuću momčad. Malo razdoblje igre s puno grešaka i s jedne i s druge strane, kao da su se ispuhali nakon vrlo dobrog početka. Aut je izveden, Dinamo napada po toj lijevoj strani, međutim Aka Panđe još jednom odličan u obrambenoj situaciji, međutim sudac Pajač vidio je da je lopta izašla van granica terena i bit će aut za Hajduk. Hajduk koji ne zna čak 678 dana za pobjedu nad Dinamom. Gledajući trenera Gonzala Garciju, 4 utakmice vodio prošle sezone, ima 3 poraza protiv Marija Kovačevića i 1 neodlučeni rezultat. Sve vam to govorimo dok Hajduk pokušava organizirati napad prema napred, međutim još jedna pogreška, tako da će biti aut blizu centra za Dinamove nogometaše. Težište igre sada se seli u polje koje pripada Hajduku. Vinlov gleda raspored svojih suigrača, dodao je do kapetana Zajca. Zajca okružen dvojicom Hajdukovaca. Sjajno se oslobodio, međutim nije mogao opet proći Aka Panđeja koji je izbacio loptu out. Out još jednom za Dinamo, za goste. Međutim, svi igrači Dinama su itekako dobro pokriveni, tako da traži se ko će doći po tu loptu. Na kraju je Kravcov dobio na nekih 18 metara, vratio do Vinlefa. Vinlef ubačena lopta na Belju i 1-0! Vodi Dinamo! Nedopustiva pogreška Hajdukove obrane, Hajdukovi stopera. Vinlef je ubacio loptu s lijeve strane, sam je ostao Dion Drena Beljo na 6 metara i glavom je pogodio za prednost Dinama na poljudu od 1-0. Sličan zgoditak postigao je i Španjolcima.
2: Da, ovo je bila puno čišća situacija i jednostavno onda je onako malo bilo i sreće kako je ta lopta išla, ali ovdje nevjerovatna rupa između tog Marešića i Račija, centaršut koji je putovao dugo, predugo za moj ukus, tamo od lijeve aut crte do i čak mislim da je na kraju da Beljo ipak tamo malo zasmetao Kačavenda u jednom trenutku Marešiću, ali nedopustivo roša reakcija Marešića i Račija i eto, nećemo ili ne želim komentirati Garcine odluke, ali rekli smo i na Rujevici, Rači sjedni i plaći nakon onih grešaka, sad je ovo bila baš onako vezana greška, pa još uz to zakasnio i Del Moral iz zadnje linije da se vrati, Hrgović također da malo tu pripomogne. Sve u svemu jedna totalno loša reakcija i u trenucima kad se onako malo razvodnila igra, eto Dinamo je došao do značajne prednosti. Novost je i to što je Marko počela kiša, do duše još ne prejaka, ali ohladila je malo Hajdukove navijače još više i ovaj jeftino primjen gol novi u ovoj sezoni, to je već 12. ili 11. 10. Diona Drene Belje, dakle 0-1 vodi Dinamo od 21. minute. Dion Drena Beljo je strijelac, a asistent je Perez Vinlef.
3: Au će biti za Hajduk, međutim sa jugozapadne tribine ušla je jedna bengalka na travnjak, tako da trebamo sačekati intervenciju vatrogasaca koji će sada ukloniti tu bengalku i utakmica može biti nastavljena, i to autom Hajduka od strane Hrgovića. Hrgović za Šotičeka koji je propustio loptu kroz noge, međutim nije ga propustio Dominge, zaustavio ga je rukom i odmah Pajač pokazao je naravno na slobodni udarac za Hajduk. Ako već Bijeli nisu ništa napravili iz igre, vidjet ćemo mogu li zaprijetiti iz prekida. Slobodni udarac iz kosa s lijeve strane, desnu ruku u zrak diže Šimun Hrgović, otišli su i Rači i Marešić u kazneni prostor, ubačena lopta Hrgovića na 5 metara i gol! 1-1! U ovoj šumi nismo vidjeli ko je postigao zgoditak, je li autogol ili Šotiček?
2: Ili se Rači iskupio za ovu grešku malo čas. U svakom slučaju, eto, Beljo, čini mi se autogol, vidjet ćemo sad na ponovljenoj snimci, oštra lopta Šimuna Hrgovića i u tom McKenna ili Beljo, vidjet ćemo mislim da je neko od Dinamovaca, da, da, od noge Škota McKenna, lopta se odbila u mrežu i Hajduk, eto, dolazi vrlo brzo do izjednačenja, 1-1, autogol McKenna i sve ide u derbiju od početka nakon neugodnog prizemnog ubačaja Krgovića po ovom već sad i kliskom travnjaku. Lopta nezgodno skočila, pogodila u cjevanicu McKennu i ona

0: 25. minute.
1: Dakle, 0-1 Beljo, 21. minuta, McKenna službeno stoji 24. minuta, Hajduk Dinamo, rezultat je 1-1, kiša pojačava, ali ono što je dobro za utakmicu, vidjeli smo već dva zgoditka i sada sve je otvoreno, Dinamo ide u novi napad preko nesretnog McKenne koji je postigao autogol, dodaje loptu do Zajca, lopta se odbila do Kravcova, Kravcov na sredini terena traži skroz na desnoj strani Lisicu, ali ispred Lisice Hrgović je dodao loptu do Del Morala, Del Moral na sredini terena, ali lopta se odbila do Belje, Beljo pokuše odigrati dupli pas, međutim sa Ivanušecom dobro je to Hajdukova obrana sada pratila i ispucala skroz do centra, na kraju lopta je kod Dinamovaca, točnije do Domingueza, Domingueza do McKenne. McKenna je sada pod pritiskom, ide u dribling, ali ono što je najsigurnije i za njega i za momčad, vratio je loptu skroz unatrag do svog vratara Kotarsko. Kotarski je dodao do Vinlefa. Vinlef i Ivanušec kombiniraju na lijevoj strani, ali vraća se Aka Pandje, oduzeo loptu i ona je na kraju završila kod Marešića. Pljesak više od 25.000 gledatelja, jer Hajduk je sada oduzeo loptu. Igra se otvoreno i s jedne i s druge strane. Dobro je za utakmicu da smo vidjeli dva zgoditka i dobro je da jedna i druga momčad teže postizanju zgoditka. Hajduk ide u napad po lijevoj strani, pokušao ići jer prejaka je bila to lopta od strane Fajada za Šotičeka, tako da će biti aut za Dinamo, za Tabinasa. Mi već polako ulazimo u 28. minutu najvećeg derbija u HNL-u. Dinamo, Hajduk na Poljudu igraju 1-1.
0: I aut je novi za zagrebački sastav, dakle šokantne minute najprije za Hajduka, taj, kažem, onako za derbi, ipak jefti gol, makar je lijepo to nakon ubačaja Vilnefa, moramo priznati, glavom poklopio i pogodio Beljo i nastavio tu svoju golgetersku formu, ali vrlo brzo, eto, Hajduk se vratio tim autogolom McKenne, dakle, 1-1. I sad opet idu Zagrepčani preko Ivanušeca. Ivanušec gurno tu loptu unatrag ipak, pa onda McKenna pod pritiskom opet je dao dobru loptu. Šotiček se bori, ali je ta lopta od njegove noge otišla u aut. Tabinjas na desnoj strani, točno kraj svog trenera Marija Kovačevića, izvodi taj aut. Šalje loptu daleko naprijed, ali ona ostala kod Hajdukovaca, ostala kod Dalisona. Dalison mirno vratio prema Marešiću. Marešić na Aka Pandjea. Još jednom lopta prema Marešiću. Marešić Aka Pandje, pa Bamba. Prošla je lopta. Sad je dobro to odigrao Bamba, ali malo usporio Dalison. Još ima vremena dati loptu Bambi, koji je slobodan na desnoj strani. Malo prejaka lopta. Uspio spasti Bamba prije auta. Ide sad 1-1 sa Vilnefom. Bamba poskliznuo se. Morat će mijenjati kopačke na poluvremenu neki igrači, jer je krenula utakmica po suhom vremenu, sad je kiša već dobro natopila travnjak kao i gume.
1: Formula 1.
0: Danas na utrci Formula 1, umeđu vremenu je osuđen i prekršaj Bambe, tako da nema ni auta za Hajduk, već će Kotarski tamo vrati loptu u igru iz svog 16 terca. 1-1, dakle, na Poljudu. Mislim da smo upravo ušli i u 30. minutu, u trenutku kad Kotarski to ispucava napred prema Belji, koji nije uspio doći do lopte, ali tu je, moram reći još jednom, vrlo dobri Kravcov, dobro pokriva te međuprostore na tim odbijenim loptama i ovoga puta ona ipak ostala kod Hajdukovaca, kod Dalisona, koji je prebacio lijevo na Hrgovića. Hrgović odlično gura naprijed Šotičeka. Šotiček i Tabinjas, prošao Šotiček, odlično Šotiček, dribling možda previše, ali lopta ostala kod Hrgovića, pa Tabinjas to malo i panično ispucava prema naprijed. Trenuci kad pritiče Hajduk, Fajad vraća ipak i sve smiruje do Marešića.
1: Marešić je opet vratio tu loptu Fajadu. Fajad lijevom nogom za lijevu stranu za Šotičeka, koji sada uz aut liniju ima nešto više prostora. Ispred njega je Lisica. Šotiček je dodao loptu u sredinu, ali sada griješi Dal Moral, tako da mora vratiti

0: minutul 8 scroz, unatrag fajad do Racija. Rači je polako vuče prema centru, ali sada ga napada Zajs, tako da je vratio unatrag za Marešića. Marešić, jedna riskantna lopta, srećom mu se vratila u noge, onda je on unatrag dodao svom vrataru Siliću. Silić za desni bok za Kapanđeja, međutim Dinamovci su odlično izašli u visoki pressing, nema slobodnih igrača i sada Silić, riskantna lopta na 20 metara, ali prekršaj je bio od strane Kačavende nad Fajadom. Sudac Pajač zove sada Kačavendu, hoće li mu dati žuti karton ili će ga upozoriti. Kačavenda je došao do suca Pajača, ugodan razgovor, očigledno da od žutog kartona za sada neće biti ništa, međutim ako bude ovakav ili sličan prekršaj idući put napravljen od strane Kačavende, svakako da će posegnuti za javnom opomenom Igor Pajač. Slobodni udarac za Hajduk, malo zvižduka poljudskih tribina, naravno onih navijača koji su skloni domaćoj momčadi, to je Hajduku. Slobodni udarac je izveden, Marešić dodao do Kapanđeja, Kapanđe za Dalisona, Dalison za Šegu koji je primio loptu u kaznenom prostoru, Šego povratna lopta u 5 metara, tražio je Šotičeka, ali pratio je to Kotarski koji je sada pokušao ispucati loptu, uzeo mu je Šotiček i sudac je pokazao na indirekt. Bit će to slobodan udarac za Dinamo, pokušao je Kotarski ispucati tu loptu, prikrao mu se iza leđa Šotiček, samo je ostavio loptu na travnjaku i odmah se oglasio sudac Pajač.
1: Da, zviždu se iz tribina, ali mislim da je odluka, da, ta u svom 16 tercu je vratar iz leđa je prišao Šotiček i odsudio je slobodan udarac indirekt za Dinamovog vratara. Jasno, domaća publika ljuta na ovakvu odluku, ali mislim da će oni koji znaju nogometna pravila reći da je dobro ovdje možda presudio Pajač, no utakmica nastavljena u svakom slučaju. 33. minuta, 1-1 stoji na semaforu u trenucima kad je Hajduk malo zadominirao travnjakom, malo i se očito Dinamo momčad pogubila nakon tog autogola i izjednačenja rezultata. Onda lopta ide kod Hrgovića, tamo Hrgović ispucava naprijed prema Šotičeku, kažem sad i taj sklizak travnjak zbog kiše koja je počela malo zadaje problema igračima i Hrgović u drugom pokušaju nakon što su pokušali napasti Dinamovci ništa ne riskira, šalje loptu out, bit će ubacivanje rukom za Tabinjasa koji će to vratiti u igru pred Hajdukovim 16 tercem i na kraju tražio Belju, ali našao je Hajdukova kapetana Šegu, onda sjajan protez Šotiček, ali lopta ostala kod Belje. Beljo se sad oslobodio Račija, tamo povratna lopta, spašava neko od Hajdukovaca, pa još jedno može biti nezgodno i skida loptu, da li su oni imali sad kontre. Hajduka ima prostora, hoće li, ali se poskliznuo sad Šotiček, pokazuje Šegi da mu je trebao dati loptu put naprijed u prazan prostor, ne u noge, tako da je od svega samo aut za Dinamo. Živo, sadržajno, vrlo dobro prvo poluvrijeme, za sada gledamo na Poljudu, 35. minuta, 1-1 je rezultat.
0: Lopta je kod Dalisona, Dalison odmah iz prve traži Šotičeka koji je raspoložen, 2 gola, 5 asistencija ove sezone, prati ga iz tribina naš izbornik Slaven Bilić, njega je spomenuo prije svega da bi možda mogao dobiti prigodu u idućem kvalifikacijskom ciklusu, prozoru. Lige nacija kada Hrvatska igra na gostovanju protiv Engleske, onda u Osijeku dočekuje Češku. Hajduk ide u napad preko Hrgovića. Hrgović i Tabinas na centru. Tabinas je ispucao loptu onako na pamet koja je završila na prsima Belje. Belje odmah traži Zajca. Tabinas je dobio tu loptu. Na kraju se ona odbila do Belje na 32-3 metra, ali dolazi Dalison. Uzeo je loptu na centru. Dalison prošao dvojicu. Trojicu igrača, dodao je loptu na lijevu stranu za Šotičeka. Šotiček ispred sebe ima Lisicu. Dribla Šotiček, ulazi u sredinu terena, dao je tu loptu do Fajada. Fajad kombinira sa Dalisonom, međutim čak devetorica igrača Dinama postavila se, pozicionirala iza lopte, tako da Hajduk sada napada po desnoj strani. Bamba lijevom nogom u kazneni prostor i opet McKenna zamalo je postigao gol.
1: Do opasnog McKenna, srećom po kotarskog puta.
0: Najopasniji napadač Hajduka u prvom poluvremenu.
1: U poluvremenu je Škot McKenna u loptu je opet loše zahvatio, ali je otišla u korner, samo korner za Hajduka. Zamalo, eto, da imamo možda i neviđenu situaciju da jedan igrač na utakmici HNL-a zabije dva autogola. No, Dinamo imao sad sreće. Ovo je korner kojeg će izvesti Bamba.
0: Bamba čeka da se njegovi igrači pozicioniraju u kaznenom prostoru. Prije svega to mislimo na Račija i Marešića koji su dobro pokriveni. Igrači Dinama brane se čovjek na čovjeka. Bamba čeka znak suca Pajača za izvođenje ovog prekida. Udarac iz kuta. Zalet, ubačena lopta u 5 metara. Međutim, Dinamova obrana je ispucala tu loptu na nekih 20 metara. Na kraju će završiti kod Račija. Rači odmah iz prve lijevom nogom vraća loptu na vrh kaznenog prostora. Onda je i Kravcov ispucao što dalje od svog vratara Kotarskog. Na kraju lopta je završila kod Belje. Beljo se izvukao na desnu stranu, ali ispred Belje uklizao je Rači, izbacio je loptu u aut. 37. minuta utakmice, malo pogledi na statistiku. Što se tiče posjeda lopte, Hajduk 55, Dinamo 45. Ukupno smo zabilježili 3 udarca s jedne i s druge strane. Ona jedan u okvir završio je golom, dok kod Dinama autogol postigao je McKenna. Još ćemo vidjeti i prekršaje, ukupno 10 na utakmici, 6 su napravili igrači Dinama, 4 Hajduka i Kotarski i Silić bez obrane. Možemo biti zadovoljni nakon 38 minuta. Na poljudu je rezultat Hajduk Dinamo 1-1, s tim da Splićani idu u napad.
1: Da, i to opet iz zadnje linije gdje sad nema pritiska na Silića, tek sad ide Beljo na njega, pa Silić lijevom nogom na lijevoj strani traži Šotičeka koji se bori, došao je na kraju do lopte, pa kombinirao vrlo lijepo s Hrgovićem, onda se Šego izvukao sasvim lijevo. Šego nije čekao tamo Šotičeka, želi ubaciti iz prve, ali se Šotičeku vratila lopta, pa onda daje na Fajada. Fajad vrlo mirno, zaista mi i on djeluje u tim predajama lopte. Prebačena lopta na desno prema Bambi. Bamba onda na Del Morala. Del Moral Fajad. Fajad okreće stranu, šalje lijevo na Račija. Rači sad poput onih španjolskih stopera na 30 metara od suparničkog gola ubacio se sad sasvim naprijed kao vezni igrač, onda ipak odustao te kombinacije. Vraćena lopta na Fajada, dupli pas Fajad Del Moral, dobro je to prošlo na Šotiček, pa Dalison ima dobru situaciju, ali je loše pucao, puštao je prednost. Pajač, bio je i prekršaj na Fajadu i sad će zaustaviti igru Pajač, jasno. Odmah se malo zakuha na travnjaku, sve je to normalno kad je derbi. Bio je očit prekršaj na Fajadu, ali je pustio isto tako i logički prednost. Pajač u toj situaciji, šteta za Splića, nešto nije bolje pucao. U nastavku akcije Dalison, kad mu je došla lopta nakon dodavanja Šotičeka, na nekih 16 metara loše zahvatio loptu i sad je zaustavio, kažem, Pajač igru. Ukazat će se pomoć Fajadu i on će onda morati po ovim novim pravilima minutu biti izvan travnjaka. To je ono pravilo koje je na Rujevici izazvalo puno kontraverze kad je Rijeka zabila prvi gol.
0: kiša pojačava, ali ono što nije dobro također i vjetar. Bilo je upitno kakav ćemo derbi gledati s obzirom na stanku od 3 tjedna.
1: Nije dobro za gledatelje prije svega. Sada je travnjak u još uvijek odličnom stanju.
0: Travnjak odličan, da ne spominjemo temu stadiona, je li Hajduk treba igrati dalje na polju, da se treba rušiti ili ne, šta je s Maksimirom. O tom potom vrlo brzo ćemo saznati odluke, ali saznali smo i to da je susret nastavljen i to autom za Dinamo. Korektno su vratili tu loptu skroz unatrag do Hajdukovog vratara Silića, koji će sada ispred Belje uhvatiti tu loptu. Silić, vratar mlade reprezentacije, a Beljo naš seniorski reprezentativac. 41. minuta, 0-1 Beljo, 21. 1-1 McKenna, 24. autogol. Silić je ispucao loptu, ona se opet odbila do Belje. Beljo je vratio u natrag do Zajca. Zajc odlično vidi Kačavendu. Kačavenda je produžio za desnu stranu, za Lisicu. Lisica može ubaciti, zavrniti tu loptu, ali čeka dolazak Tabinjaca. Sada su gosti napravili trokut. Kačavenda, Tabinjac i Lisica, koji je sada pokušao ubaciti tu loptu u kazneni prostor, ali Hrgović je izbacio loptu u aut. Aut je odmah izveden, točnije Tabinjas do Kravcova. Kravcov za Zajca. Kombinacija u polju terena koja pripada Hajduku ovoga trenutka.
1: Spličani, da, baš sam gledao točno minuta, dobro su štopali Bel i
0: da ne bi bilo pajas, problema da, kao što je bilo na Rujevici, sve dobro odrađeno. I vratio se Fajad u igru, a Dinamo ide u napad preko Kačavende. Kačavenda je dodao do McKenna. McKenna će prožužiti za lijevu stranu za Vinlefa. Vinlef je dodao tu loptu do Ivanušeca. Ivanušec u sredini terena za Zajca, ali dobro se sada Hajdu kreće u tom dvostrukom obrabenom bloku. Nema lopte u među prostor, nema slobodnih igrača Tabinas, tako da je odlučio vratiti tu loptu skroz unatrag do Domingueza. Domingueza svog kolegu s lijeve strane, stopera McKennu. McKenna opet je dobio loptu od Vinlefa. Polako sada Zagrepčani pletu tu mrežu, organiziraju napad. Lopta je došla na desni bok. Tabinas pokušaj ubačaja. Od svega toga biće treći korner za Dinamo. Hajduk je izveo jedan, ali ono što je najbitnije, na semaforu nakon 43 minute stoji rezultat Hajduk Dinamo 1-1, korner za goste.
1: Na tri kornera imali su Zagrepčani za sada u ovom prvom poluvremenu. Ovo je prvi s ove desne korner zastavice, ide ga Miha Zajc sad izvesti tamo. Šotić pobjegao sasvim na centar, pa je vratio odmah Kovačević i Tabinjasa iz Hajdukovog 16 terca da ostane ne uz njega u slučaju neke odbijene brze lopte prema naprijed. Beljo na ovoj lopti, opet su ga pustili samoga na 7 metara igrači Hajduka, ali ovoga puta srećom po Splićane Diondrena Beljo nije dobro zahvatio loptu glavom, pucao je daleko pored one desne Silićeve vratnice, ramenom je zahvatio loptu, u stvari da je pucao glavom bilo bi opasnije, tako da ulazimo u zadnje dvije minute prvog poluvremena, bit će nešto i nadoknade s tih 1-1 i opet Hajdukovci rade onu tehničku grešku, lopta nije mirovala kad se vraćala u igru, pa je vratio još jednom to na 5 metara sudac Pajač. Objašnjava Dinamovcima, Ivanušecu i Belji što je bilo i da se nemaju pravo ljutiti jer su Dinamovci čak i oduzeli bili loptu, sad je sve korektno izvedeno, ali opet Silić nije dobro to ispucao naprijed, djevo lopte na Ivanušeca. Ivanušec sad razliđe na Hajdukova obrana. Ivanušec, udarac ravno u Silića. Dobro je sad prošao Hajduk nakon ovog lošeg iznošenja lopte prema centru. Odmah Ivanušec, ne treba govoriti o njegovim ipak igračkim kvalitetama, jest da je pa u formi, da je jasno izgubio i status reprezentativca, ali nogomet nije zaboravio igrati i malo mu zaista treba. I sad nova greška ovoga puta, Rači predaje u noge Kačavende. Kačavenda to izbacuje lijevo na Vilnafa, ubača i spašava Kapanđe u zadnji čas. Kome lopta na kraju? Kravcev na trenutak, pa pušta prednost sudac Pajač, ide Bamba u sredinu. Bamba tamo je ostao lezati, jedan Hajdukov igrač, ali se pridigao. Bio je to Dalison, još 20 sekundi do isteka 45. minute, vidjet ćemo dvije, možda čak i tri minute nadoknade budu u ovom prvom poluvremenu, a ide napad Hajduka preko Šotičeka, 1-1. Sad Šotiček odigrao na Del Morala, pa ovaj vratio prema Fajedu. Fajedu prazan prostor, ali tamo Dominguez izbija loptu odmah iz prve, dvije minute nadoknade od ovog trenutka, bit će aut za Hajduk.
0: I to za Šimuna Hrgovića. Hrgović gleda raspored svojih suigrača ko će doći po tu loptu. Došao je Šego, vratio je do Hrgovića, međutim vratio se i Lisica, ispucao je tu loptu koja je završila u nogama Belje. Beljo ide u dribling, Beljo je prošao jednog Hajdukovca, dodao je napred za Kačavendu, ali počeo je veliki pljusak u Splitu, tako da Kačavenda je pao na travnjaku, skliznio se i tako da će sada sudac Pajač označiti i prekršaj za Hajduk. Dobra je bila ta prognoza, čak je ranije počela padati kiša. Veliki pljusak stručio se sad nad poljudskim stadionom. Travnjak, ono što možemo primijetiti iz naše pozicije, u odličnom stanju, ali vidjet ćemo što će biti ako nastavi ovako velika kiša padati u nastavku. Točno minuta od najmanje dvije sudačkog produžetka u prvom poluvremenu. Slobodni udarac za Hajduk, izveo ga je vratar Silić, malo glavometa s jedne, s druge strane na kraju lopta kod Šotičeka. Šotiček se bori sa Tabinasom, Tabinas je primio tu loptu, onda sudac Pajač označio je prekršaj nad Kačavendo, napravio ga je Šotiček i posljednji trenuci prvog poluvremena, pretpostavljamo i posljednji napad za zagrebački Dinamo. Slobodni udarac izvešće Dominik Kotarski, koji apsolutno nije imao nikakvog posla kod tog zgoditka, bio je nemoćan jer postigao je ga njegov suigrač Mekena. Kotarski je ispucao loptu blizu kaznog prostora Hajduka, bori se za nju Beljo. Beljo nije došao do nje, onda Rači odmah onako stoperski je ispucao, međutim ona je otišla u aut. Vjetar pojačava, kiša pojačava, a kraj prvog poluvremena možemo očekivati svakog trenutka.
1: Da, i dočekali smo ga pustio je samo da se izvede aut, Pajač i poslao igrača na odmor. Dakle, zanimljivo sadržajno, gledatelji bježe pod krov koliko se mogu sakriti od kiše, ali dosta će ih ipak pokislih kući. 1-1 nakon ovih sadržajnih 45 minuta. Poveo Dinamo golom Dion Andrena Belje u 21. minuti nakon ubačaja s lijevog krila Pereza Minlefa. 3 minute poslije ubacio je s lijeve strane i slobodnog udarca Hrgović, jednu prizemnu loptu. Loše je zahvatio Mekena, pogodio je mrežu svog vratara Kotarskog. Dakle, na poluvremenu 1-1. Odmorit ćemo i mi 15 minuta. Čujemo se i u nastavku s Poljuda.
2: Hvala lijepa. Dakle, čuli smo prvih 45 minuta odigranih u Splitu između Hajduka i Dinama. Danas će još igrati Osijek Istra, slijede utakmice Lokomotiva Varaždin Slaven Belupo Rijeka, jučer Gorica Rudeš 1-2. U prvoj ligi Orijent Dubrava 2-1, to je konačan rezultat, a trenutačno poslije 20 minuta igre Vukovar Hrvace bez pogodaka. U ligama petice u Engleskoj u Premier ligi završena je utakmica Arsenala i Lica, rezultat je 2-1. Rayo Vallecano Atletika Bilbao, trenutačno je prekid 0-0 je rezultat. U talijanskoj seriji A Genoa Fiorentina 2-0 poslije prvog poluvremena, a u njemačkoj Bundesligi Augsburg Bayern München 1-0, Hoffenheim Hamburger Sportverein 0-1, Mainz Bayer Leverkusen 0-2, također vodstvo gosti u polovicom prvoga dijela. Bez pogodaka za sad u utakmicama između Paderborna i Stuttgarta, odnosno Union Berlina i Elversberga.
3: Sport i glazba. Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.

0: i glazba.
1: Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Mikita Svirid u kategoriji iznad 100 kg danas je izgubio od Azerbajdžanca Džamala Gabzatkanova, no Helena Vuković u kategoriji iznad 78 kg stigla je do borbe za brončano odličje. Najprije je svladala Austrijanku Mariju Helvart, u nastavku uslijedila je pobjeda protiv Kineskinje Sauer Aiman, ali je izgubila četvrtfinalni susret od Francuskinje Roman Dico. U repasažu pak stigla je do susreta za brončanu medalju protivnice Izraelka Raz Herško, a to će biti nakon 16 sati. Jednu medalju Hrvatska već osvojila na ovom svjetskom prvenstvu, bila je to Ana Viktorija Puljic u kategoriji do 57 kg bronca, koju smo intervjuirali neposredno nakon povratka u Hrvatsku. Objavit ćemo u večerašnjoj emisiji Sport i glazba u večernjem dijelu nakon završetka sportskih prijenosa. Očekujemo nastavak utakmice između Hajduka i Dinama, derbi Supersport Hrvatskog nogometnog prvenstva, 9. kolo. A prije toga ćemo još čuti i Dragana Crnova, izbornika naše ženske judo reprezentacije, uoči susreta za brončano odličje Helene Vuković na svjetskom prvenstvu u judu.
2: Pozdrav iz Bakua, evo javljam se prije finalnog bloka gdje Helena ima borbu za medalju protiv izraelske predstavnice Herško. Jako sam zadovoljan sa njezinim današnjim danom, naravno ona to pokazuje već dugi niz turnira gdje je stvarno uvijek u finalnom bloku i radi odlične rezultate. Što se tiče medalje od Ane Viktorije Puljiz, nema što drugo reći nego da je pokazala najljepši judo, borila se izuzetno kvalitetno, slušala je, taktički se pridržavala svih zamisli, tako da jako sam sretan i zadovoljan i nadam se da je to pravi put prema olimpijskim igrama i osvajanju medalja.
1: Helena Vuković, dakle, protiv Izraelke Raz Herško u susretu za brončanu medalju u kategoriji iznad 78 kg ovog poslijepodneva, a svjetsko prvenstvo završava ekipnim natjecanjem sutra, tu hrvatska reprezentacija neće nastupiti.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Alison Krauss, Sean Colvin and Jerry Douglas.

0: sport i glazba.
1: U njemačkom nogometnom prvenstvu Augsburg Bayern 1-0, Hoffenheim Hamburger 0-1, Mainz Bayer Leverkusen 1-2, Paderborn Stuttgart 0-1, Union Berlin Elversberg 0-0 nakon nešto više od pola sata igre. Početkom drugog poluvremena u Italiji Genoa Fiorentina 2-0. Rayo Vallecano Athletic Bilbao susret je u španjolskom prvenstvu prekinut iz vrlo neobičnog razloga. Naime, najprije prvi prekid u 13. minuti zbog prosvjeda domaćih navijača protiv predsjednika kluba Raula Martina Prese. Na travnjak stadiona Vallecas bačen je veliki broj malih plastičnih loptica zbog čega je uslijedio prekid od 10 minuta. A nakon što je bio prvi prekid, sudac je razgovarao s kapetanima obiju momčadi, igrači Raja, među kojima je Alvaro Garcia, pomagali su čišćenju terena i pokušavali smiriti navijača, gosti su se iz Bilba zagrijavali. S razglasa je stiglo upozorenje, će utakmica biti trajno prekinuta ako se na teren bace novi predmeti, a u 25. minuti su poletjeli papirnati avioni. Svega toga neće biti, vjerujem, u Splitu. Hajduk Dinamo drugo poluvrijeme, Srđan Fabijanac, Marko Minišić.
2: Da, ovdje može jedno biti, nećemo ništa opisivati prekida zbog kiše ili možda nestanka električne energije u jednom dijelu prvog poluvremena, čak i nestalo, ali srećom ne na ovim reflektorima, već na dijelu novinarske tribine, ali kiša nešto malo ipak smanjila intenzitet, tako što se travnjak tiče, on je zaista u odličnom stanju. Tako izgleda. Za sada krenulo je drugo poluvrijeme prije minute 1-1 nakon sadržanih prvih 45 minuta koje je otvorio Dinamo prigodom Lisice u trećoj minuti, pucao je pored gola. Onda u šestoj velika čista 100% prigoda za Hajduk. Bamba odlično prošao. Šego sa 6-7 metara želio zakucati pod gredu, ali je pucao na kraju preko gola. Pa onda u 21. minuti vodstvo gostiju, jedan ubačaj Winlefa s lijeve strane, lopta dugo putovala, loša reakcija Hajdukove obrane, ali se odlično snašao Beljo, skočio glavom od travnjaka, zakucao loptu pod gredu, samo 3 minute poslije Hajduk je izjednačio. Jedan slobodan udarac odlično izveo Šimun Hrgović, priznan lopta na već kliskom terenu iznenadila Škota McKenu, loše reagirao, pogodio mrežu Kotarskog za 1-1 nakon prvih 45 minuta, nisu treneri ništa mijenjali na poluvremenu, dakle iste 11-orice su i dalje na travnjaku, samo ne ispratimo ovaj napad Dinama koji može biti nezgodan s desne strane, ubačaj, opet se traži Beljo, Beljo povratno na Zajca, ali dobra reakcija Del Morala tamo, pa onda još traje taj pritisak zagrebačkih igrača i na kraju loše proigravanje prema Kačavendi. Dakle, za Hajduk, Silića, Kapanđe, Marešić, Rači, Hrgović, Del Moral, Fajad, Bamba, Šotiček i Šego.
3: Za Dinamo na vratima Kotarski, obrana s desna na lijevo, Tabinja, Smekeljna, Dominguez, Perez, Winlef, sredina terena, Zajc, Kravcov, Kačavenda, u napadu igraju Ivan Ušec, Lisica i Beljo. Možemo slobodno reći sadržajno prvo poluvrijeme, pribojavali smo se s obzirom da je bila stanka od 3 tjedna u HNL-u kako će to izgledati, ali mislim da možemo biti itekako zadovoljni pruženim na terenu. Što se pak tiče vremenskih uvjeta, kiša i dalje pada, točnije pljusak pojačava, vjetar je nešto pao, nadamo se da će ovaj teren izdržati do samoga kraja. Ova stanka dobro je došla prije svega Hajduku jer bijeli su imali 11 utakmica bez poraza, onda je došla Rujevica, poraz od 3-0 dok Dinamo nije bio baš najbolji, u Osijeku su izgubili 4-2, Hapoel Berševa u Europi bez pobjednika i onda pobjeda tjesna protiv Lokomotiva. Nekako 3 tjedna je dobro došlo za Marija Kovačevića, svakako i za Gonzala Garcia, oni su mogli uigrati svoje momčadi. S tim da je Hajduk imao čak tjedan dana odmora, bilo je i to pitanje na konferenciji za mediju uoči ove utakmice, ali rekao je Garcia, ako im ne dam sada odmor, ne znam kada ću moći više.
2: Da, smo to govorili dok se na travnjaku ništa posebno nije događalo, 4 minuta igre u nastavku za nama, gledatelji koliko ih je moglo, zbilo se pod onu krovnu konstrukciju, ali zaista izdržavaju pod kišom, nije srećom prehladno, 20 stupnjeva je temperatura, eto, pa je to malo lakše, ali u svakom slučaju prognoza se to obistinila, čak je po onoj prvoj trebala kiša krenuti i prije početka utakmice, pa onoj zadnjoj na poluvremenu, no kako jednima tako i drugima. U međuvremenu sad opet Zajc odigrava naprijed na Ivanušeca koji je spasio da ne bude aut, onda je to ispucano naprijed borbeni Beljo uz loptu ispred Marešića, ali dobra sada korekcija Račija koji je vratio loptu do Silića. Silić lijevom nogom daleko naprijed traži Šegu, Šego nije dobio između dvojice loptu i ona opet ostaje kod igrača Dinama, volimo reći ono zagrebački modri, ali danas su u crnim dresovima, to je ona gostujuća kombinacija Dinama za ovu sezonu, znamo da je i to trend ne samo u HNL-u nego i u svim klubovima diljem Europe i svijeta, da se tamo i da se prate malo i modni trendovi što se tiče tih boja pričuvnih ili gostujućih dresova. Nova lopta je kod Zajca, malo ovako rekao bih Marko mirnije mi je djeluje početak drugog poluvremena u odnosu na onaj vrlo dobar s jedne i druge strane u prvom što se tempa tiče, jasno i teren je sad već klizak i treba se čuvati grešaka prije svega, jer one u konačnici kako sad stvari stoje možda mogu i presuditi ovaj 116. derbi Hajduka i Dinama.
3: Najveći derbi hrvatskog nogometa, volimo kazati, Španjolci imaju El Clasico Real Barcelona u El Croatico. Drugo poluvrijeme počelo je oprezno, s tim da sada Hajduk ima jednu obećavajuću situaciju, međutim prejaka lopta, odnosno ona nije bila toliko jaka, ali kad je...
2: To je ovaj teren sad.
3: Da, teren, kada je završila na travnjaku, dobila je ubrzanje, završila je van granica terena, tako da će loptu za ispucavanje na 5 metara postaviti Škot McKenna. Trojica igrača Garcia je postavio za visoki pressing, izlazi odmah Šego na Kotarskog, lopta dolazi do Domingueza, Dominguez je ispucao loptu u aut, urodio je pritisak Hajduka, tako da će Splićani imati aut s lijeve strane. Hrgović, Hrgović je vratio tu loptu do Račija, Rač je dodao do Marešića, to je točno na sredini terena, onda traži slobodnog suigrača na lijevoj strani Šotićeka, Šotiček je dobio loptu, ali ono što nije dobro, ono što možemo mi primijetiti s naše reporterske pozicije, da kiša itekako pojačava, da teren će što utakmica bude odmicala kraju biti sve u gorem i težoj situaciji. Out za Hajduk, out točno blizu sredine terena za Hrgovića. Hrgović mora se vratiti točno na ono mjesto gdje je lopta izašla van granica terena. Još Hrgović hvata zalet i dodaće loptu prema napred za Šegu, ali Šegu okružen dvojicom gostujućih nogometaša, izgubio je dvoboj, na kraju lopta dolazi do Dalisona, Dalison je spustio za Šegu, Šegu je došao nekih 40 metara od gola Dinama, izgubio loptu, točnije oduzeo mu je Tabinjac koji je vratio svom Kotarskom, svom vrataru koji je pod pritiskom morao loptu izbaciti u aut. Dosta će se preskakati igra, čini mi se, do kraja utakmice i bit će bitno ne griješiti, jer jedna greška na kraju bi mogla skupo koštati i jednu ili pak drugu momčad. Mi već polako ulazimo u 54. minutu utakmice na Poljudu, rezultat je dalje Hajduk Dinamo 1-1.
1: Marko, samo kratka informacija. Svjetsko prvenstvo u judu. Helena Vuković borila se za brončanu medalju u kategoriji iznad 78 kg i prije nekoliko trenutaka izgubila je u 6. sekundi produžetka. Ana Viktorija Puljiz ostaje jedina osvajačica hrvatske medalje na svjetskom prvenstvu bronca.
3: Slobodni udarac za Hajduk. 24.974 gledatelja prati derbi.
2: Da, ubačaj s one pozicije gdje je bilo opasno za Dinamo, kad je u stvari McKenna u prvom poluvremenu zabio auto gol, ovoga puta je Hrgović odlučio poslati visoku loptu, ali je to bio poklon za Kotarskog ovoga puta. Pogledavam već i prema klupama, jer uskoro će vjerojatno uslijediti i prve promjene. Vidjet ćemo pet igrača Hajduka je tu na zagrijavanju, isto toliko i Dinamovih s druge strane i za njihove klupe, tako da kažem uskoro će mući i to razdoblje oko sat vremena igre kad se već po običaju treneri odlučuju raditi prve promjene. Onako objektivno kad se gleda, ima tu Kovačević više izbora na klupi, barem tako kažu stručnjaci, no vidjet ćemo kakve će odluke biti. Inače, nismo spomenuli, za one koji nisu bili s nama u prvom poluvremenu, Igor Pajač je glavni sudac ove utakmice, Zobenica je jedan, a Ivan Starčević iz Bjelovara drugi pomoćnik, Bel, Dario Bel četvrti sudac, a naš Ivan Bebek je u Varsobi uz asistenciju
3: Gorana Patakija.
2: Gorana Patakija iz Đakova. Bamba sada pokušava, Bamba je sad probio bok i sad je ovo dobro obećavajući strelac za Hajduk. Ide Bamba jedan na jedan sa McKennom, ulazi u šesnaesterac, puca blok šota, bio je sad malo i sebičan Bamba, imao je slobodnog šotića, kao svega samo aut na suprotnoj lijevoj strani, ili ga nije vidio ili ga nije želio vidjeti Bamba, želio je sve sam rješavati, ali u puno boljoj poziciji bio je Šotiček, mogao mu je pogurnuti loptu jer je bio slobodan ovako, autić se na dugo ubacivanje odmah u 16 terac prema Dalisonu, Dalison primirio loptu, pa još jedan pokušaj centar šuta, Šotiček, odnosno Del Moral stiže do te lopte i od svega opet samo aut, ubacivanje rukom i opet će to tamo s lijeve strane, ovoga puta ipak ne u 16 terac, već kratka kombinacija Hajdukovaca koji tam kombiniraju uz aut crtu i onda su osvojili metar dva prostora naprijed, novi aut i lopta opet prema Del Moralu koji ubacuje iz prve, ali Zajc to odnosi glavom do centra gdje je Marešić usamljen, nema pritiska, kažem, Dinamovaca kao u prvom poluvremenu na tu zadnju liniju Hajduka, pa mogu lakše kombinirati Splićani. I kažem stoga i sa zanimanjem očekujem kako će biti te prve reakcije s jedne i s druge strane Kovačevića ili Garcije Akapandže. U međuvremenu duga lopta na lijevo na Hrgovića, odnosi Perez Vinlev ispred njega glavom, ali opet za zadnju Hajdukovu liniju, za Marešića koji voli te duge lopte, sad je tražio i našao Šotičeka. 57. minuta prošla, ulazimo u 58. rezultat se ne mijenja u odnosu na prvo poluvrijeme, Hajduk Dinamo 1-1.
3: Slobodan udarac za Hajduk na centru, odmah je izveden, Fajad je dodao do Marešića, Marešić polako s tom loptom u sredinu terena, onda greška Del Morala, dao je jaku loptu za Kapanđeja, lopta ga je preletjela, završila u autu, aut za Dinamo, za lijevu stranu, točno pored njihove klupe. Čini mi se da će prvo trener Dinama Mario Kovačević mijenjati, jer njegov pomoćnik došao je dati upute dvojici igrača koji bi trebala vrlo brzo završiti na travnjaku, ali vidimo dosta proklizavanja na travnjaku igrača jedne i druge momčadi, a kiša i dalje nemilice pada, točnije pojačava se, veliki, veliki pljusak je nad Splitom, za sada teren sve to izdržava. Aut za Hajduk, sada Akapandže čeka suca Pajača da da zvižduk za izvođenje ovog auta. Akapandže dodao do Dalisona, Dalisona 35 metara ispred njega Kravcov, tako da je morao vratiti loptu u natrag, to je dodao do Del Morala. Del Moral ide u dribling, prošao je jednog igrača u crnom dresu, međutim nije prošao drugog, imali prostora za kontru Dinamovaca, nema, prejaka je to bila lopta, tako da bez većih poteškoća je primio Rači. Rači je dodao za lijevu stranu, traži se Šotiček, Šotiček je dobio loptu, Šotiček Dominguez ušao u kazani prostor, pada Šotiček, sudac Pajac samo odmahuje rukom, zaista bio je na 2 metra od tog potencijalnog 11-terca, sudac Pajač samo je pustio da se utakmica nastavi. Opet Hajdukovci napadaju preko Dalisona, Dalison je zaustavljen, imali prostora za kontru Dinama, nema, jer greška je sada bila Kačavenda, ubačena lopta, kazni prostor za Šegu, Šego za Bambu, Bamba gol! 2-1! 59. minuta, Šego je primio loptu prsima, dodao je do Bambe na nekih 16-17 metara, opalio je Bamba snažno, gromovito, lijevom nogom u donji desni kut, Kotarski ispratio loptu pogledom i Hajduk vodi protiv Dinama 2-1. Još moramo samo provjeriti je li sve u redu, je li možda Šego bio u zaleđu.
2: Da, to će se sad provjeravati vjerojatno u VAR sobi, ali eto u trenucima kad nisu Dinamovci uspjevali raštititi tu loptu iz svog dijela terena, jedna duga lopta naprijed, mislim da je čista situacija da je Šego na vrijeme, opet McKenna tu nije dobro reagirao i onda je potegnuo iz prve i to ljevicom i opet od McKenna. McKenna je
3: tragičar.
2: Sad je on pisat će se jasno Bambi gol, ali dirala je lopta Škota i u ovoj situaciji i završila u mreži. Hajduk vodi 2-1, strijelac Bamba. U trenucima, Marko, kad sam želio reći da se na tribinama, na travnjaku već vide ipak dijelovi gdje je lopta malo zapinje u toj kiši koja nesmiljeno pada i evo trostruke promjene sada kod Dinama. Ući će Stojković, Galešić i s brojem, još je uvijek to provjerava, i Almena s brojem 23. Sve čisto, utakmica nastavljena, dakle od 60. minute golom Bambe Hajduk vodi 2-1 protiv Dinama. Preokrenuli su Splićani rezultat, to je bila 59. službeno minuta.
3: Sada će uslijediti trostruka promjena kod gostujuće momčadi. Mario Kovačević pripremio je, već smo rekli, Almenu, Stojkovića i Galešića. Vidjet ćemo tko će napustiti travnjak, međutim sudac Pajač ne da da se naprave te promjene, nego će se izvesti aut s lijeve strane. Vinlef, Perez Vinlef traži prema napred Belju. Beljo ne dolazi do lopte, nego je Šego pokušao petom na sredini terena, onda jedno uklizavanje ispred suca Pajača. Hoće li ovo biti crveni? Ne, ipak žuti karton za Račija. Ušao je Rači, čini mi se, u Kačavendu, uklizao je Kačavenda, je skočio jedno metar u zrak, međutim sudac Pajač pokazao je na žuti karton za Rona Račija i ovoga trenutka napravit će se trostruka promjena kod Dinama. Galešić s brojem
2: Kačavenda ide vani.
3: Kačavenda, ali on je
2: umjesto njega Stojković.
3: Stojković, Kačavenda. Tabinac izlazi umjesto njega Galešić. I Almena Lisica. Veliki, veliki zvižduci za Španjolca Ikera Almenu, jer nemojmo zaboraviti, prošle godine Almena je bio u Hajduka na posudbi Saudijske Arabije. 23 utakmice za Hajduk, 4 pogotka, 3 asistencije. Bio je jedan od ljubimaca publike. Očekivali su da ostane na poljudu, međutim na kraju je opet završio na posudbi u zagrebačkom klubu. Utakmica ovog trenutka nastavljena, minuta 63. Hajduk protiv Dinama vodi 2-1.
2: Novi aut sada za zagrebačku momčad, malo sada opet i nervoze, dakle tri promjene, odjednom radio Kovačević. Vjerovatno da je bilo 1-1, možda ne bi i riskirao sa Stojkovićem koji je iz ozljede došao ovdje na travnjak. Ubačaj u međuvremenu, Beljo, tamo je nezgodna situacija, neko puca, bio je to upravo Almena i bit će korner za zagrebačku momčad. Zvižduci, Almena ide tamo pod istočnu tribinu izvesti taj korner, na to ipak prepušta 17. Ivan Ušecu koji će izvesti peti korner za zagrebačku momčad. Poletilo je nešto predmeta, govorio je Lovorko onom događanjima u Španjolskoj, ali ovdje ipak srećom daleko su tribine, tu je i atletska staza, nije lako dobaciti predmet do samog travnjaka. Dakle, ide ubačaj Ivan Ušec, puno igrača Dinama, sad njih 7-8 je tamo u ili pred 16 tercem Hajduka. Ubačaj ide opet prema Belji, ali nije uspio tu loptu Beljo kvalitetnije je zahvatiti i ona će završiti u golautu. 65. minuta od 59. Hajduk golom Bambe vodi s 2-1 u derbiju protiv Dinama. Hajdukovi igrači se ovdje još zagrijavaju ispod u stvari našeg reporterskog mjesta, a iza Hajdukove klupe i vidjet ćemo u svakom slučaju kad će Garcia vući prve poteze, sigurno neće završiti s istom 11-oricom ni on derbi, jer prisutan je ipak već i umor, a i travnjak sve teži i teži za igru, sve više onih mjesta gdje lopta onako malo ili zastane pa na drugom mjestu brzo otkoči i sve će to stvarati poteškoće igračima u nastavku, tako da je za Hajduk zaista ovaj gol Bambe zlata vrijedan i došao je, rekao bih, ono baš u pravom trenutku, a sad dolazi ono što ne volim ovoga puta sa te jugozapadne tribine, opet 15-20 Bengalki kojih dio pada i na travnjak, tako da ćemo imati sigurno jedan kraći prekid ovdje na Poljudu. Srećom kiša je jaka pa će se i ta vatra brzo ugasiti. Evo i tog službenog podatka još jednom o broju gledatelja, a tamo na onoj dječjoj kids tribini kako je vole zvati u Hajduku, i zaista sve čestitke toj djeci maloj, to je posebna jedna cijena, opet ih gotovo 1000 bez obzira na ovo zaista već sad pravo nevrijeme u

0: traje taj prekid dok vatrogasci obavljaju svoj dio posla. Hajduk od 59 vodi 2-1.
1: Dok traje prekid, malo i statističkih podataka. Posjed lopte, Hajduk 55, Dinamo 45%, Splićani 6 udaraca, od toga 1 u okvir, Dinamo 7 udaraca, 2 u okvir. Što se pak tiče prekršaja, 12 od strane gostiju, 8 od strane Hajduka. Jedna obrana golmana Silića, Kotarski je ostao bez obrane, ali ono što je važnije, Dinamo zaostaje za Hajdukom 2-1 u 116. derbiju u HNL-ove dvije momčadi. Poveli su gosti u 21. minuta golom Belje, 3 minute potom izjednačio je Hajduk, autogol McKenna i onda u 59. minuti Bamba je postigao svoj drugi zgoditak ove sezone u HNL-u. Gambijac Abduli Sanjang Bamba, 27-godišnjak, dolazi do drugog gola i donosi Hajduku prednost od 2-1. Ovog trenutka utakmica je nastavljena i to autom od strane Hajduka. Stojković je oduzeo loptu samo za kratko. Izbacili su opet Zagrepčani loptu aut i to će biti za desnog bočnog za Kapanđeja. Kapanđeja prema napred traži Šegu, ispred Šege McKenna je skočio, onda ide Dinamo u potencijalni kontranapad preko Stojkovića. Stojković je dodao do Galešića, Galešić kombinira sa Stojkovićem, međutim Stojković je okružen trojicom igrača. Kravcov je odlično proslijedio loptu za Zajca, on je dodao za lijevu stranu za Ivanušeca. Ivanušec još kod lopte, kreće od driblinga, ali Bamba se vratio i oduzeo mu loptu. Odlično i obrambena reakcija Bambe, onda sada na pamet jedna lopta od strane McKenna u peterac, ali bez većih poteškoća tu loptu je pokupio ispred Belje vratar Hajduka Silić. Toni Silić sada će ispucati lijevom nogom, visoka lopta, jedna svijeća na glavu McKenna. Lopta se odbila do Dalisona koji je odmah iz prve tražio Šegu, ali opet Dinamovci na mjestu. Zajc je dodao loptu do McKenna. McKenna produžio za lijevu stranu za Vinlefa. Vinlef preskače igru, traži se rješenje prema napred, prema Almeni. Almena je primio loptu, onda je dodao do Stojkovića. Stojković ima puno prostora na 22-3 metra. Stojković ne odlučio se na udarac tek sada i Stojković je pucao pored desne vratnice, ciljao je. Stojković u 70. minuti, ispružio se koliko je dugi širok Toni Silić, lopta otišla pored desne vratnice, vrijedi zabilježiti ovu prigodu. Mijenja opet Mario Kovačević dok Gonzalo Garcia ostao je pri tome da mu se zagrijavaju petorica igrača.
0: Da, izlazi kapetan Miha Zajc koji je predao vrpcu, mislim, ovom tragičaru McKenna. Danas ušao je broj 7, to je Rodriguez kod Dinamo. Međuvremenu Šotiček pokušava tamo iščeprkati jednu loptu, nije uspio, ona ostala kod zagrebačka momčadi. Neće biti lako sa Dinamo ovdje hvatati rezultat po sve težem travnjaku, morat će ići na preskakanje igre. Sad je pokušao tamo probiti bok Vilnov, nije prošao, čeka sad da mu priđe tamo neko od suigrača, izborio je aut, onda je ubacio naprijed iz pozadine, je tamo jurno Kravcov u prazan prostor, ali ova lopta Vinlefa iz auta po ovom kliskom terenu je završila u gol autu.
1: Rodriguez čak treći Španjolac i on je došao iz Barcelone, bio je dugo ozlijeđen, 21 godina, drugi nastup za Dinamo, 27 minuta igrao, pobjedi protiv Vukovara, ali evo Bambe u kaznenom prostoru za Hajdu. Bamba, druga vratnica, velika, velika prigoda za Šotiće kako je ostao sam na 6 metara, ali ovaj travnjak, ova kiša je učinila da se malo spotakne, da padne na travnjak i da uputi vrlo, vrlo loš udarac desnom nogom visoko iznad vratiju.
0: Da, i utakmica već nastavljena, tamo borba na sredini terena, Dinamo nekako potpuno pao po mom dojmu, negdje od 30 minute. Hajduk je mogao sad što šta riješiti, da je bilo malo sreće više za Šotićeka, nakon što je danas zaista sjajni bam

0: pa sve to sjajno opet zakuhao. Umeđu vremenu Ivan Ušec dobro pokriven, mora unatrag s tom loptom, pa ona ostaje kod Perez Winlefa, traži prekršaj i dobiva ga. Dalison ga je malo povlačio za dres. Garcia, zanimljivo, već 72. minuta, još uvijek ništa ne mijenja u redovima svoje momčadi, a Hajduk zaista i djeluje dobro u ovom drugom poluvremenu. Pitanje je jasno samo je li umor sad već kod nekih igrača. Mislim da će za koju minutu ipak uslijediti i prve promjene kod Hajduka. Lopte sad Dinamo vratio u posjed, zahvaljujući, kažem, malo i sad već tom travnjaku koji je natopljen. Prekršaj Dalisona i evo Dinamo sad dobre pozicije da se pošalje kvalitetan centaršut u Hajdukov 16 teraca. Evo i zadnje promjene za Modre, s brojem 25 će ući novi igrač, izlazi Dominguez, mislim stoper. Dakle, s brojem 25 u igri je za Dinamo
1: Valinčić.
0: Dakle, možda će se i Galešić sad ili neko vratiti.
1: Da, Galešić na stopera.
0: Stopera, Valinčić na poziciju desnog branića. Idemo ispratiti mi ovaj ubačaj. Stojković je ostao kod lopte. Dobra situacija tamo na visini 16 terca. Hajduka na lijevoj strani. Desnom nogom će to zavrnuti Stojković u 16 terac Hajduka. Oštra lopta. Išla je u stvari izravno prema vratima, ali preko grede u gol out. Ostaje u 74. minuti. Hajduk 2, Dinamo 1. Prednost Hajduku u 59. minuti, nakon što je dugo stajalo 1-1 na semaforu, donio je Bamba.
1: Lukav udarac Stojkovića i slobodnog udarca. Lopta otišla koji centimetar iznad grede. Sada je Silić ispucao loptu, ali ona je završila u posjedu gostujućih nogometaša. Aut će biti za Hajduk. Dalison požrtvovno se bacio i izborio loptu, a čini mi se da će napraviti Garcia
0: prvu promjenu. Sutalo je igrač prvi koji ulazi.
1: Dakle, on će otići na krilo ili pak lijevo ili desno. Baš će biti zanimljivo koga će izvaditi iz igre. Gonzalo Garcia, koji je na pragu prve pobjede na klupi Hajduka protiv Dinama prošle sezone. U 4 utakmice, ponovimo i to, 3 poraza, 1 neodlučeni rezultat. Pobjeđivao je Dinamo s Istrom, ali očigledno da mu je to itekako teško s Dinamom, ali još ima odraditi 16 minuta, naravno plus sudačku nadoknada. Znamo da se u nogometu svašta može promijeniti u minuta, kamoli ne u 16. Još Utalo ne ulazi u igru, jer Dinamo je u napadu. On čekao na trenutak kada Hajduk bude u posjedu te lopte. Aut je izveden, Winlef do Belje, na kraju se lopta odbila do Ivanušeca. Ivanušec ulazi u sredinu, traži Stojkovića. Stojković na 22-3 metra, imaju višak na desnoj strani. Dinamovci, udarac, međutim ravno.
0: Almena je to bio.
1: Dobro je to se postavio Silić, Almena ili Rodriguez, manje je bitno, jer obranio je to Silić. Sada i sa sjeverne tribine jedna dimna zavjesa, međutim sudac Pajač doći će do jednog igrača Dinama, vidjet ćemo hoće li se ukazati pomoć. A najbolji igrač Hajduka na utakmici, Sanjang Bamba, izlazi iz igre, donio je prednost Hajduku proti Dinama u 2-1. Taj rezultat je i sada na semaforu. On ide uz pljesak na klupu za pričuvne igrače, a umjesto njega ulazi bivši junior Dinama, Anđelo Šutalo.
0: Da, nisu Dinamo htjeli s njim potpisati ugovor profesionalni, odlučio se za Poljud, sigurno da i on ima taj motiv dokazati se sad da su možda u Maksimiru i pogriješili. Vjetar je malo stao, pa ćemo možda opet sad zbog ove dimne zavjese sa sjevera imati prekid, kao što smo ga malo čas imali zbog bakljade i dimnih bombi sa ove jugozapadne, gdje su Dinamovi najvatreniji navijači. Dakle, bit će i obilata nadoknada, sigurno je u ovom drugom poluvremenu. U svom slučaju, ako se bude igralo na travnjaku, nama oprostite poneku grešku, jer s ovih visokih pozicija komentatorskim pod krovom Poljuda u ovom trenutku Travnjak apsolutno ne vidimo, a i slika na monitoru, dakle i kolege kamermani imaju očito je problema uz i gustu kišu sve skupa. Dakle, traje ovdje prekid, prilika da se igrači malo osvježe. Kovačević poslao sve svoje adute za danas na Travnjak, Uršić opet ostao na klupi, nije lako sigurno ni Kovačeviću, jer za sada ove sezone 100% su na maksimiru što se prvenstva Hrvatske tiče, ali vrlo onako samo zatajni za sada u gostima, u Zremi, u Puli, i onaj težak poraz protiv Osijeka sigurno je nešto što nije bilo očekivano u redovima Dinama.
1: Prekid traje nekoliko minuta, iniciran od strane Torcide. Hajduk ima prednost od 2-1. Čini mi se da ovaj prekid će ići na ruku gostujuće momčadi, jer doveo je svoje igrače do klupe za pričuvne igrače, do svoje klupe. Mario Kovačević dao im je savjete. Sada kao da kreće nova utakmica. Hajduk je bio u zanosu, Hajduk je vodio 2-1, ali prema ovome gustom dimu, žutom dimu, još kiša pada, ne vjerujem da će se utakmica nastaviti najmanje još za minutu, dvije, jer vidljivost je apsolutno nikakva.
0: Da, imat ćemo sigurno 8-9 minuta.
1: A vjetra nema, vjetar,
0: da,
1: je stao.
0: Vjetar je stao, to je najzanimljivije. U jednom trenutku kad je padala kiša u prvom poluvremenu bio je izrazito jak. U svakom slučaju, dakle, ne igra se trenutno na Poljudu, Hajduk u završnicu ulazi sa minimalnom prednošću, tim golom Bambe, odlična je bila povratna lopta Šege, udarac Bambe, malo je dotaknuo nesretnog, zaista moram reći, McKennu, autogol, pa eto dirao i ovu loptu Bambe koja je otišla uz desnu vratnicu Kotarskoga u mrežu. Možda je tu i izostala malo i reakcija Kotarskoga, ali kao da ga je iznenadila lopta, jer da je nije dirao, u stvari da nije pogodila McKennu, išla bi po sredini gola, imao bi lakši posao. Sigurno je Dinamov čuvar mreže. Ovako Hajduk, eto kažem, ulazi u finiš u situaciji u kojoj može prekinuti taj dugi post, šest utakmica, već Hajduk ne zna za pobjedu protiv Dinama. Mislim da ga tu zonu zadnju potpisuje. 1-0 je bilo
1: golom sigura 1. prosinca 2024. ili točno 678 dana Hajduk nije pobjedio Dinamo. Garcia protiv Dinama, već smo rekli, 4 utakmice, 3 poraza, 1 neodlučeni, gol razlika 8-2 na strani Dinama. Ako još dodamo tu i Rijeku nekako protiv dvije najjače momčadi, Garcia u 10 utakmica samo jedna pobjeda, 3 neodlučena rezultata i 6 poraza, gol razlika 7-21. Ajmo mi još reći i omjer između Garcije i Kovačevića. Odigrali su međusobno 10 utakmica, ovo im je 5. za redom na klupi. Što se tiče Hajduka i Dinama, jedan i drugi su na klupi već 15 mjeseci, ove dvije najveće hrvatske momčadi. Dakle, u 10 utakmica jedna pobjeda Garcije protiv Kovačevića, 5 neodlučenih i 4 pobjede imao je Mario Kovačević, ali vodio je Garcija tada i Istru, a Kovačević Varaždin i Slaven Belupo. Dakle, 116. derbi u HNL-u još nije nastavljen. Minuta je 81. Sprema još neke promjene Gonzalo Garcia. Pretpostavljamo da će na Travnjak ući i iskusni Dario Melnjak za ovu samu završnicu susreta. Polako taj dim nam odlazi, a statistika nam otkriva da Hajduk ima 53% posjeda, Dinamo 47%. Gledajući udarce, ukupno 17 na utakmici, Hajduk 7, 1 u okvir gola i taj zgoditak. Dinamo imao čak 10 udaraca i 3 su završila u okvir gola. Što se pak tiče prekršaja, nešto se povećao taj postotak u nastavku. 10 je imao prekršaja Hajduk, Dinamo 12, mirna, fair, korektna utakmica. Još pogled i na žute kartone. Kod Dinama zaradio ga je Beljo u 14. minuti, kod Hajduka dva žuta kartona, Rači 62. minuta, te Dalison 73. minuta. Na semaforu rezultat je Hajduk 2, Dinamo 1. Naravno, ako tako ostane do kraja, Hajduk bi bio vodeći sa 19 bodova, Dinamo drugi sa 16, međutim i utakmicom manje. Treći Osijek ima isto 16 bodova i Varaždin je na 15, a svakog trenutka očekujemo i nastavak ovog derbija. Očekuje nas opet ona nadoknada koja bi mogla biti i dvostruka, što se dvoznamenkasta što se minuta tiče, najmanje 10, i hoćemo li napokon dočekati nastavak derbija. Vjetar stoji, međutim kiša je opet pojačala, a utakmica nastavljena, i to će biti lopta, ako se ne varam, s ove naše pozicije pod krovom poljudskog stadiona za Dominika Kotarskog.
0: U stvari za Antonija Silića, koji će ispucati naprijed prema svojim napadačima, skoči glavom tamo Dinamovci, kiša zaista nesmiljeno pada, uz tu kišnu zavjesu još uvijek je i ova dimna da nam malo oteža vidljivost. Bolja je ona uvijek na samom travnjaku, tako da je Pajač nakon, ja mislim, 6 minuta da je trajao ovaj prekid, sigurno je, Marko, da ćemo imati tu dvoznamenkastu nadoknadu. U svakom slučaju, u 84. minuta je službeno, ali kažem, shvatite to uvjetno. Imali smo tih derbija i sa 15-20 minuta nadoknade, a i ovaj neće biti iznimka. Žure sad već jasno Dinamovci. Sad jedna greška tamo na centru Akapandžea, ali Beljo se nije snašao da odmah krene naprijed, pa pokušavaju po lijevoj strani sad preko Almene napasti Dinamovci. Beljo, povrata lopta za Stojkovića, loše odigrano, uzeo je Dalison. Nisam u ovom dimu vidio je li Melnjak koji je spreman za ulazak na travnjak. Ne, još uvijek je, sad vidim tamo kraj klupe prima savjet. Dakle, samo jednu promjenu za sada radio Garcia i mi u međuvremenu gledamo napad Dinama preko Galešića, koji je poslao loptu tamo sasvim na lijevu stranu. Onda Rodriguez izborio aut, ubacivanje rukom, to je onaj dio terena koji gotovo da i ne vidimo. Ubacio se sad naprijed Kravcov, nije došao do lopte, ona ostala kod Fajada, ali ni Fajad je nije dugo imao u svom posjedu. Onda ide lopta na Perez Vinlofa, koji je dao sebi, čini mi se, prejak for i uspjeva tamo stići to Fajad, pa onda uz pomoć ovog travnjaka ta lopta ostaje u terenu, ipak na kraju izlazi u aut. I sad opet nastavljaju Dinamovci sa napadom. Evo nezgodne lopte za Stojkovića u 16-terac, zavrnuta prema Belji, prejaka, na sreću za Hajdukovce, odlazi u golaut jer Beljo je bio tamo sam na drugoj vratnici. Počinje zadnjih 5 minuta do isteka 90. i onda gledamo najviše prema četvrtom sucu Dariju Belu, da vidimo koliko je sve ovo odlučio nadoknaditi glavni sudac Igor Pajač.
1: Već je puno lokvi na terenu, a vratar Hajduka Toni Silić će ispucati loptu što dalje od svog kaznenog prostora na glavu Morala. A onda McKenna je odmah iz prve ispucao loptu što dalje od kaznenog prostora. Kravcov je izgubio i ide Hajduk u napad. Međutim, sudac Pajać je prvo pustio prekršaj da se nastavi igra. Onda je, kad je Fajad izgubio loptu, odsvirao slobodni udarac za Hajduk u polju terena koje pripada Dinamo. 86. minuta utakmice, Hajduk Dinamo 2-1 je rezultat. Slobodni udarac za Hajduk, točnije za Marešića. Marešić još čeka sa izvođenje ovog prekida, onda lijevom nogom pronašao je Šutala. Šutalo i Vinlef ispred Šutala. Vinlef je izbacio loptu u korner, to će biti korner za Hajduk, čini mi se prvi. u nastavku za splitsku momčad. Korner će biti s desne strane. Praktički svi igrači su u i oko 16 terca. Ubačena lopta u peterac Kotarski boksa. Na kraju će Dinamo pokušati preko Almene organizirati kontranapad. Na kraju lopta došla do Šutala. Šutala on 18 metara udarac u bliži kut, ali Kotarski ovoga puta na mjestu. Lijeva noga, udaljenost 18 metara. Pucao je nisko, prizemna lopta koja je dobila ubrzanje od ovog natopljenog travnjaka. Kotarski brani, kiša pojačava, pljusak sve veći i veći, a Hajduk ide u napad preko Dalisona. Međutim, ispred Dalisona ukazao se Galešić koji nije ispucao loptu daleko od svog kaznenog prostora. Onda je prekršen, zaustavljen Šutalo. Slobodni udarac za Hajduk iz kosa s desne strane. Ljuti se Perez Vinlef jer smatra da je Šutalo to dobro odglumio, da je se bacio. Međutim, sudac Pajač na asistenciju svog pomoćnika označio je slobodni udarac za Hajduk iz kosa s desne strane, minuta 88. Hajduk 2, Dinamo 1.
0: Da, slobodni udarac za Dalisona. Dalison će to poslati jasno oštro u 16 terac, ali tamo McKenna to ovoga puta odnosi bez problema. Kapanđe je ostao kao osigurač. Jasno, nije sad lako više kontrolirati loptu. Ona kaže ili ostane u lokvi ili dobije ubrzanje na nekom dijelu terena gdje lokvi nema. Dvije minute do isteka 90. Ima sad taj luksuz tih taktičkih promjena za tu dugu nadoknadu koja će biti Garcia. U međuvremenu Dinamo pokušava također dugom loptom, ali Hrgović tamo izbija.
1: Samo da istaknemo da prednost ima ona momčad koja se brani, ne ona koja napada, da, tako da Dinamo zaista bit će im teško doći do tog zgoditka. Slobodni udarac će biti za Hajduk.
0: Da, Rodriguez je sad napravio prekršaj, a evo sad te trostruke promjene kod Hajduka s brojem 17, u stvari najprije ulazi s brojem 18, mislim da je to i
1: Hadži Kadonić.
0: Ne, to pričava se, da, to je 18 je Den Docker, koji ulazi prvi put, nekad belgijski reprezentativac nakon duge ozljede, evo ga u finišu utakmice s brojem 6 Hadži Kadonić umjesto Račija i s brojem 17 Melnjak umjesto Šotićeka. Ušli smo u 90. minutu, sad je opet pojačao i vjetar i kišu nosi čak i ove naše kabine ovdje pod krovom poljuda, tako da moramo malo zaštititi i opremu. Nadamo se da će sve ovo izdržati do kraja prijenosa. 90. minuta i dakle sad je najzanimljivije. Samo da imamo sad ovaj napad Hajduka, tamo su imali sreće, malo se odbila lopta, ona ubačaj pred udarac, brani Kotarski, Dalison je pucao, još može biti opasno, Šutalo, ali nije prošla ta lopta, na kraju su se nekako branili Modri, onda griješi Akapadže, ali lopta ostaje i Dinamovcima sad u tim lokvama. Na kraju Ivan Ušec, dakle bit će zaista ovdje onako baš 12 minuta nadoknade, Marko, da je još pred nama od ovog.
1: Da je ovo početak utakmice, ne vjerujem da bi utakmica započela s obzirom na travnjak, na ove lokve, na pljusak koji nemilice pada ta kiša praktički od 20. minute.
0: Sigurno da će sad odigrati do kraja, evo, da, za neke ako ne znaju, i da prekine u ovom trenutku sudac utakmicu zbog nemogućih uvjeta, ona se registrira ovim rezultatom jer je odigrano 4/5 utakmice, dakle najmanje 78 minuta. Ako se odigra, onda se piše rezultat koji je bio u trenutku prekida, sve ispod toga je
1: malo i nova vaterpola na poljudu, dugo nova. Nismo to vidjeli, čini
0: negdje
1: mi se
0: od ono reprezentacije u glavi mi je sad ona Rusija, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo
1: Hajduk protiv Istre kada je utakmica bila odgođena za sat vremena.
0: Sat vremena, ali to je bilo ono na početku i onaj ljetni pljusak. Evo, gledat ćemo dakle malo i vaterpola, borbenosti ove bacanja za svaku loptu, minuta od tih 12 nadoknade. Ovdje sam, kažem, samo neka sad greška može proizvesti šansu i prigodu, ne smišljena akcija i kombinacija, jer teren je sad, ovo što je rekao i Marko, na rubu regularnosti i sigurno da je kiša krenula koji sat ranije ovim intenzitetom, da bi možda derbi bio i odgođen. 2-1 u svakom slučaju ima Hajduk, minuta i pol od 12 nadoknade je prošlo, očajnički pokušavaju nekako Dinamovci ispucati loptu ispred svog 16-terca prema naprijed, ali tamo je čuvaju igrači Hajduka, kome ta lopta na kraju u tom već bazenu tamo pod
1: mnogo vaterpolo
0: istočnom tribinom, na kraju nešto odsudio Pajač, Kotarski tjera svoje prema naprijed i on će ispucati tu loptu sad daleko, daleko naprijed, jer kažem ovdje više kombinatorike ne može biti.
1: Svaka čast i navijačima koji kisne prije svega na sjevernu tribinu, neki su se skinuli do pasa, ali Dinamo pokušava u ovoj završnici izjednačiti. Mi smo u trećoj od najmanje 12 minuta sudačke nadoknade. Kravcov kod lopte, Kravcov kombinira na desnoj strani, onda će pokušati ubaciti tu loptu Rodriguez, međutim lopta ne dolazi niti blizu kaznenog prostora, onda Hajdukovci se bore, jednostavno gledamo prije svega ragbi, a ne nogomet. Na kraju lopta dolazi u posljednju liniju do Galešića, Galešić je ispucao, imali prostora za Dinamovce, nema, nego je bilo zaleđe. Lopta će biti za splitsku momčad. Ovdje više gledamo vaterpolo nego li nogomet i zaista ne znam što se treba dogoditi da ugledamo jednu suvislu akciju. Treba će preskakati igru. Sada je došao i sudac Pajač popričati s kapetanima. Vidjet ćemo što će biti do kraja utakmice, ili možda misli da se trenutno prekine pa da se nastavi, jer ne znam, Srđane, ima li smisla?
0: Da, apsolutno je već to, na, kažem, na rubu regularnosti, ali kažem, ako se utakmica ne nastavi, ona može biti i
1: još 9 minuta se treba igrati. Da,
0: registrirana s ovim rezultatom, idu sad
1: konzultacije
0: tamo, ne znam što je Pajač razgovarao sad s igračima.
1: Zove trenera jedne i druge momčadi, popričat će sa Kovačevićem i Garciom, onda će se donijeti odluka, jer bitan je rezultat, ali mislim da su ipak bitni igrači
0: i zdravlje,
1: ne da Bože, zdravlje da dođe do ozljede, jer na ovakvom poljudu zaista nema uvjeta za igranje nogometne utakmice, prije možda ragbi ili vaterpolo utakmice. Velike su lokve, jednostavno ovaj poljudski travnjak koji ima sjajnu drenažu, koja je napravljena i nova trava pred početak sezone promijenjena, jednostavno ne može upiti ovoliku količinu oborina, ovoliku količinu kiše i sada treba se još odraditi 9 minuta sudačke nadoknade. Pitanje je sada dogovora između suca i trenera obiju momčadi, kakva će odluka na kraju se donijeti. Igrači će naravno morati ispoštivati. Došao je sad kapetan Dinama McKenna, Scott McKenna, tragičar apsolutno, do sudca Pajača. Mi vam možemo još jednom reći da Dinamo je poveo u 21. minuti preko Belje, nakon ubača Pereza Milofa s lijeve strane, Belje ostao sam na 6 metara, glavom pogodio za 0-1. Ta prednost je stajala 3 minute, slobodan udarac Hrgovića iz kosa s lijeve strane, niska prizemna lopta u peterac, nesretnik McKenna je sladao svog ratara za 1-1 i prednost od 2-1 Hajduku donio je Bamba u 59. minuti. Lopta je na putu do vrati, opet dotakla McKennu, malo promijenila smjer i sladala Kotarskog. Gledamo kišu.
0: Da, sad jedino ono, Marko, što je, ja sam rekao i to je to pravilo sa 108 minuta, ali obzirom da su bili oni prekidi, sad kako se to računa, ali se to računa, ne računa.
1: Lopta je li sad ne može odskakati. Da,
0: je li ovo sad krajnji rezultat utakmice ili nije, saznaćemo ako se utakmica prekine, ali vidjet ćemo, u svakom slučaju dugo već sad
1: slijedi nam nastavak, čini mi se
0: ipak će se to, mislim, igrati još.
1: Bačena je lopta na travnjak, jednostavno ona ne može ni odskakati, a ne može niti otići metar dva u stranu, ali nakon konzultacija suca Pajača sa Kovačevićem i Garcijom odlučeno je da će se nastaviti. Dakle, 9 minuta ovdje je, na semaforu stoji 6 minuta i 45, dakle najmanje 15-16 minute sudačke nadoknade će se igrati ovaj najveći derbi hrvatskog nogometa, 116. po redu između Hajduka i Dinama u Hajnelu.
0: Na, bit će out za momčad Hajduka, tamo lopta poslana prema centru, pa onda se natrag tamo traži Beljo, ispucava Hadži Kadunić, pa nekakvi zračni dvoboj tamo na kraju, pa još jednom, sad je to više glavomet nego nogomet. Šego došao na trenutak do lopte, onda je McKenna to dizao prema Almeni, ispucavaju se te lopte, onako nabijaju prema naprijed ili prema centru. Sad su Kravcov tamo uzeo loptu na trenutak, ali još jednom su to ispucali Hajdukovci, pa Hrgović tamo glavom ide, izbija i na kraju Dalison dobiva tu loptu, ali može li kroz ovu kroz ovaj bazen proći, ne može. Ostala lopta još jednom kod Kravcova, koji kao da nije igrao po Rusiji, ne zna da će mu lopta ostati, a sad zaleđe. Ipak tamo je jedna lopta poslana naprijed, bila prema Dalisonu, išao je sam na Kotarskog, ali bilo je zaleđe. 8 od tih 12 minuta nadoknade je prošlo, ali nije se igralo opet 3-4 minute i u ovoj nadoknadi, tako da je utakmica sad će se nastaviti ovim ispucavanjem duge lopte Kotarskog pred 16 teraca. Sad su jasno i stoperi tamo, Marešić, Galešić, svi pred 16 tercem. Hajdukar, kažem, tu više kombinatorike nema, ovdje gol može samo zaista onako slučajno ili nakon neke teške velike greške pasti, da neko ostane sam pa da uspije nekako ugurati tu loptu u mrežu. Prekršaj i žuti karton, čak mu nije ni pokazao žuti, da li su, mislim, dobiti za ovo povlačenje,
1: to bi mu bio drugi žuti. Da.
0: U međuvremenu sad Šutalo radi jedan prekršaj i evo, ovo je jedina u stvari šansa kako se može nešto napraviti. Stojković sad tjera svoje igrače naprijed i pokušat će sad dignuti tu loptu visoko u 16 terac Hajduka. Tamo su svi igrači Dinama i Hajduka, jedna zaista velika gužva, putuje ta lopta, neko je skrenuo glavom, pa još tamo malo glavometa u pred 16 tercem, ispucano do centra, pa su uspjeli vratiti. Dinamovci ovako zaista dosta konfuzno sad sve to djeluje. Na kraju Beljo dolazi do lopte, ali nije uspio pucati sa 10 metara jer je tu i voda već prevelika. Onda Šego izbija u aut. 10 od 12 minuta nadoknade za nama. Kiša je sad malo stala, tako da sigurno će Pajač pustiti ovo do kraja.
1: Lopta, ako se želi igrati, treba biti što je moguće više u zraku. Ne može se igrati po podu, ono što se kaže, po travnjaku, treba se ubacivati. Lopta je završila sad kod Hajdukovaca, došla je čak i do vratara Kotarskog, pokušao je Dalison sa svoje polovice, onda Kotarski ispucava loptu blizu kaznenog prostora, traži se tko drugi nego Beljo, ali ona je došla do Šutala. Šutalo, međutim, za Galešića. Galešić vraća tu loptu kazani prostor, traži se zaleđe i tako je bilo. Zaleđe, lopta će biti za Hajduk. 11. minuta sudačke nadoknade, publika na nogama je i ona iščekuje kraj. Kiša malo je stala, nije to toliko veliki pljusak. A sada Toni Silić, vratar Hajduka, ide po tu loptu. Naravno da mu se nigdje ne žuri. Od nogometa ovih zadnjih 20 minuta apsolutno nismo ništa vidjeli. Da nije ovoliko veliki ulog derbi dvije najveće hrvatske momčadi, sigurno da bi utakmica bila i prekinuta. Silić je ubacio tu loptu prema napred, međutim ona je došla do posljednje linije Dinamove obrane, ispucana je prema kaznenom prostoru, ali ispred Belje, bacio se za tu loptu Silić i onda je legao na travnjak, pokušao ugrabiti ako ikako moguće još koju minutu. Valinčić je ispucao tu loptu, međutim ona je zaista bila prejaka. Sada Silić prema kaznenom prostoru Dinama, na kraju lopta je došla u natrag do Hajdukovaca. Kotarski čeka hoće li uzeti tu loptu ili neće. Bio je tu Dalison i McKenna ovoga puta. Dobro se zagradio McKenna i onda Kotarski ispucava loptu što bliže Hajdukovom kaznenom prostoru. Rodriguez prema Stojkoviću, Stojković za Belju, Beljo nekih 35 metara, onda Kracov vraća unatrag do McKenna, McKenna s tom loptom ide prema kaznenom prostoru, hoće li Rodriguez je primiti, ubačena lopta u kazneni prostor, međutim Hadži Kadunić glavom je ispucao loptu na 20 metara, Stojković pokušaj udarca, dvostruki Hajdukov blok, vratio se Šego, još jednom lopta vraćena u kazneni prostor, boksa je vratar Hajduka Silić, na njuh je došao Stojković, međutim Šego je ispucao loptu, hoće li ona izaći u aut, hoće. 13. minuta sudačke nadoknade, koliko će se još
0: igrati?
1: Da,
0: još Pajač samo zna koliko se igra, jer 12 je prošlo, bili su oni dogovori oko eventualnog sviranja kraja utakmice i ovog mučenja, a na kraju tamo Šego izborio još jedan aut i sve manje ipak nade, a još jednu promjenu onako tu taktičku radit će sad Garcia sa brojem 77 uče Martin umjesto Dalisona, dakle sve smo bliže ipak činjenici da nakon 678 dana Hajduk prekida taj post pobjeda u odnosu na Dinamo i da će Garcia upisati prvu pobjedu kao trener protiv Dinama u ovoj, eto, derbi nam svašta zna ponuditi, pa evo i ovaj
1: vaterpolo
0: u zadnjih 20-ak minuta, u svakom slučaju posljednji trenuci utakmice, kažem, samo još Pajač zna koliko je trajala ona konzultacija u sudačkoj nadoknadi, ali mislim još maksimalno minutu i pol, dvije će se igrati, aut je za Dinamo, svi su tamo pred 16 tercem, neko će pokušati od Zagrepčana tu loptu rukom poslati u 16 terac, Kotarski na centru, može slobodno igrati tu sad kao stoper, jer Hajdukovci idu samo, sad je tamo gužva još uvijek u 16 tercu, Stojković pa vraća tu loptu, prebačena jednom, drugi put, opet Šego sad kao stoper, pa vraćena tamo na Belju, Beljo, vratnica, opasno, ništa, nevjerovatno, mogao je Dinamo sad
1: 105. minuta
0: izjednačiti u toj 15. minuti nadoklade, još jednom vraćena lopta, može li sad Hajduk jurnuti u kontru, ostra lopta opet tamo u Lokvi, pa još jednom ide Stojković pokušati centrirati, nije uspio, kome lopta na kraju, Stojkoviću, prebačena do McKenna, McKenna na Galešića, zavrnuto u 16 terac, ide Silić, boksa to, pa još tamo gužva, neko puca, kome lopta na kraju, još je gužva, udarac jedan, drugi, Beljo pored gola, je li korner ili gol out, pokazuju suci na gol out i traže Dinamovci korner, zaista svega smo se nagledali ovog poslijepodneva, evo skoro pa ćemo već ući i u termin one druge utakmice, ko igra Osijek i Istra, mislim večeras od 18, ali ima još vremena. U svakom slučaju u ovoj gužvi je na kraju tamo jedan udarac, Belje završio na vratnici u 15. a sad je već to i 17. minuta nadoknade u tijeku i vjerovatno sad zadnji baš pokušaj Modrih da prebace tu loptu pred 16 terac Hajduka. stavlja zviždaljku u usta Pajač i kraj. Hajduk je dobio dakle utakmicu 2-1, velika radost Hajdukovaca. Derbi koji ćemo pamtiti prije svega po ovom nevremenu u drugom poluvremenu i po činjenici u stvari prije svega da je Hajduk pobjedio Dinamo nakon 678 dana, ali bila je to jedna utakmica bolja u prvom poluvremenu što se nogometa tiče. Da zaključimo već jer curi nam vrijeme, poveo Dinamo golom Belje, Hajduk se vratio brzo auto golom McKenna i onda baš ono u pravom trenutku, svaki gol je bitan u nogometu, ali u 59. minuti Bamba, dok je još Travnjak bio u koliko toliko urednom stanju, pogodio za krajnjih 2-1. Nakon toga ta kiša silno pojačala, imali smo dva prekida zbog bakljadi pa dugu nadoknadu u kojoj je više bilo nemoguće igrati. Eto, u 15. minuti te nadoknade iz jedne gužve je Dinamo mogao izjednačiti. Beljo pogodio vratnicu, imao je Hajduk od 2-1 i u 1. minuti onu veliku šansu Šotičeka za 3-1 i to je nekako uglavnom to. U svakom slučaju, produbila se ovim porazom kriza Dinama, to je sasvim jasno. Oni nisu navikli baš dvije utakmice za redom gubiti u gostima, bez obzira što su to bili Osijek i Hajduk. A Hajduk eto uzima vrh ljestvice barem do večeras, ovisi jasno i o rezultatu utakmice Osijeka i Istre. Osijek je na 16 bodova, Dinamo do duše ima i tu utakmicu manje, ali velika je gužva na vrhu, tu je jasno, ne zaboravimo i Varaždin s 15, Rijeka 14. Bit će zanimljiv nastavak Supersport HNL-a.
1: Dakle, Hajduk je vodeći, 19 bodova, Dinamo je na 16, utakmicu manje. Ono što sada im slijedi, to su europske utakmice. Hajduk četvrtak na rasprodanom Poljudu protiv Ajaksa, Dinamo protiv Anderlekta. Hajduk puno zadovoljniji nakon ove utakmice, slavlje igrača s navijačima, 25 ih je došlo po ovom vremenu. Hajduk vodeći, pobjedio je Dinamo, već je rekao kolega Fabijanac, nakon 678 dana. Pamtit ćemo ovaj derbi po ovoj kiši, po zaista nemogućim uvjetima za igru. Na kraju Hajduk 2, Dinamo 1.
0: Eto, toliko za ovo poslje podne i predvečer je s Poljuda. Čućemo kasnije u našoj emisiji Sport i glazba, jasno, i izjave aktera, trenera. A u ovom dijelu toliko. Lijep vam pozdrav. Pozdravljaju vas tehničar, realizator Stipe Blažević, Marko Miličić
1: i Srđan Fabijanac.
2: Hvala lijepa kolegama u Splitu. Hajduk Dinamo 2-1, Gorica Rudeš 1-2, Osijek Istra u 18 sati, sutra Lokomotiva Varaždin i Slaven Belupo Rijeka. Na ljestvici trenutačno Hajduk 19 bodova, drugi Dinamo 16 i susret manje. Osijek ima isto 16 bodova, isto susret manje. To se odnosi i na Varaždin na četvrtoj poziciji s 15 bodova. Peta Rijeka ima dva susreta manje i 14 bodova. Iz 8 odigranih utakmica Istra 9, Lokomotiva i Slaven Belupo 7 bodova. Rudeš je na 7 bodova, ali iz svih odigranih 9 susreta i posljednja Gorica koja ih ima 5.
3: Svaki dan s drugim.

0: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U derbiju devetog kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Dinamo 2-1, opširnije Srdžan Fabijanac.
1: Hajduk je prekinuo, ispričavam se, 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama, završilo na kraju 2-1 za Splićane, još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u trećoj minuti, pucao je loše, u šestoj Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti, Perez Vinilev je ubacio s lijeve strane, loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk, Hrgović šalje prizemnu loptu, loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu, u nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet, imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao, završilo je Hajduk 2 Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
0: U 18 sati Osijek Istra, trener Osijeka Federico Bessone, igrač Istra Antonio Maurić.
2: I prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu.
3: Nadamo se da ćemo uzeti bodove, ali evo, očekujemo od nas da ćemo uvijek koji do sad pokazivati tu energiju.
0: Sutra Lokomotiva Varaždin, Slaven Belupo Rijeka, jučer Gorica Rudeš 1-2. UEFA je kaznila Hrvatski nogometni savez 20.000 eura zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Španjolske i Hrvatske u Ligi nacija. Helena Vuković izgubila je u 6. sekundi produžetka susret za brončanu medalju u kategoriji do 70, odnosno iznad 78 kg na svjetskom prvenstvu u judu u Baku. Uspješnija je bila Izraelka Raz Herško. U kvalifikacijama vaterpolskog Eurokupa BVSC Primor je u Podgorici te Jug Hanofer na turnirima u Podgorici, odnosno Šapcu. U uzratnim utakmicama Europske rukometne lige Zrinski Čakovec Benfica i Šambre Turen protiv Bjelovara hrvatske ekipe su u izraženom rezultatskom zaostatku. Poraz Mate Pavića i Salvadorca Marcela Revala na ITP turniru u Šangaju, Matej Dodig u finalu Challengera u Bragi. Finalisti se Pekinga su Zheng i Andrejeva. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisak Asiago u 19.30. Brojne prvenstvene utakmice. U finalu ženske NBA lige igraće Golden State i Atlanta. Pobjednik sprint utrke za svjetsko prvenstvo Formule 1 velike nagrade Singapura i nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, a za veliku nagradu Indonezije u motociklizmu na Mandaliki Španjolac Mark Marquez. Toliko za slušatelje prvog programa.
4: Sport i glazba.

0: Leeds 2-1, to je konačan rezultat. Istim rezultatom u Italiji Genoa je svladala Fiorentinu. U Njemačkoj konačni rezultati Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Paderborn Stuttgart 0-2, Union Berlin Elversberg 1-0. U ovim trenucima upravo i dvoboj Hoffenheim HSV 2-3. Još uvijek se igra Augsburg Bayern München 2-2. Tu je postignut najbrži pogodak u povijesti Bundeslige u 5. sekundi. Augsburg je poveo 1-0. Kraj i te utakmice 2-2.
1: Drugi program Hrvatskog radija.
2: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
3: Hrvatskog radija.
1: Hrvatskog radija.
2: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
3: Prijenosi HNL-a na drugom.
2: Slušajte nogomet na radiju
3: samo na Hrvatskom radiju.
4: Hrvatski radio.
5: Hrvatski radio.
4: Hrvatska
5: radio televizija. Da, Hrvatska radio
4: televizija,
5: Hrvatski radio.
4: Odlično.
3: Samo na Hrvatskom radiju.
6: 17:30.
3: Drugi program. Novosti.
6: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za promet. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić.
7: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu im se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja.
8: Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
6: Poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na zagrebačkom Zrinjevcu zbog, kako kažu, visokih nameta države. Uz ostalo traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, povlačenje odluke o sidrenim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
9: Danas ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljete ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao bankomate bez dna.
6: Tri žene ozlijeđene su u napadu nožem u varšavskoj školi. Treći je to napad u školama u Poljskoj u samo nekoliko dana. Djelatnik škole uspio je razoružati napadačicu, te je predati policijskim službenicima kada su stigli u ustanovu. Motiv napada nije poznat. Hajduk je na Poljudu u prvom ovosezonskom derbiju pobijedio Dinamo 2-1. Utakmica je odigrana u teškim kišnim uvjetima, pogotovo završnica. U drugom dvoboju dana od 18 sati Osijek na Opus areni igra protiv Istre. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitao Tomislav Baran. Uredio Andrej Štrkalj.
3: Novosti.
6: Vrijeme sutra, prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje obilnije kiše, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Ponegdje još ima i magle. Povremena usporavanja, kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoceste.

0: auto utrke. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Svaki dan s drugim.

0: Šport i glazba.
1: Uskoro prve izjave iz Splita, Hajduk Dinamo 2-1. U 18 sati očekuje nas utakmica između Osijeka i Istre. Čut ćemo trenera Osijeka Federica Bessona i igrača Istre Antonija Maurića.
2: If we don't compete in the way that we compete, especially the games that we play at home.
3: Prije svega, ako se ne budemo borili kao ranije, posebice u domaćim utakmicama, bit ćemo u problemu. Istra, uvjetno rečeno, ima samo 9 bodova, ali zaslužuje puno više. Najbolji primjer je njihova zadnja utakmica protiv Gorice, gdje su zaslužili pobjedu. Moramo igrati našim stilom, kao i do sada, pokazati osobnost kada imamo loptu. S druge strane, bez nje moramo biti oprezni. Posebice se to odnosi na izvrsnog Fredriksena, stoga ćemo morati biti oprezni. Uspjeli smo vratiti navijače na tribine, što je bio naš glavni cilj. Naravno da kao trener želim više. Imamo 100% učinak kod kuće i svi očekuju da ćemo slaviti u sva 3 dvoboja koji nam slijede. Jasno da to želimo, ali idemo korak po korak. Protiv Istre nas očekuje težak ispit, no ako nastavimo igrati kao do sada, vjerujem u uspjeh. Znate da sam pozitivan trener, imam dobar osjećaj za utakmice koje su pred nama, isti prenosim na igrače i imamo plan kojeg se pridržavamo.
4: We have a plan.
5: Sport i glazba.
6: Evo, napokon smo dočekali taj natjecateljski tjedan, utakmicu u Osijeku, isto dobra ekipa, očekujem dobru utakmicu i oni su pri vrhu i nadamo se da ćemo uzeti bodove, ali evo, očekujemo od nas da ćemo uvijek koji do sad pokazivati tu energiju, želju i volju i ništa. Oni su isto mlada ekipa, ali mislim da imamo i mi kvalitete da napokon ispuste bodove kod kuće. Jedva smo dočekali povratak ligaškog natjecanja, veselimo se utakmici u Osijeku, to je jedan lijep stadion, imamo i dobre uspomene u zadnjih par godina, nadamo se da ćemo to i nastaviti. Nova sezona, nove ekipe i stvarno i mi i oni smo dosta toga promijenili i način rada i oni imaju u svojoj ekipi dosta mladih igrača koji su željni i gladni dokazivanja, tako da mislim da će to biti jedna utakmica puna energije.
0: Svaki dan s drugim.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Ovo je drugi

0: Sport i glazba.
1: Za 10 minuta počinje utakmica između Osijeka i Istre. U derbiju Hajduk je svladao Dinamo 2-1. Čućemo Šimuna Hrgovića u razgovoru s Markom Miličićem.
2: Šimun Hrgović, pobjeda Hajduka nakon 678 dana protiv Dinama, mislim da je to dovoljno reći.
3: Pa je, svi smo sretni i stvarno ovo nam je velik poticaj za težak raspored koji nam slijedi i svi smo uzbuđeni.
2: Riješ dvije utakmici?
3: Ja mogu reći da su oni bolje ušli u utakmicu, ali kako utakmica odmicala, mislim da smo sve mi više imali pod kontrolom.
2: Poveli su Modri u 21. minuti, a onda vaš goditak, ne vaš nego vaš ubačaj za autogol McKenna, je li to ključan detalj susreta?
3: Pa mislim da je ključan detalj susreta ekipa, kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili, iako smo primili gol nastavi dalje, uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca, ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nastaviti ići dalje.
2: U 59. minuti Bamba je pogodio za 2-1, nakon toga teško je bilo igrati.
3: Je, bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali kao što sam i rekao, ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje. Pa sigurno da nam je velik poticaj s obzirom da nas već u četvrtak čeka Ajax. Nikad u težim uvjetima nisam igrao, pogotovo stvarno. Sudac je htio prekinuti utakmicu, ali mislim da smo mi imali sve pod kontrolom i mi smo htjeli da se utakmica nastavi. Uvijek je odlična atmosfera, pogotovo na derbijima i hvala im na tom. Sam rekao, poticaj veliki i slijedi nam težak raspored, ali svi smo jako uzbuđeni zbog četvrtka. Oni su uvijek dobra ekipa, pogotovo u derbijima. Vidjeli smo i mi protiv Rijeke, napravili smo neke naše greške, primili smo golove. Danas smo mi bili bolji protivnik od Dinama i to je to što mogu reći.
2: Prvo mjesto na tablici, dokazali ste da ono protiv Rijeke na Rujevici bio jedan loš dan.
3: Tako je, jednostavno, treba, desit će se loše utakmice, ali svi jednostavno trebamo ostati skupa i napredovati.
1: Vratar Hajduka, Toni Silić.
4: Prvo poluvrijeme bila dobra utakmica, uvjeti su to dozvoljavali, oni su izašli gore visoko, mi smo se malo mučili u tom periodu, primili taj gol i nakon gola mislim da je to malo i okrenulo, odmah smo zabili taj izjednačujući, imali još koju priliku. Drugo poluvrijeme zabili gol tamo na vrijeme prije nevremena i ostali dio utakmice smo se borili lavovski i na kraju izvukli do tri boda. Pa dobro, svima je bilo teško, igračima i mene, ali et, nije trebalo komplicirati ništa i jednostavno smo završili.
2: Kod gola Belje ste šta mogli bolje intervenirati, 6 metara sam je ostao?
4: Pa dobro da sam ga obranio, bilo bi super, ali kažem, kad je pobjeda nije iskreno da me puno brige.
2: Koliko vam znači ova pobjeda nakon poraza od Rijeke, sada imate 3 boda više od Dinama?
4: Pa sigurno da znači, derbi. Prošle godine nismo uspjeli dobiti jedan derbi, ove godine smo evo pobjedili ovi prvi, puno znači, pogotovo prije Europe, radi samopouzdanja, ali svaka utakmica nosi 3 boda, ali derbi je poseban.
2: Rekao je Šimun Hrgović da ste prava momčad, prava klapa, je li to ključ ovih dobrih rezultata ove sezone?
4: Pa sigurno da je ključ i kao što je i trener govorio prije utakmice, ako krene nešto loše, znamo da nećemo odustati, danas je opet krenulo loše, ali nismo odustali, vratili se u potpunosti, imali još koju priliku i za povećati tu rezultatsku prednost i kažem, uzeli smo 3 boda i vidi se, uživamo iza utakmice svi skupi.
2: Ajax četvrtak, riješ dvije o tom susretu.
4: Pa eto, velika utakmica Europa nakon 16 godina od Ajax, sigurno da će nam ova pobjeda dati na samopouzdanju i svi jedno čekamo tu utakmicu. Pa zahvaljujemo i od srca, po ovom nevremenu su nas bodrili njih 25.000, tako da imamo posebne navijače što nema niko i sigurno da su nas on nosili svojim navijanjem do ove pobjede i eto, još jedno veliko hvala njima.
2: Jeste li vi igrali ikad u težim uvjetima od ovog?
4: Pa mislim da nisam, možda je bilo teški uvjet, ali ne znam jesmo i kao u ovim uvjetima, mamo reći, pobjedilo ovakvu utakmicu, to nam se nije prije događalo i tako, zbog toga mi je baš posebno drago da smo izvukli na ovakav način, nam borben i iako se on, mamo reći, fizički jači, ali mi smo to izvukli na srce, na hrabrost i uzeli 3 boda.
2: To će se pamtiti pobjeda na Dinamo nakon 678 dana.
4: Pa da, dugo ih nismo pobjedili. Jako mi je drago radi ekipe, radi svih, radi stožera kluba, posebno navijača, svi smo zaslužili ovu pobjedu.
1: Strijelac gorala za Dinamo, Dion Drena Beljo.
2: Dion Drena Beljo nakon poraza od Hajduka 2-1, zaista nemogući vremenski uvjeti, više sličilo na vaterpolo nego na nogomet. U završnici vi ste imali i vratnicu u 105. minuti za izjednačenje, pa da čujemo vaš komentar.
5: Pa ništa, rekao bi da mi je žao zbog te jedne pogreške nakon našeg gola i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme. Mislim da smo u tih 15 minuta izgubili utakmicu i žao mi zbog toga. A nakon njihovog gola, stvarno mislim da ste vidjeli što se događalo na terenu, tako da to ne bi komentirao. Zadnjih 10-15 minuta koliko je išlo, pokušali smo dati sve od sebe po ovim vremenskim uvjetima. Na kraju da imali tu jednu stativu, jedan blok, ne znam na kraju nitko je blokirao, tako da ništa, čestitke Hajduku na 3 boda, mi idemo dalje.
2: Dobro ste otvorili utakmicu, vašim golom poveli 1-0, koliko vas je presekao autogol McKenna?
5: Pa slažem se, mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, jako dobro dolazili u neke poluprilike i prilike iz tog našeg visokog presinga kojeg smo, ja mislim, jako dobro radili. Na kraju napokon ga zabijemo i onda iz sljedećeg napada ga primiš iz prekida, malte ne ga sam sebi daš, tako da naravno da nas je presjeklo i naravno da je nakon toga bilo teško nastaviti, ali to je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, danas nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
2: Dinamo, jedna momčad koja kuće drugačije u gostima, koji je razlog?
5: Pa ne znam.
0: O čemu ste razmišljali vi kad je sudac Pajač pred kraj prekinu utakmicu, je li bilo razgovora o prekinu utakmice ili o čemu se radilo, šta je govorio?
5: Pa iskreno ne znam, nisam ni čuo, nisam ni bio tamo u žiži, tako da ne znam šta se događalo. Po meni zbog tih 7-8 minuta nije imalo smisla prekidati utakmicu, tako da nastavili smo na Hajduk. Hajduk je zaslužen odnio 3 boda i to je to.
2: Dion, što znači ovaj poraz za nastavak prvenstva?
5: Pa ništa, žao nam je zbog poraza, ali idemo dalje, ima jako puno za igrat, to je maraton i svjesni smo toga. Žao nam je uvijek kad izgubimo derbi i ispričavamo se našim navijačima, ali kao što sam rekao, idemo dalje u svaku utakmicu po 3 boda i to je to.
6: Drugi program Hrvatskog radija.
7: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
8: Hrvatskog radija.
6: Hrvatskog radija.
7: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
8: Prijenosi HNL-a na Drugom.
7: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
9: Za koji Hrvatski radio?
10: Hrvatski radio.
9: Hrvatska radio televizija.
10: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
9: Odlično!
7: Samo na Hrvatskom radiju.
11: Sport i glazba.
1: Friški ispod Čekića, rekli bismo rezultati engleske Premier lige. Aston Villa Brentford 2-2, Chelsea Bournemouth 5-1, Ipswich na kraju bolje od Fulama 2-1, Sunderland Brighton 0-2, ranije Arsenal Leeds 2-1. Na poluvremenu, odnosno u posljednjim trenucima prvoga dijela u Francuskoj, Lille vodi protiv Lavra 1-0. U Bundesligi ponavljamo rezultate utakmica koje su igrane s početkom u 15:30, Augsburg Bayern 2-2, najbrži gol u povijesti Bundeslige u 5. sekundi nakon pogreške Neuera, tada je Augsburg poveo 1-0, Hoffenheim Hamburger Sportverein 2-3, Mainz Bayer Leverkusen 3-4, Paderborn Stuttgart 0-2, dakle brojni uspjesi gostiju, Union Berlin Elversberg 1-0. U Italiji Genoa je svladala Fiorentinu 2-1, u Španjolskoj je prekid utakmice zbog predmeta ubačenih na travnjaka, zapravo je to prosvjed protiv predsjednika kluba, Rayo Vallecano Athletic Bilbao u trenutku prekida bilo je 0-0, a u 84. minuti Alaves Atletico Madrid 1-1. Igraju se brojne prvoligaške utakmice u raznim sportovima, za sada samo jedan rezultat u ženskoj košarci, Trešnjaka Zadar 91-61. Već smo spominjali sprinterske utrke Formula 1 Verstappen, a velika nagrada Indonezije u motociklizmu klasa MotoGP Španjolac Marquez. Sanja Žigir-Frljuk u studiju, dobar dan ili dobro večer.
12: Dobro večer, Lovorko, tebi i svim slušateljima.
1: Očekuje nas 5 također dalje uzbudljivih sati s daljnjim izjavama iz Splita i još štogod.
12: Još štogod, a to štogod je, mislim, već i krenulo, pa ćemo požuriti. Prije svega zapravo Lovorku Magdiću hvala, bio je za mikrofonom od početka emisije, a mi ćemo požuriti do Opus Arene na utakmicu Osijek-Istra susret 9. kola. Evo, ispratili smo derbi Hajduk-Dinamo 2-1, a od Vedrana Drabeka slušat ćemo što će ponuditi dvoboj na Opus Areni Osijek-Istra. Vedrane, dobro večer. Pada li kiša kod tebe, evo, u Zagrebu,
13: dobra
12: u Splitu kiša, kako kod tebe?
13: Večer, samo već prva opasna situacija u ovim trenucima, zale slobodni udarac za Osijek, 1-0! Evo, nije kiša pogodak, ali prvi gol smo već dobili u drugoj minuti susreta. Lovor koji je spominjao u Augsburgu 5. sekundi, a mi smo tu negdje ispod 120 saznaćemo točan, egzaktan podatak, ali u svakom slučaju u drugoj minuti Osjećani vode pogodak iz slobodnog udarca u donji desni kut, pogodio je Šimon Nikolčić i vjerujem možete čuti elektro julišku i oduševljenje domaćih što igrača, što navijača. Sada, Sanja, odgovor na tvoje pitanje, ako ćemo uspoređivati vremenske uvjete sa završnicom na Poljudu, ovdje je milina, pjesma, pjesmica, oblačno je, uz tek pokoju nešto ranije kap kiše, iako nam prognoza baš i nije naklonjena i vidjet ćemo zapravo što nam donosi u nastavku ove utakmice. Lopta je na centru, lopta je za Istru koja je za ostatku već kažem od druge minute. Nakon najvećeg hrvatskog derbija stiže nam ovaj dvoboj koji bi nadamo se mogao ponuditi prije svega dobar i kvalitetan nogomet kada se pogledaju utakmice ranije Osijeka i Istre. Riječ je o momčadima koje su do sada pokazivale napadačku, dopadljivu igru sa težnjom nadigravanja ove sezone. Sezone stigla evo i do 9. kola, završavamo i prvi prvenstveni krug, a trenutne pozicije na tablici kažu Osijek treće plasiran, naravno govorimo o pozicijama uoči ove utakmice, dok su Puležani šesti, gledajući nepotpuno kolo, ali i činjenicu da Dinamo i Rijeka, znamo, imaju utakmicu manje. Trotjedna reprezentativna stanka je završila i definitivno nas zanima što su u svojim kuhinjama na onako laganoj vatri pripremali Federico Bessone i Javier Cabello, obojica izdanci španjolske nogometne škole, nogometne filozofije koja se gaji i igra u zemlji aktualnih svjetskih i europskih prvaka, na što smo se, evo da, i mi dobrano podsjetili u posljednjih nekoliko dana i tjedana na reprezentativnoj razini. Mnogi igrači, u ostalom i jedne i druge momčadi, su također bili odsutni, ali to se odnosi na one u mlađim uzrastima od U21 do U19 selekcija, što je definitivno potvrda vrijednosti, no isto tako i nije baš bilo od pomoći trenerima u dotjerivanju detalja, u igravanju kod i onako dvije najmlađe momčadi u našem elitnom razredu. Osijek je neporažen kod kuće ove sezone i želi da tako ostane, dok će Istra, koja već 3 godine odlazi minimalno s bodom ili s bodovima s ovog stadiona, učiniti sve da se ta pozitivna serija nadogradi i produži, iako su, kažem, u zaostatku od druge minute kada je iz slobodnog udarca zabio Šimon Mikočić svoj prvijenac, svoj ligaški prvijenac u aktualnoj sezoni 2026-2027. 4-5 tisuća gledatelja na tribinama, što je dobra posjeta. Ok, treba biti iskren i reći da su se za ovu utakmicu ranije u rujnu prodavale ulaznice po promotivnim cijenama od samo 5 eura, no definitivno je to brojka koja je za HNL uvjete iznad prosjeka. Evo nam i sastava za goste. Kolić na vratima, Šepić, Kumar, Nazroji, Hrvatin u zadnjoj liniji, Mauriš, Dumbija, Albarasin, Škafar, Žužić, Fredriksen kao naravno njihov najopasniji, najbolji strijelac Istre na poziciji krila, te Isak u vrhu napada. Za domaćine Malenice, Hajster, Hasić, Ježić, Krujver, Mikolčić, Vrbančić, Tunjić, Kantero, Bukvi i Leon. Ima igrača koji nisu mogli nastupati i neće nastupiti danas zbog ozljeda, u redovima domaćina nećemo pratiti Jonu Ježića, mladi veznjak ima problem sa leđima i po prvim prognozama oporavak bi mu mogao trajati i do 8 tjedana, dok je Vitu Čajića u ponedjeljak, dok ga čeka operacija zbog problema sa pubičnom kosti, što će ga posljedično značajno udaljiti sa travnjaka, a Istra je bez poteškoća u ovom dijelu i stvarno može zadovoljan trener Cabello biti zdravstvenim kartonom zeleno-žutih ili crno-zelenih, ako ćemo po opremi u ovoj utakmici, po onome što su obukli Puležani, a Osjećani standardno. To već kada se javljamo sa opus arene, ne moramo posebno naglašavati bijelo-plavi Osjećani, koji još jednom će zaprijetiti iz prekida, i to udarac iz kuta, ipak dodavanje prema Tunjiću, ubačaj na prvu vratnicu, izbačeno je sad nešto više prostora za Škafara Žužića, ali ispred njega Da, definitivno. Momak Marcel Hajster, igrač koji je upisao u svojoj karijeri 142 nastupa za Istru, a od ove sezone je preselio sa krajnjeg zapada na krajnji istok, gledajući kartu naših prvoligaša. Minuta je osma, ubacit će Krujver, pogoditi u blok, ali lopta će se odbiti do Nizozemca, zatim stiže do Luke Vrbančića. O njemu smo zaista već puno toga ispričali u onom najpozitivnijem tonu u utakmici zadnjoj ovdje Osjećana protiv Dinama, koju su apsolutno razmontirali sa 4-2. Prekršaj na polovici koja pripada Istrinim igračima. Srušen Hasić dobio je priliku u odnosu na Jelenića, zateže u nozi mladog Osijekovog stopera, još uvijek ćemo reći mladog, stoga je Besone u prvih 11 uvrstio Emina Hasića. Lopta dolazi do Franka Kolića, onako nakon 2-3 lagana dodavanja, ako Osjećani ostaju u priključku, to jest ostaju u pritisku. Istra u 30 metara kombinira u zadnjoj liniji, dakle u 30 metara od svog vratara. Lopta ide prema Fredriksenu, onda se mijenja strana, dosta ponovno prostora i iskoristit će to 17-godišnji Škafar Žužić, ubaciti očišćeno glavom. Očistio je to mlađi brat Isak Ježić, zatim Dumbija, ponovno kombinacija na lijevu stranu, tu su već dva igrača u bijelo-plavim dresovima, ali gosti zadržavaju posjed. Okred kapetana danas Maurića, ali Leon preuzimano samo na kratko, želio je proigrati na ovu desnu stranu gdje je Domagoj Bukvić, ali Istra preuzima, otvaranje vrlo dobro i reposjed, ubačaj s desne strane, Krujver spušta prsima za kapetana bijeloplavih Marka Malenicu. Sudac danas je Ivan Vukančić iz Benkovca, prvi pomoćnik nam stiže iz Svetog Ivana Zeline, to je Bruno Geller, drugi pomoćnik iz Zaprešića, Patrik Krmar, četvrti sudac iz Zagreba, Filip Dragašević. U VAR prostori, to jest VAR kombiju, su Mario Zebec iz Varaždina kao VAR i asistent VAR-a Ante Čuljak iz Zagreba. Minuta, kaže, deseta od druge, Osjećani pogotkom iz slobodnog udarca Šimuna Mikolčića protiv Istre vode sa 1-0.
11: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: Dok smo slušali Pipse, završio je i dvoboj španjolske La Lige. Atletico Madrid je u gostima pobjedio Alaves 2-1. Vraćamo se na Opus Arenu, dvoboj Osijek-Istra, gdje domaćini dalje vode 1-0 Vedrane.
2: Upravo tako, Sanja, 17. minuta je počela prije točno 10 sekundi, a od druge Osjećani vode protiv Istre 1-0, slobodni udarac otprilike 18 metara i Mikolčić precizan pogodio desni kut, matirao Franka Kolića. Osjećani koji su bolje otvorili susret imaju priliku ponovno zaprijetiti. Mikolčić otvara stranu, Krujver prema Leonu, ali ispred Meksikanca, strijelca 5 pogodaka ove sezone, od toga 3 komada u zadnja 3 kola. Dobro je reagirao Tunižanin Nazraoui i spriječio opasnost. Sve se to događalo 2-3 metra od desne vratnice. Vrbančić nakon auta prima, onda daje ponovno za Krujvera, zatim Bukvić. Bukvić pokušava proći 1-1, ali dobro postavljeno, odigrao je zaista u ovom trenutku dobro i pronašao pravo rješenje za mladog hrvatskog, odnosno U21 reprezentativca Niko Šepić. Zaustavio ga, lopta ostaje u posjedu bijelo-plavih. Bijelo-plavih koji su odigrali, ako se vratimo koji tjedan ranije, dobro u Varaždinu. Završilo je 0-0 u baroknom gradu, iako su imali čak dva poništena pogotka, bili i bliže pobjedi kada se uzme taj segment naravno u obzir, dok je Istra izgubila od Gorice. Kako? To je stvarno teško objašnjivo i danas u jednim dijelom onoj neviđenoj utakmici zbog nestanka struje. Domaćini su nizali prilike, bili bolji protivnika, na kraju su bodovi ipak otišli u Veliku Goricu pogotkom Jakova Pranjića pred kraj duela na Drozini. Počela je kiša pojačavati, ali ništa značajno da bi moglo utjecati na igru, ključno za sada. Dok skače Armando Leon, ubačaj Krujvera, skok Meksikanca, ali nije dobro zahvatio loptu koja ga je samo onako malo ošišala po tjemenu. Je visok, je snažan, je stasit, ali nedovoljno za opasnost, nedovoljno za upućivanje pravog udarca u ovome trenutku. 19. minuta, Istra kreće sa takozvanim build-upom. Stoperi pokušavaju izaći, ali Osjećani u pritisku. Tunjić, koji je još uvijek novi igrač, svoje prve minute upisao je upravo u Varaždinu u prošlom kolu, došao iz nizozemskog prvenstva, iz Fortune Sittard. Inače, momak koji je jedno vrijeme bio i na radaru, odnosno i nastupao za reprezentaciju pod vodstvom Ivice Olića. A sada se želi ponovno vratiti, nametnuti u jato mladih vatrenih. Šepić dobro prima prsima i već je na pragu ulaska u 16 terac. Petom za Škafara Žužića, ubačaj oštro, Hajster blokirao. Pokazuju, traže igrači Istre da je ovdje Hajster igrao rukom. Ali mladi sudac, 28-godišnji Ivan Vukančić, ostao je miran, pokazao da nema govora o najstrožoj kazni. U 20. minuti Osjećani preko Leona koji ubacuje sa krilne pozicije, ali čisti to Šepić. Gledat ćemo, to jest pratiti novi udarac iz kuta za bijelo-plave, koji su u vodstvu, kao što smo to ranije istaknuli, poštovane slušateljice i slušatelji. Manje od 120 sekundi trebalo je da se mreža prvi put zatrese večeras na Opus Areni pred sada već više od 5000 gledatelja, od toga i 50-ak istarskih navijača. Šimon Mikolčić je upravo bio strijelac, a sada će upogoniti svoju ljevicu uz desnu korner zastavicu. Mikolčić na drugu vratnicu, ciljao je Vrbančića, skok igra Istre dobra, prebačena lopta na suprotnu stranu, ubače desnom nogom Tunjića, Leon tuče glavom, pokušao je sa 6 metara, sada je dobro zahvatio loptu, za razliku od one situacije od prije kojeg trena, ali i promašio pa manje od pola metra. Završilo je to pokraj lijeve vratnice. Ostaje Osijek 1, Istra 0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U šestom kolu italijanske serije A igra se dvoboj Intera i Parme. 24. minuta, Inter vodi 2-0. Strilac prvog pogotka u 13. minuti bio je Petar Sučić. 18:25, uskoro su dakle i naše novosti, ali prije toga stignemo na Opus Arenu.
2: I stigli smo, 26. minuta, tako to brzo ide našim radijskim vezama putem metara od Zagreba do Osijeka. 1-0 vode bijelo-plavi, udarac sa distance Tunjića kroz gužu sa više od 20 metara. Obranio je to Kolić, Osjećani definitivno bolji, Leon je imao također jednu dobru situaciju, evo neposredno prije našeg uključenja ponovno je testirao Franka Kolića koji dobro poznaje Osijek, uostalom ovdje je i igrao jedan dio svoje karijere. Eventualna pobjeda Osijeka zaokružila bi im učinak u prvom krugu na 19 bodova, što je bijelo-plavijom do sada za nogom pošlo samo jednom i to prije 6 godina kada na klupi sjedio Nenad Bjelica, od tada ni Poms, ni Perković, ni Tomas, ni Zekić, Kopitelli, Rožman, Sopić, Radotić i tako dalje nisu bili ni blizu do evo Bessonea. Puno, čak zapravo i previše imena u takvom roku i sa razlogom postoji ona puno babica. Nastavak znate, a nastavak ovog susreta mi ćemo također pratiti i nakon naših novosti i vijesti iz Hrvatskog autokluba. Osjećani i dalje navaljuju, prodao je sada jednu loptu Bukoviću 20 metara, ali nastavlja se pritisak, no potom i Vrbančić radi prekršaj. 28. na kišnoj Opus Areni, a Osjećani od druge pogotkom Šimuna Mikolčića protiv Istre vode sa 1-0.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojvođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za promet. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 u stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će se javni dug do kraja sljedeće godine stabilizirati na oko 56% BDP-a. To je još jedan dokaz da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva, istaknuo je premijer Andrej Plenković na X-u. Tri žene ozlijeđene su u napadu nožem u školi u Varšavi. Napadačica je uhićena. Treći je to izgred u školama u Poljskoj u samo nekoliko dana. U onome najtežem u četvrtak, 15-godišnjak je nožem ubio 37-godišnjeg domara. Hajduk je na Poljudu u prvom ovosezonskom derbiju pobijedio Dinamo 2-1. Utakmica je odigrana u teškim kišnim uvjetima, pogotovo završnica. Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
2: Svi smo sretni i stvarno ovo nam je velik poticaj za težak raspored koji nam slijedi i svi smo uzbuđeni. Ja mogu reći da su oni bolje ušli u utakmicu, ali kako utakmica odmicala, mislim da smo sve mi više imali pod kontrolom. Mislim da je ključan detalj susreta ekipa kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili. Iako smo primili gol, nastavi dalje, uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca. Ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nastaviti ići dalje.
3: Rekao bi da mi je žao zbog te jedne pogreške nakon našeg gola i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme. Mislim da smo u tih 15 minuta izgubili utakmicu i žao mi zbog toga. A nakon njihovog gola, stvarno mislim da ste vidjeli što se događalo na terenu, tako da to ne bih komentirao. Zadnjih 10-15 minuta koliko je išlo, pokušali smo dati sve o sebi po ovim vremenskim uvjetima. Na kraju da imali tu jednu stativu, jedan blok. Čestitke Hajduku na 3 boda, mi idemo dalje.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Tomislav Baran, uredio Andrij Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvetravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 275. km između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Ponegdje ima i magle. Povremeno se vozi usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
6: Sport i glazba.
7: U sportu i glazbi će nas Vedran Drabek informirati ima li kakvih promjena što se rezultata

0: Da tiče na Opus Areni Osijek Istra.
1: Ima i to kakvom golčinom. Izjednačenje Istre. 1-1. Škafar Žužić centrirao s lijeva sa otprilike 18-19 metara. Baš je onako poklopio loptu iz prve. Volejčina Maurića u gornji desni kut. Malenica se bacio, ali slaba je to utiha. Stvarno jedan od ljepših pogodaka sezone za 1-1. Aktualan rezultat na Opus Areni. 36. minuta, Osjećani su došli u vodstvo Mikočićevim pogotkom iz slobodnog udarca, a onda je kapetan Istre zabio prvijenac ove sezone, stvarno prekrasan, sjajan gol definitivno za u potpunosti vraćanje u igru Puležana. Jednu promjenu morao je napraviti Kabeljo, ozlijedio se Dumbija prije 5-6 minuta, ušao je Hodžić. Dakle, 1-1, 36. sviramo, onda povratak na Osječki stadion.

0: sport i glazba.
1: U sportu i glazbi u 18.39 vraćamo se na dvoboj Osijeka i Istre.
2: 40 minuta, kreću Osjećani, ubačaj sa lijeve strane, tražio se Bukvić, ali prije njega Kolić. Nakon izrazite dominacije Osijeka nešto ranije, reći ćemo da Istra uspostavila ravnotežu i prvo opasno zaprijetila u 32. kada je Škafar Žužić iskoristio Malenićino istrčavanje, uspio zavrnuti i pucati prema nebranjenim vratima, ali Krujver je to riješio onako metar ispred gol linije, ali samo dvije minute kasnije Maurić postigao zaista efektan gol iz voleja. Već je bio pomalo u padu kapetan Istre kada mu je lopta sjela na volej i završila iza leđa kapetana Osijeka, iza leđa Marka Malenice. To je, dakle, pogodak Istre koji je ujedno i prvi u ovom susretu 1-1, i ako ste se tek sada možda priključili, poštovane slušateljice i slušatelji, Osijek je došao u vodstvo također lijepim pogodkom, i to je slobodnog udarca, autor Šimon Mikolčić. Hajster ubacuje lijevom nogom, Hajster, da se naviknemo, bek Osijeka, a ne Istre, što nekako po navici znamo iz ranijih sezona. Krujver pokušava proći po desnoj strani, odlaže za Mikolčića, a Mikolčić prekršajem, rubno bih rekao, zaista na rubu žutog kartona, zaustavlja Škafara Žužića. S kolikim samopouzdanjem igra ovaj mladac, kazali smo, tek 17 godina, a kao da već ima stotinu utakmica iza sebe u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Neće biti javne opomene za prvog strijelca u ovoj utakmici, dok Vukančić ide razgovarati sa Leonom. I onda će dati znak da se igra može nastaviti. Kumar prema Fredriksenu. Kratko samo dodavanje za Maurića. Maurić prema Škafaru Žužiću. Tu su već dva igrača u bijeloplavim dresovima. Krujver prema Vrbančiću. Vrbančić vidi Tunjića. Tunjić za Bukvića. Puno sada prostora za Osijekovog krilnog napadača. Jedan na jedan prolazi, ali ne i drugog igrača. Kumare izbacuje u aut, nastavlja se pritisak bijelo-plavih u završnici prvoga poluvremena. 43. minuta je počela na Osječkom stadionu. Kiša i dalje pada, no slaba, kažem, ne utječe na sreću na igru. Travnjak dobro drži, nije to niti izbliza kao ono čemu smo svjedočili na Poljudu, no prognoza nam, ističem kao i na početku, nije baš naklonjena za nastavak susreta. Fredriksen će izvesti aut, ali tu je sudar Hasića i Škafara Žužića, stoga će se igra nakratko i prekinuti. Dopacuju naravno i Besone i Cabello, pružaju upute svojim igračima. Treneri koji ga je vrlo sličan stil igre, Besone nogometno odrastao u La Masiji i znamo inzistira na kontroli posjeda i visokom intenzitetu, dok je Cabello radio u rodnoj Valenciji, a onda i Villarealu, Alavesu, i također preferira pressing i napadački nogomet, i za sada su generalno uspješni onako kada se pogleda na ovom uzorku od početka sezone u provođenju svojih ideja i ostavljanju potpisa u igri Osijeka, odnosno Istre. Hasić će se pridići, ali uz dosta bolnu grimasu, i čini se da neće moći nastaviti jer već je predan popis sa papirić sa izmjenom prema četvrtom sucu Filipu Dragaševiću. Drži se za rame, čini mi se ključna kost ili nešto tako. Kolarik ulazi i Kolarik će dobiti priliku u samoj završnici prvog poluvremena, plus naravno nastavak. Igrač koji je bio starter u početku sezone, a onda ipak pao u drugi plan u momčadi Federica Besonea. Igra je nastavljena, Istra kombinira u zadnjoj liniji, lopta prebačena na bočnu poziciju gdje je Šepić to primirio, onda dao za natrčalog Fredriksena, njegova ljevica prema Malenici, više ubačaj, lijevo iz kolsa, prizemno nego što je to bio udarac, mada se u blizini nalazio Isak, Istrina devetka, ali je kapetan Osijeka to uspio pokupiti, razigrati, dati za Luku Vrbančića. Vrbančić vraća ka Malenici, Malenica ispucava do skroz na lijevoj strani Španjolca Kantera, prilično slabo vidljivo u dosadašnjem dijelu susreta, igrač koji ima i 30-ak nastupa u španjolskom elitnom rangu u La Ligi, 26-godišnjak i doveden da iskustvom pojača konkurenciju u ofenzivi bijeloplavih. Odrađena je sada i ta promjena, 5 minuta dodatka, još 5 minuta se družimo u prvom poluvremenu ove utakmice 9. kola Supersport HNL-a između Osijeka i Istre. Istre koja je Osjećanima svojevrsna crna mačka, budući da ih pred svojim navijačima nisu uspjeli pobijediti već 3 godine, što je onako podatak za zamisliti se. Posebno se ističe petarda prošle godine u prosincu 5-1, bila je to premijera da je Istra nekome isporučila 5 komada na gostovanju u HNL-u, ujedno i najteži poraz Osijeka ovdje na novom stadionu. Udarac iz okreta Tunjića odlazi 3-4 metra od lijeve stative. Jedna više onako poluprilika sada za domaćine koje su zadnje slavili ovdje protiv Istre u listopadu 2023. zahvaljujući hat triku Vedrana Jugovića, danas pomoćnika Besona. Bilo je 3-1, 46. je minuta, to jest 45+1, Osijek 1, Istra 1, Nikolčić i Maurić strijelci, puno sada prekida, puno duela koji se završavaju prekršajima. Jedan takav kroz slobodnjak je dobila Istra. Slijedit će ubačaj u 16-terac. Fredriksen je namjestio loptu na više od 40 metara desno iz kosa. Ovo je lijepo. Udarac, vratnica! Kako je sada nadmudrio obranu Osijeka Isak. Utrčavanje pravo vremeno. To je vježbano, to je rađeno na treninzima. Isak raspalio desnom nogom iz kosa, ali lijeva Malenićina vratnica kaže neće moći vodstvo Istre. Milimetri zaista, no ostajemo na 1-1. Pali su Osjećani u završnici prvog poluvremena, a Istra sve hrabrija, Istra sve okomitija. Zatresao je vratnicu i svakako će završiti u našoj bilježnici Brazilac blizu premijernog pogotka u HNL-u. Kantero prima na 20 metara. Kantero, udarac, brani Kolić. Evo, to je to kada zazovete nekoga. Prva prijetnja Španjolca, Kolić uz dosta problema odbijao, ali nije to poslano izvan opasne zone i dalje je pritisak bijelo-plavih u ovom napadu. Sada Krujver daje za Ježića. Svi Osjećani osim Malenice, stiže i s tribina sada pod strijeh. Kombinacija Kolarik i Ježić, preuzima Isak. Škafar Žužić sprema na svoje poziciji, ulazi u 16-terac, lijeva noga prolazi, odnosno otresao je samo Ježića i prošao bez prekršaja, ali onda i možda potez previše, lopta završava u bloku. Utješna nagrada je udarac iz kuta i to sa lijeve strane. 1-1 rezultat, sada već zadnji zaista trenuci ovoga dvoboja kroz naravno prvo poluvrijeme. prvih 45 minuta. U dodatku smo Fredriksen, lopta je preskočila sve na drugu vratnicu, onda došla i snažno je odapeo sa više od 25 metara Slovenac Hrvatin, ali i promašio metu koju je ciljao, naravno vrata. Osjećani već kreću u drugi smjer, kreću na Istrinu polovicu, ide, vuče to Kantero, ali i izlazi, kako je to pokazao sudac, izvan granice igrališta, bit će to aut za Istru, dok je jedan njihov igrač ostao ležati, kažem, puno prekida. Strijelac Maurić na travnjaku, već su jednu promjenu morali napraviti i Istrijani, jedna ozljeda na jedno, isto tako i na drugoj strani, još tamo sredinom prvog poluvremena igru je napustio Malijac Dumbija, a ušao je na njegovu poziciju u veznom redu Demirel Hodžić. Pridiže se Maurić, ali iskida traku, što znači da neće nastaviti. Pokošeni ozljedama i jedni i drugi u prvom poluvremenu, nova prisilna promjena će ići kod Istre. Nećemo više pratiti strijelca Maurića, ozljeda povlači sa zagrijavanja kabeljo igrača, dok još uvijek nije dao znak za nastavak. Evo, sada jest igre sudac Vukančić, 45 plus 5, dakle peta minuta dodatka, 1-1, neće raditi promjenu. Ipak Puležani ostaće sa desetoricom u zadnjim trenucima prvoga poluvremena. Kolarik povukao loptu, a sudac je pokazao igračima put slačionice. Završeno je prvih 45 minuta. Ako će kroz rezultat, kroz prilike, to biti naznaka jednako zanimljivog nastavka, radujemo se ovom dvoboju između Osijeka i Istre. 1-1 za sada na Opus Areni. Mikolčić i Maurić, naravno, poziv je tu i dalje da ostanete s nama.

0: sport i glazba.
1: Karavan je otišao na jug, pjevao je Detura i tri boda su ostala na jugu u velikom, najvećem hrvatskom derbiju, devetom kolu Supersport HNL-a. Hajduk na Kišnom Poljudu pobjedio Dinamo 2-1, iako je Dinamo poveo pogotkom Belje u 21. minuti, tri minute kasnije izjednačenje autogol Mekene, a u 59. Bamba je pogodio za 2-1, što je bio i konačan rezultat na teškom terenu, kišom NATO topljenom i teški su bili uvjeti, pogotovo u tom drugom poluvremenu. Hajduk je uspio sačuvati svoju prednost do kraja utakmice, upisao, kao što sam rekla, tri boda, pobjegao Dinamu na tri boda prednosti. Hajduk prvi 19 bodova, Dinamo je sa 16, dakle tri boda manje. Idemo čuti i trenere nakon utakmice, nakon velikog derbija. Čuli smo ranije što su rekli nakon utakmice igrači. Prvo, trener pobjedničke momčadi Gonzalo Garcia ostao je bez glasa. Vjerojatno je glas izgubio i dobrim dijelom na samoj utakmici. Evo što je rekao.
2: I say it already in the beginning of the season that these guys have a good heart.
3: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Ovakve pobjede nas čine ponosnima, kako mene, tako i ljude u i oko kluba. Ovo mi je prva pobjeda nad Dinamom na klupi Hajduka i puno mi znači. Prošle smo sezone imali dobrih utakmica protiv Dinama, ali nedostajalo nam je strasti u nekim situacijama. Dinamo je danas startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Po meni je bolje igrati loše i biti momčad, nego igrati dobro i ne biti momčad. Atmosfera je bila odlična. Navijači su cijelu utakmicu bili uz nas. Mislim da mogu biti ponosni na ove momke. Ponosan sam na navijače. Griješili smo, neka smo radili i veće pogreške, ali su nas navijači gurali. Ta sinergija dovodi do rezultata. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
2: Congratulations for the players, for the supporters, and now we have to continue.
1: Pa, trener Dinama Mario Kovačević.
4: Znali smo da će biti teški uvjeti, nekakve prognoze su bile takve i Hajduk je ušao s prednošću, baš ono kad se više nije dalo ni igrati, to je njihova zasluga, tako da je moguće čestitati. Da su krenuli utakmicu, prvo vrijeme, ne mogu ja gledam svoju ekipu, jesmo mi poveli i tako, to je, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu, puno lopti smo mi njima gore uzeli, nismo im dali ni taj bit lop nešto da se radi. Imali, iako Hajduk imao tu prvu šansu kad je Bamba probio stranu i Šego, ja mislim, bio u prilici. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom, ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri. A na kraju opet prosudio taj početak drugog vremena. Razmišljao sam na poluvremenu da nešto mijenjam, ali nekako stvarno krenut ćemo. Ovako je već kad vidio sam da drugo vremena opet nismo dobri, pripremili zamjene, Hajduk je postigao taj drugi pogodak, a posle toga teško nešto pričati. Jedna bakljada, pa druga, onda je taj kiša pojačala i stvarno uvjeti su bili nemogući za igrati. Tu moram čestitati svojim igračima, posebno i zadnjih 10 minuta, stvarno smo sve, mislim, zaslužili da postignemo taj pogodak, ali evo, Hajduk se odbranio i moram i opet, kažem, još jednom čestitati na pobjedi.
1: Poluvrijeme na Opus Areni na dvoboju Osijeka i Istre 1-1 nakon prvih 45 minuta. Uskoro će i nastavak. Prije malo glazbe reći ću još da nakon što je pobjedio u sprintu utrci Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojica Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra, glazba, pa smo na Opus Areni.

0: Sport i glazba.
1: U sportu i glazbi vraćamo se na Opus arenu jer počelo je drugo poluvrijeme utakmice devetog kola Supersport HNL-a Osijek Istra 1-1 nakon prvih 45 minuta. Čini mi se uzbudljive utakmice, nadamo se da će takva biti i u nastavku, a sve će nam to prenositi i prenijeti Vedran Drabek.
2: Apsolutno si u pravu, draga Sanja, kroz zanimljivost same utakmice koja je ušla u nastavak, evo počela je 46. minuta, 30 sekundi igre iza nas u prvom polu, u drugom poluvremenu udarac Istre, Isak Greda, neće Isaka, pogodio je vratnicu pred sam kraj prvog poluvremena, evo na početku drugog raspalio po Gredi, iznenadio Malenicu, ali ostaje 1-1. Osijek pove u drugoj minuti, manje od 120 sekundi je trebao da dođe u vodstvo. Slobodnjak, slobodni udarac je pospremio iza leđa Kolića Šimon Mikolčić sa kakvih 18 metara, dakle govorimo o samom početku utakmice. Nastavak je ponudio dominaciju bijelo-plavih, bolju igru, ali onako kako je dolazila polako završnica prvog poluvremena, tako je Istra isto tako dolazila do daha, pronašla svoju formulu, što je naplaćeno u 34. minuti. Kakav pogodak je isporučio Maurić na asistenciju Frederiksena iz voleja, onako iz prve tuče škafar Žužić sada. Odbijanac, a onda do lopte dolazi Hrvatin i to od bloka neće prema Malenici koji je već bio u padu. Blizu Istra pogotku, bolje otvaranje drugog poluvremena, ali ostaje 1-1. Udarac iz kuta na koncu od svega, poslije dva ozbiljna pokušaja gostujućeg sastava. 6012 gledatelja na Opus Areni na kišnom zapadu u gradu na Dravi, ali kiša koja pada nešto manjim intenzitetom u odnosu na početak utakmice. Mi se nadamo kiši pogodaka, naravno kako ono ide kroz svima nam drage i omiljene nogometne izreke. 48. minuta, Osjećani su se obranili, izbačen ubačaj iz kuta momaka u crno-zelenoj opremi, kao što smo rekli na početku. Leon je to degažirao izvan 16 terca. Festival sjajnih pogodaka pretvorio se i u festival ozlijeđenih igrača. Čak tri promjene zbog istog razloga. Ahmeti i Hoždžić su u igri, nema više ozlijeđenog strijelca Maurića i Dumbije kod Osijeka, ozlijeđenog Hasića umjesto kojeg je ušao Kolarik. Dakle, Kolić, Čepić, Kumar, Nazrou i Hrvatin, Škafar, Žužić, Ahmeti, Albarasin, Hoždžić, Frederiksen, Isak kod bijeloplavih, Malenica, Hajster, Kolarik, Ježić, Krujver, Mikolčić, Vrbančić, Tunjić, Kantero, Bukvić i Leon u ovom trećem susretu devetog kola Supersport HNL-a. Bolje je Istra ušla u nastavak utakmice, mirisao je zaista, osjetio se pogodak u zraku, ali nisu uspjeli ugurati loptu iza leđa kapetana Osijeka Isaka, onda i Hrvatin koji upravo vuče loptu, prolazi Dajel za natrčalog s desne strane, ide lopta i ulazi u gol! 2-1 vodstvo Istre. Ahmeti je povukao, a onda i proslijedio loptu, kako li je samo se zatresla mreža. Zaista, evo, naplatila je Istra ono o čemu smo govorili u samome nastavku. 49. minuta, strijelac Nik Škafar Žužić, prodor Ahmetija i matiran Malenica. Spominjali smo više puta koliko je raspoložen mladi Istrine krilni igrač, zabio je svoj drugi gol ove sezone za vodstvo Istre, 2-1 na Opus Areni, 51. minuta je počela u ovom iznimnom zanimljivom dvoboju. Radujemo se, kažem, nastavku ove utakmice s obzirom na to da smo vidjeli pregršt sjajnih akcija, pogodaka, a nadamo se da će to ponuditi i ostalih 40 plus, naravno, ovo plus vrijedi za sudačku nadoknadu minuta. 2-1 preokret Istre u gradu na Dravi.

0: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U najvećem hrvatskom derbiju, u devetom kolu Supersport HNL-a, Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta. Po kiši i teškim uvjetima na travnjaku, pogotovo u drugom poluvremenu, Dinamo je poveo golom Belje u 21. Tri minute kasnije autogolom McKenne Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu bijelima i bijeg na tri boda na vrhu ljestvice, no modri su s utakmicom manje. Igrač Hajduka Šimun Hrgović.
1: Svi smo sretni, ovo nam je velik poticaj za težak raspored koji nam slijedi. Ja mogu reći da su oni bolje ušli u utakmicu, ali kako utakmica odmicala, mislim da smo sve mi više imali pod kontrolom. Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
0: Strijelac Dinamovog gola Diondre Nabeljo.
2: Napokon ga zabijemo i onda iz sljedećeg napada ga primiš iz prekida, malte ne ga sam sebi daš. Naravno da je nakon toga bilo teško nastaviti, ali to je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
0: U tijeku je susret Osijeka i Istre, prate ga Vedran Drabek.
3: Gosti vode 2-1 i to preokretom, igra se 57. minuta pred 6000 gledatelja, iako inicijalno manje od 120 sekundi je trebalo Osijeku da dođe u vodstvo, slobodni udarac 18 metara precizno je u desni kut, isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival stvarno sjajnih pogodaka, nažalost pretvorio se i u festival ozljeda, budući da su se čak četvorica igrača, dva Osječka i dva Istrina, ozlijedila. I evo, ni nakon sat vremena igre, nastavak za sada definitivno pripada gostima koji preokreću rezultat u 49. Ahmeti je prodorom s desna razigrao Škafara Žužića. Na suprotnoj strani je mladi ofenzivac natrčao i zabio za aktualno vodstvo Istre od 2-1.
0: Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Nakon što je pobijedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra, a toliko za slušatelje dnevnika.
4: Sport i glazba.
0: U sportu i glazbi na drugom vraćamo se dvoboju Osijeka i Istre.
3: 58. minuta, rezultat, kao što smo rekli, za naš informativni program. Preokret Istre 2-1, drugi pogodak pao je u nastavku u drugom poluvremenu u 49. Škafar Žužić je matirao Malenicu, ozlijedio se Bukvić, umjesto kojeg je u igru ušao Ljatifi, četvrta izmjena zbog ozljeda u ovoj utakmici, dvije na strani Istre, dvije u redovima bijelo-plavih, zaista ne svakidašnja situacija i želimo tim momcima da se što prije oporave. 6000 gledatelja zaista, neću reći uživa, s obzirom na rasplet, naravno najveći ovdje dio je vezan uz domaće navijače, ali neutralni zaista mogu samo zapljeskati na ono što pružaju Osijek i Istra. Ljatifi u prvom dodiru među četvoricom poteže desnom nogom, ali u jednom od ta četiri igrača je završila lopta, to jest u bloku. Leon odlaže za Kantera koji je ipak predaleko, iako je Španjolac definitivno na popisu Bessonea za izlazak, budući da ga nismo pretjerano vidjeli u ovom susretu. Evo, već praktički sat vremena igre je iza nas. Isak pogodio vratnicu, pogodio gredu, sada razigrao Škafara Žužića koji se namješta na desnu nogu, udarac brani Malenica. Kako je ovo bilo blizu, kako je ovo bilo opasno da Istra ode na dva pogotka prednosti, ostaje 2-1, ali od svega evo i podignuta zastavica Brune Gelera, prvog pomoćnika, dok u kopu kohorte na južnoj tribini traje Piro show, ali ne mogu biti zadovoljni najvatreniji navijači Osijeka predstavom svojih ljubimaca. Prvih 30-35 minuta odlično, poslije prekriženo, no puno je još naravno do konca ovog trećeg susreta devetog kola Supersport HNL-a. Kolarik za Tunjića, Tunjić prema strijelcu Mikolčiću. Osjećani hitaju prema naprijed, ostavljeno na bočnu poziciju gdje će pokušati proći. Ubačaj slijedi Dolčeka prema Leonu, također igrač koji je ušao u nastavku. Dolček centrirao, ali lopta je preskočila sve igrače bijeloplavih i završila u autu uz dodir Rani i Ljatifija. Vraćeno. Hrvatin u sredinu. Asistent Ahmeti srušen, traži reakciju Dragaševića. Ništa od toga. Pogledavao prema četvrtom sucu koji mu je bio najbliži, kako bi sugerirao Vukančiću, naravno glavnom arbitru, međutim ne vrijedi, neće se pisati, igre već nastavljena. Kolarik za Ljatifi na drugu vratnicu lijevom nogom, skače ovdje kod Osijeka i pokušaj da dođe do lopte, da se izbori za istu doček, međutim snažni Škafar Žužić razigrava i čvršći naravno Ahmetija, koji je pod prekršajem rezigniranog kroz nemoć u ranijoj situaciji Dolčeka. Prekršaj napravljen na točno, možemo reći, polovici travnjaka Opus Arene. 62. minuta, dvostruka izmjena ide u redovima bijelo-plavih. Sve svoje karte će otkriti i otkrio je Besone Petru Senko umjesto Vrbančića i nema više Hajstera. Mladi Kalem će zauzeti poziciju na lijevom boku i ordinirati na toj strani. Svih pet promjena napravio je argentinski trener, autor osječkog nogometnog preporoda i dokaz da ponekad treba imati i sreće, budući da je bio drugi, treći izbor nakon što nije postignut dogovor, znamo, u nastavku suradnje sa Tomislavom Radotićem, nahvalio Istru i pokazuje se da definitivno ima uporište u takvim izjavama. Nahvalio je i Fredriksena i rekao je da će morati biti njegovi dečki na najviše mogućoj razini ako žele doći do punog pljena, do primarno šeste pobjede u sezoni, a za sada i nisu na tom tragu, jer podsjetimo, Istra vodi. Istra je preokrenula rezultat na osječkom stadionu. Druga minuta, vodstvo preko Mikolčića, zatim u 34. je Maurić, njega više nažalost nema na travnjaku zbog ozljede, a onda i u nastavku 49. je Škafar Žužić, strijelci. Kalem ubacuje, tražio se Leon, skače kapetan Istre izlaskom Maurića. Kolić čvrst, siguran u skoku, pokupio loptu na rubu peterca. Tunjić za Leona koji igra okrenut leđima, odlaže za Ljatifija. Ljatifi, hitronogi krilni napadač, u 21 reprezentativac Sjeverne Makedonije. Lopta prema Krujveru. Zatim Ježić prema Petru Senku, također igrač koji se afirmirao u HNL-u u dresu zeleno-žutih. Tunjić, udarac od bloka, snažno unutar 16 terca sa kakvih 14-15 metara, malo možda lijevo iz kosa. Udarac iz kuta od svega, pridružuje se Tunjiću, osječkoj 11-ici i Mikočić. Po svemu sudeći kratko dodavanje, kratka kombinacija. Fredriksen dolazi u priključak za smetati. Mikolčić nakon Tunjićevog dodira. Lopta je završila izvan 16 terca uz istočnu tribinu kod Ježića. Ježić prema Krujveru. Krujver daje za Petru Senka. On ima ponešto prostora. Odlučuje se odložiti to na desnu stranu. Ubačaj je blokirano. Blokirao je to Hođić u vlastitom 16-tercu, a onda i Kruiver radi prekršaj na rubu kaznenog prostora, ide porazgovarati sa Nizozemcem i to je zadnja opomena prije, javne opomene prije žutog kartona, dok se i pridigao Istrin igrač, pokazuje svojim momcima krenite prema naprijed, brže izlaske traži Cabello, 52-godišnjak iz Valencije, rekli smo dosadašnji učinak, dvije pobjede, tri remija, tri poraza, bliži se, ajde, da to zaokruži na 3-3-3, iako znamo da mu je teško pao zadnji posrtaj, spomenuti domaći poraz od Gorice, koja je jučer poražena kod kuće od Rudeša, čime smo dobili i promjenu ne samo na vrhu ovim današnjim najvećim hrvatskim dvobojem, nego i kada se pogleda donji dio tablice, momčad Alena Peternaca je sa tih 2-1 preskočila Carevićeve momke i sada imaju prednost od 2 boda na ionako gužvovitome dnu. 66. je minuta, Istra kombinira u zadnjoj liniji, izaći će preko Ahmetija, onda dati na stranu gdje je Škafar Žužić, to jest Albarasin. Ahmeti vraćeno mu je lopta, puno sada prostora i hita Hrvatin, ubačaj desnom nogom, sam je Fredriksen skočio je na drugoj vratnici, ali promašio i cijeli gol. Ostaje 2-1, vodstvo gostiju na Opus Areni.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Teretni vlak iskliznuo je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja pokraj Rijeke. 11 vagona završilo je u provaliji, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru, pa strojovođa nije ozlijeđen. Nastala je velika materijalna šteta. Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić posjetio je mjesto nesreće.
2: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
0: U USKOK-u je jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da nema osnove za određivanje istražnog zatvora. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je jedno od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
3: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
4: Silnih partneri.
0: Hajduk je na Poljudu u prvom ovosezonskom derbiju pobijedio Dinamo 2-1. Utakmica je odigrana u teškim kišnim uvjetima, pogotovo završnica. Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
5: Mislim da je ključan detalj susreta ekipa kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili. Iako smo primili gol, nastavi dalje. Uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca. Ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nastaviti ići dalje.
6: Rekao bih da mi je žao zbog te jedne pogreške nakon našeg gola i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme. Mislim da smo u tih 15 minuta izgubili utakmicu i žao mi zbog toga. A nakon njihovog gola, stvarno mislim da ste vidjeli što se događalo na terenu, tako da to ne bih komentirao.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, a poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A11 kod naplatne postaje Mraclin. Prema dojavi, riječ je o psu. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozače molimo za izuzetan oprez. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 na 232. km između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 274. km, između čvorova Zadar Istok i Benkovac u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je i na državnoj cesti D1 između Brnaza i Kukuzovca. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni. Ponegdje ima i magle. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Sport i glazba.
2: U engleskoj Premier Ligi 49. minuta utakmice Manchester Uniteda i Tottenhama, pogodaka još uvijek nema. U Francuskoj je Lille pobjedio Le Havre 1-0 u talijanskoj Serie A. Inter Parma 3-0, minuta je 76. Petar Sučić strjelac je bio prvog pogotka. U Bundesligi počelo je drugo poluvrijeme na dvoboju Leipziga i Eintrachta. Domaćini vode uvjerljivo 4-0. Na poluvremenu u španjolskoj La Ligi Barcelona Getafe 2-0. Mi smo na Opus Areni, Osijek Istra, bilo je 1-2 kada smo prošljeni puta bili kod Vedrana Drabeka, nije vikao, pa je vjerujem isti rezultat.
3: Da, u pravu si, a ovdje Istra sve više nalikuje na Manchester, ali ona iz plavog dijela grada. Ne, United zaista igraju otvoreno, igraju lepršavo i imaju to vodstvo od drugog poluvremena, od 49. kada je za aktualnih 2-1 pogodio Škafar. Žužić osjećani pritišću, ali je to dosta onako jalovo, bez konkretnosti, kao da su se ispuhali u onom prvom naletu u prvih 30-35 minuta, ali nogomet se igra svih 90 plus sudačka nadoknada. Pet promjena napravio je Besone, čeka još sa tri karte za odigrati u nastavku ili u završnici ovog susreta. Cabello, žuti karton ide za Leona zbog prekršaja načinjenog nad Istrinim branićem. Prilika da uputi još pokoju riječ svojim igračima i da pripremi izmjenu. Španjolski trener i dalje još ništa nije riješeno ovdje, naravno, na Pampasu, i dalje je sve apsolutno otvoreno, ali usudim se reći Istra bolji protivnik. Istra je ostavila bolji dojam, posebice u nastavku, apsolutno zapravo bolja momčad kada se gleda nastavak ovoga dvoboja. Pridigao se i bit će sve u redu, to je dobra vijest, jer zaista nagledali smo se izmjena zbog ozljeda. Hvata svoju poziciju, hvata dah Albarasin, mada se priprema, kažem, promjena, ući će Goričan, još će se malo oštriti koplje u ofenzivi za ekipu iz Pule. Isak, proigravanje, sam je bio Škafar. Žužić, da je prošao dodavanje, da je prošao zadnji pas, zamisao odlična, Malenica bi ponovno bio na mukama, kao što je to bio u nekoliko navrata kada je u pitanju na Istureniji, kada je u pitanju Istrina devetka. Igrač koji je prijetio u prvom poluvremenu, pogodio, rekli smo, okvir u nastavku, također okvir. Goričan stiže, donijet će brzinu, donijet će okomitost, a nema više Škafara Žužića. 17-godišnji Istrin igrač koji je budućnost kluba, i ako ga uspiju zadržati, tko zna, s obzirom na to kako igra, a već imamo dobar uzorak za mladoga Nika, kako će se odvijati njegova karijera, vjerujemo u pozitivnom smjeru, jer kvalitetu ima, odvažnost ima, brzinu i tako dalje. Da ga previše ne nahvalimo ovako mladog u još uvijek nogometno formativnim godinama. 79. minuta, Osijek 1, Istra 2, ili vodstvo Istre 2-1, ako vam je milije i draže na taj način. Hrvatin traži metu kao nebrojeno puta do sada, odličan u postavljanju, odličan u primanju lopte, u razigravanju Isak kod Istre u igri leđima, to jest bez problema se do sada hrvao sa mladim Isakom Ježićem. Ipak se vidi deficit u kilogramima kod stopera bijelo-plavih, a onda razigravanje na stranu gdje će sada u ostalom prijetiti svježi Goričan. To je treća promjena u redovima gostujućeg sastava. Kolarik kroz liniju tražio je Kalema. Od svega aut za bijelo-plave, Kalem prema Ljatifiju. Ljatifi će vratiti u sredinu. Malenica samo na svojoj polovici, ostali na onom dijelu travnjaka koji pripada gostima. Dolček pokušava 1-1, ostaće na pokušaju. Ide lopta u zadnju liniju. Izbacio je to Albarasin do Mikolčića. Mikolčić između stopera u kreaciji, u iznošenju lopte. Mikolčić sprint od 30 metara, desno prema Krujveru. Krujver za Dolčeka, ali tu su četiri igrača Istre koja dolazi u posjed. Odlično stoje uz igrača, odlično se kreću gosti u igri bez lopte. Fredriksen, prvi strijelac naravno zeleno-žutih, drugi strijelac Supersport HNL-a, 7 pogodaka, 2 asistencije, hat-trick, sjećamo se Rudeš u pretprošlom kolu. Beljo je danas postigao gol, tako da je na 10, a danas je na 3 manje. Leon i Nazraui, Meksikanac ili Tunižanin, posjed ipak za Osijek. Vratit će Ljatifi rukom, odlaže za Kalema, prekida igru. Pomaknuo se nekoliko metara unatrag Kalem i ubacio za Kolarika. Kolarik prema Ježiću, Ježić daje za Mikolčića. Mikolčić prema Dolčeku, ponovno pokušaj 1-1, ali 5 igrača Istre u kaznenom prostoru u odnosu na 3 Osječka. Ishod se mogao već unaprijed znati. Pokušat će Osjećani sada sa lijeve strane. Kalem centrira na prvoj vratnici i Nazraui čisti kao sigurač. Bolje još postavljen u odnosu na Leona bio je i Kumar, a onda Fredriksen. Fredriksen prema Ahmeti. Ahmeti zastao, dao priliku Osjećanima da se vrate. A ne može onako na brzinu realizirati kontru. Što bi jasno bilo bolje da je učinio, ali ovako je izborio prekršaj na 40 metara desno iz kosa. Vrijeme radi za Istru, 83. minuta. Istru koja će u sljedećem kolu na Maksimir u subotu i to kod Lokomotive. Baš onako al pari. Idu kod Lokomotive, a onda gledam raspored, 24. stiže Hajduk na Drozinu. Danas vodeća momčad Supersport HNL-a, dok Osjećani, njihov raspored za dalje kaže nastavak ovog niza od 3 domaća susreta. Dočekuju u sljedećem kolu, u 10. kolu od jučer, Fenjeraša Goricu. I to za točno tjedan dana u istom ovom terminu kroz početak utakmice od 18 sati. Zatim im dolazi i Rudeš u toj seriji nakon reprezentativne stanke. Domaćoj seriji, 84. minuta. Kalem ili Hrvatin uz out liniju. Ipak Kalem je to propustio nakon zadnjeg dodira Istrinih igrača da ode u gol out. Malenica već vratio prema Kolariku. Kolarik daje do Ježića. Ježić diže ruku, pogledava na lijevu stranu, ali onda vraća do svog kolege u obrani. Kolarik 19 godina, Ježić 17, sad vi to zbrojite. Zaista igrači koji tek prikupljaju iskustvo, a gurnuo ih je u vatru i s obzirom na dosadašnje rezultate pogodio Federico Bessone. No u ovoj utakmici mu pozitivan ishod bježi iz ruku, to jest kada se pogleda još koliko je vremena ostalo do konca, 6 minuta plus sudačka nadoknada. Vodstvo Istre koja će napraviti novu promjenu s brojem 25. Nema više u njihovim redovima Albarasina, a ući će Matija Kablar, 18-godišnji defenzivni veznjak. Stiže u završnici utakmice, mi ćemo zasvirati, a onda i sam kraj ovdje na Opus Areni. Osijek 1, Istra 2, 85. minuta. Rocky.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 19:51 minuta, evo nas i u završnici utakmice Osijeka i Istre Vedrane.
2: Još 30 sekundi do konca 90. već je spreman sa semaforom četvrti sudac Filip Dragašević i saznaćemo evo svakog trena koliko će se još igrati produžetka, dodatka, sudačke nadoknade, kako god vam je drago. 2-1 vodstvo Istre u samoj završnici smo i to preokret naravno Istre u ovom susretu. Mikolčić, Maurići, Škafar, Žužić, strijaci, srušen Kolarik na rubu 16-terca, buni se mladi stoper Osijeka, ali uzalud mu žalba. 5 minuta dodatka, kao i u prvom poluvremenu. Još najmanje zapravo 5 minuta igre. Ježić vuče. Ježić koji će proigrati na stranu Dolčeka. Dolček za Mikolčića. Ubacuje Mikolčić. Na prvoj vratnici je ciljao Leona. Ispred njega gostu igrač izbacio izvan granice igrališta loptu, već brzo izveden korner kratkim dodavanjem. Sjevnulo je s desna, preletjela je lopta svu silu igrača na rubu peterca. Sudac pokazuje da je zadnji igrao neko od istrinih momaka. Ubacit će sa suprotne strane Tunjić, a Kolić boksati u novi korner, sada već treći u nepunoj minuti. Ponovno ide kratko dodavanje. Mikolčić glavom kruje, ali po kraje desne vratnice, blizu, no ne i dovoljno da se ponovno zatrese mreža. Ostaje 2-1 u 92. sada već minuti. Ponovit ćemo, pet je pokazao četvrti sudac, naravno na odluku Ivana Vukančića. U sendviću Leon između Hrvatina i Hodžića, dok je lopta već na suprotnoj strani. Pokušaj iz distance u blok Isaka. Stiže Ahmeti do lopte i rješava se dvojice. Prošao i trećeg igrača i četvrtog, kada bi pogodio, udarac, gol! Kakav bi to pogodak bio, i pretvorio ga je Ahmeti. Kao Ivica i Janica u najboljim danima, kakav slalom i onda završnica u lijevi kut. Cijela klupa Istre pohitala je u zagrljaj Ahmeti u treći njegov gol ove sezone, ali stvarno utakmica za poželjeti, kroz kakve smo pogotke svjedočili. Samo zapljeskati i čestitati raspoloženim strijelcima. Istra će ovdje odnijeti puni plijen. Ahmeti nanizao 4-5 igrača, još imao snage, a bilo je ometanja, zabiti otprilike sa ruba 16-terca u lijevi kut. Najljepši pogodak u karijeri Dukana Ahmetija za potvrdu pobjede ovdje. Iako, kako ono biva, za slušalicu se drži Vukančić. Ne znam samo što je ovdje diskutabilno, ali na sreću po Istrine navijače, pokazao je na centar i ulazimo u zadnje dvije minute u trenucima kada je utakmica riješena. Osjećani napadaju, no imaju i dva pogotka za ostatka. Dukan Ahmeti vrti se još u glavi i Kruvjeru, i Tunjiću, i Mikolčiću, igrače koje je nanizao igrač Istre, a onda i zaista prekrasno pogodio. Istra će slaviti, Istra će doći do sva tri boda na Opus Areni. Još uvijek nije završeno, Istra ide i po četvrti pogodak. Znamo da su pet zabili, pak pokušaj Ahmetija od bloka, bilo je i ovo blizu. Sam je bio Fredriksen na lijevoj strani, ali odlučio se malo biti sebičan Ahmeti, jer mogla se pripremati ovdje, kazat ću, i katastrofa, posebice u drugom poluvremenu za bijeloplave. Naletjeli su na Istrijane. Kratko dodavanje samo, lopta dolazi na 30 metara, opalio je, sada je samo pouzdanje otišlo u nebo, raspalio prizemno, ali u blok Niko Šepić, stigao iz pozadine, dok Ahmeti vuče, dočeka i dobit će žuti karton, i to bi trebalo biti to za ovaj treći dvoboj u devetom kolu Supersporta HNL-a. Ipak još jedno dodavanje, izveden slobodni udarac za Mikolčića. Mikolčić će promijeniti stranu, pronaći lijevo Ljatifija, tu su trojica. Ljatifi odlaže za Tunjića, raspalio je Tunjić, a sudac poslao igrače put svlačionice. Kada ti nešto leži, onda leži, moglo bi se reći, za Istru u posljednjih sezona na ovom stadionu. Stigli su do nove pobjede, što će definitivno biti ogroman poticaj za najmlađu, rekli smo, momčad lige, Slavlje protiv Osijeka 3-1. To je već, evo, postalo izgleda lagano pravilo. Osijek koji 3 godine nije, podsjetimo, pobjedio Istru pred svojim navijačima, ogromno veselje među Puležanima, prva gostujuća njihova pobjeda ove sezone, i nešto što će im, kažem, definitivno biti vjetar u leđa u ambiciji, pa i priključku gornjem dijelu, gornjem domu u tablice. S druge strane, Osijek je kompromitirao svoju poziciju prvim domaćim porazom u sezoni. Nisu bili pravi, jednostavno ostvarilo se ono čega se Besone pribojavao kada je spominjao razinu na kojoj moraju biti, to je činjenično. Danas nisu bili, stoga ostaje otvoreno pitanje reakcije, kako će reagirati u nastavku prvenstva, budući da su današnji dvoboj, evo, završili pognutih glava. Izjave trenera, ono što ćete imati priliku čuti, poštovane slušateljice i slušatelji, stiže naravno nešto kasnije, nakon što završe konferencije za novinstvo na Opus Arenis, koje vas i više nego srdačno pozdravljaju poslije pobjede Istre nad Osijekom 3-1. Na prvoj liniji Karlo Poljak, nešto povučeniji Dario Vračević i najistureniji Vedran Drabek. Do slušanja, ostanite uz drugi.
3: Drugi program Hrvatskog radija.
4: Supersport, Hrvatska nogometna liga.
5: Hrvatskog radija.
6: Hrvatskog radija.
7: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
8: Prijenosi HNL-a na drugom.
9: Slušajte nogomet na radiju.
10: Samo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatski radio.
12: Hrvatski radio.
11: Hrvatska radio televizija.
12: Hrvatski radio.
13: Odlično!
10: Samo na Hrvatskom radiju.

0: Sport i glazba.
1: Manchester United je poveo protiv Tottenhema s 1-0, 10 minuta do 90. U Serie A Inter je pobjedio Parmu 3-0, podsjećam da je strilac prvog pogotka za Inter bio Petar Sučić. U Bundesligi 78. na dvoboju Leipciga i Eintrachta domaćini vode 5-0, u La Ligi Barcelona protiv Getafea 2-0, 71. je minuta. U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi u derbiju Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1. Evo, prije nekoliko minuta završio je i dvoboj na Opus Areni. Istra je pobjedila Osijek 3-1. Jučer su deveto kolo otvorili Gorica i Rudeš. Rudeš je pobjedio 2-1, a na tu će nas utakmicu podsjetiti izvještaj Lovorka Magdića.
2: Dragocjeni bodovi Rudeša pred oko 700 gledatelja u Velikoj Gorici. Gorica je pokazala puno više, igrala znatno bolje u prvih nešto više od pola sata. Prigode Bogojevića, Frigana, Brodićev udarac glavom također je ukrotio vratar Rogić, a onda u jeku svih tih pozitivnih stvari za Goricu gol Rudeša, dupli pas Đorića i skoke. Skoko je u 37. minuti poslao loptu u mrežu za 0-1. Znatno bolje Rudeš u drugom poluvremenu, nakon kornera u 48. minuti Bogojević je pokušao raščistiti, a zapravo je lopta ostala na gol crti, Fernandez za 0-2. Gorica nije više bila na toj razini u ostatku drugog poluvremena, Rudeš sve bolji, ipak kazneni udarac u 80. minuti Bogojević je smanjio na 1-2, što je bio i konačan rezultat unatoč velikom pritisku domaćina u završnici susreta.
1: A kako je utakmicu vidio trener Gorice Mario Carević?
3: Čestitke Rudešu na pobjedi. Što se tiče same utakmice, mislim da smo imali stvarno od početka onu totalnu dominaciju i tu šansu Brodića glavom gdje može otići na 1-0 i onda bi utakmica dobila svoj drugačiji tijek. Međutim, oni su praktički iz prve nekakve situacije na našu punu obranu, isto gdje smo kasnili u izlasku, pritisak, zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugog poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željni u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo. Kasnije uđeš u takvu utakmicu gdje se okrene tijek i jednostavno to je tako, nažalost. A za budućnost ne znam šta znači, šta god značilo će značiti, a s druge strane sigurno da nije ugodno, tamo smo prodisali nakon pobjede u Puli, ja sam rekao isto i na konferenciji od te utakmice od Rijeke, mi smo stvarno u puno boljim izvedbama i čvršći, rezultatski bolji i sve, digli smo se i onda te ovako jedan hladan tuš dočeka, nije lako naravno to prihvatiti, da pače nije lako, ali treba ići dalje, već imamo sljedeću utakmicu u Osijeku pa ćemo vidjeti šta će biti.
1: I trener Rudeša Alen Peternac.
4: Imali smo ova tri tjedna di sam rekao da ćemo dobiti malo na stabilnosti, na zajedništvu, na igračima koji su došli u zadnji trenutak, na povređenima što će se vratiti i znao sam da ćemo izgledati drugačije, da ćemo biti agresivniji, da ćemo biti borbeniji, da ćemo biti bolji sa loptom jer smo prošli neke mini pripreme i pripremili dobro ovu utakmicu i sad kad gledamo ovaj prvi krug kako je završio, mogu biti sa svim stvarima koje su se dešavale zadovoljan bodovno i vjerujem da će moj drugi krug biti puno bolji i snažniji. Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, čekali smo našu šansu, gdje smo to iskoristili. Poslije smo utakmicu, ja mislim, držali do kraja, gdje smo mogli kroz naše kontre doći možda i do veće razlike. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol u 80. minuta i onda smo malo je bili u podređenom položaju gdje je Gorica napadala svim silama da je izjednačeno, međutim uspjeli smo sačuvati mrežu sa jednim golom i tako evo uzeli tri boda što nam puno znači. Mogu vam samo reći da sigurno će Rudeš biti puno agresivniji, življi i bolji u ovom drugom krugu.
1: Posljednje dvije utakmice devetog kola su sutra u 15 sati Lokomotiva Varaždin, u 18 Slaven Belupo Rijeka. Obje ćemo naravno pratiti u emisiji Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. A što se ljestvice tiče, nepotpuna, definitivno Hajduk je na prvom mjestu, ima 19 bodova, na drugom Dinamo sa 16, ali utakmicom manje. Treći Osijek ima također 16 bodova, ali i svih 9 utakmica. Četvrti Varaždin Varaždin 15 bodova iz 8 susreta, pa Rijeka 14 iz 7 odigranih utakmica. Na šestom mjestu je Istra 12 bodova, slijedi Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, svi sa po 7 bodova, ali Lokomotiva i Slaven imaju utakmicu manje, i na posljednjem mjestu je Gorica s 5 bodova.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A3 od čvora Lučko prema čvoru Kosnica vozač vozi u smjer u krivom smjeru kolnikom prema Bregani. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja te uključe sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: sport i glazba.
1: Završio je susret engleske Premier lige Manchester United Tottenham na kraju 1-1. Tottenham je uspio izjednačiti u sučevoj nadoknadi i to s igračem manje. U

3-0. U drugom rangu hrvatskog nogometa u osmom kolu danas su se igrale dvije utakmice. Orijent je pobjedio Dubravu 2-1, a Vukovar Hrvace 1-0. Na ljestvici je prvi Jadran Luka Ploče 15 bodova, drugi Mladoš Zdralović 14, treće Kroacija iz Mijavaca 13, ali utakmicom manje. I malo košarkaških rezultata u domaćoj Premier ligi. Dubrovnik je pobjedio Zabok 92-79. U ženskom prvenstvu završile su tri utakmice. Trešnjevka bolja od Zadra 91-61, Šibenik od Broda na Savi 84-76, a Studio Zagreb od Rijeke 80-59.

0: Sport i glazba.
1: Već smo rekli danas da je na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila u borbi za broncu u kategoriji iznad 78 kg. Bolja je bila Izraelka Herško, a Hrvatska je medalju dobila trećeg dana prvenstva. Točnije, dobila ju je i osvojila Ana Viktorija Puljis, i to brončanu medalju u kategoriji do 57 kg. S njom je razgovarao Lovorko Magdić.
2: Ana Viktorija Puljis, osvajačica je brončane medalje na svjetskom prvenstvu u judu u Baku u kategoriji do 57 kg. Ana Viktorija, prije svega velika i srdačna čestitka.
3: Pozdrav svima i hvala puno.
2: Kako vam je sada s vremenskim odmakom bilo toga dana utorka kada je Hrvatska osvojila, zahvaljujući vama, odličje?
3: Iskreno, mislim da je još uvijek teško dočarati riječima. Ne mogu reći da se ne veselim rezultatu, da se nisam veselila i da nisam uzbuđena, ali sama težina rezultata je nekako još uvijek teško shvatljiva, zato što je puno toga što je pozadina, što je u pozadini svega toga, a rezultat je bio samo ono trešnica na torti. Tako da stvarno je vrhunski osjećaj, ali mislim da mi se još trebaju neke stvari upiti.
2: Tako da. Odnosi se to na godine i godine mukotrpnog rada.
3: Tako je.
2: A vi ste postali treća hrvatska džudašica u povijesti koja je osvojila medalju na svjetskim seniorskim prvenstvima nakon Barbare Matić i Lare Cvjetko. Vi ste zapravo ušli u odabrano društvo na neki način.
3: Pa stvarno velika čast, ono, nemam riječima, ne mogu riječima dočarati ni opisati, jer donijeti Hrvatskoj još jednu medalju i biti nekako u svjetskom vrhu i uz Barbie i Laru, stvarno i radost i čast, tako da bez riječi sam.
2: Proći ćemo borbe u kojima ste nastupali. Najprije bila Ruskinja Irina Zujeva.
3: Tako je, Irinu Zujevu znam već od kadetskih dana, znači od davne 2017. i znam koliko je vrhunska sportašica, koliko je brutalna protivnica, koliko je fizički jaka, ali mi je drago da nisam se do sad nikad susretala s njom na turnirima, ali mi je drago da stvarno sam dala sve od sebe, čak bacila tehniku koju dugo nisam bacila i tako prošla dalje.
2: Uspješno je bilo i protiv Talijanke Giulie Carne i ponovom u nastavku.
3: Tako je, to bila osmina finala, nekako ključna borba za četvrtfinale da uopće dođem u područje plasmana. Sa Talijankom sam se susretala već dva puta i dobila je već dva puta, ali s obzirom na njene vrhunske rezultate, isto nikad ne možeš u judu računat da se lako prolazi borba, i nju sam dobila na tri kazne, tako da ta borba mi otvorila zapravo sve dalje.
2: Onda je do duše uslijedio mali zastoj, Eteri Lipartelijani iz Gruzije bila je bolja u četvrtfinalu.
3: Tako je, Lipartelijani inače europska prvakinja, svjetska prvakinja prošle godine, dva puta peta na olimpijskim igrama, je stvarno protivnica, ono, koja je bila i prvi nositelj, tako da znala sam da će biti teška borba. Jako sam zadovoljna kako sam odradila tu borbu, žao mi je golden skora što sam napravila tu grešku, ali stvarno ne mogu se zamjeriti tu borbu, jer sam stvarno dala sve od sebe i nijednoj ni drugoj nije bilo lako, tako da mislim da me samo greška koštala poraza.
2: Kako protječe vrijeme čekajući repasaž?
3: Pa s obzirom da je ovo svjetsko prvenstvo i da je jedna kategorija po danu, a ne tri, kao inače, stvarno su borbe jako brzo išle, nisam stigla ni razmišljati, nisam stigla nekako ono ništa polako dopustiti da mi se upije, tako da mi je jako brzo došao repasaž. Jednostavno izašla sam iz borbe i za 5 minuta kao da sam već bila u drugoj borbi, i to mi je nekako čak odgovaralo, jer sam bila nekako ljuta zbog poraza i onda sam bila spremna pobijediti bilo koga ko dođe ispred mene. Tad mi je sve već bilo ono, sve jedno, samo sam bila spremna završiti tu borbu, da dođem u borbu za treće mjesto.
2: A to je bila borba protiv kineskinje Nan Wang.
3: Tako je.
2: I što biste uzeli kao obilježje tog nastupa?
3: Jedno od mojih najboljih. Toliko sam bila spremna pobijediti tu borbu i mislim da sam je brzo završila, uopće se ne sjećam koliko je trajala borba. Tako da stvarno sam ponosna na tu svoju borbu, jer mi je ta borba zapravo i donijela brončanu medalju.
2: Kada ste saznali da zapravo te borbe za broncu kasnije više neće biti, jer je zbog ozljede predala Francuskinja Sara Leoni Sizik?
3: Saznala sam završila sam svoju repasažnu borbu i išla sam s trenerom i ekipom pojesti neki obrok prije finalnog bloka koji je trebao biti tek za jedno 3-4 sata. I dok sam jela zubenu kašu, neko je spomenuo da se ona ozlijedila, ja uopće to nisam pratila. I onda je samo nastala nekako ono napeta situacija šta se sad događa. I trener je počeo ono sve pitati šta se događa i gledat hoće li nju kao prekrižica iz ždrijeva. Ja sam preživala uz dužno poštovanje prema zubenoj kaši. U zubenoj kaši nisam više ono, već mi je bilo sve hoće neće, nisam ono bila smirena više. I u trenutku kad joj prekrižilo ono, samo suze i nekako ono znak da je gotovo.
2: A kako je bilo onda kada ste zaista trebali izaći na tatami da biste bili proglašeni pobjednicom?
3: To je bilo, meni je bilo jako slatko zato što sam prvi put izložila na tatami opuštena. Bilo mi je jako čudno i nekako sam doživljavala, sve upijala. Inače kad izlazim sam cijela fokusirana, ono, ne vidim nikoga na tatami osim sebe, gledam sebe, suca, protivnika i trenera. A sad sam izlazila prvi put u životu opuštena, gledala sam nekako publiku, ono, bilo mi je sve ono, skroz čudno, skroz drugačiji doživljaj.
2: I još kad se tome doda pobjedničko postolje i medalja oko vrata?
3: Da, to je bilo skroz ludo. Nikada u životu nisam bila na tako ono, visokom postolju, kako bi se reklo. Stvarno, ne, teško pisati riječima. Nakon toliko godina treniranja, truda, rada, suza, ozljeda, svega, stvarno, ono, baš nevjerovatno.
2: Toliko puta je tako malo nedostajalo, a sada je naplaćeno, da tako kažemo, sve na neki način.
3: Pa je, je. I nadam se da će drugi put biti naplaćeno.
2: Da, naravno, ima još puno prigoda za vas, s obzirom na 24 godine koliko imate. Europska kadetska prvakinja 2017. Pa onda ste bili sudionik svjetskog prvenstva za kadetkinje te iste godine. Na olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu sljedeće godine osvojili ste brončano odličje. Na Europskom olimpijskom festivalu u Baku 2019. prvo mjesto, pa onda treće na Europskom juniorskom prvenstvu 2020. i još jednom sljedeće godine treće mjesto na Grand Prixu u Zagrebu 2021. pa onda Europsko mlađe seniorsko prvenstvo zlatno odličje. To je bio zapravo tek uvod u ove seniorske dane koji su uslijedili.
3: Da, stvarno mogu reći, od kad sam krenula na međunarodnu razinu u smislu svoju kadetsku karijeru, to je bila 2017. godina, stvarno tada već je krenulo sa velikim rezultatima, što je stvarno, kad se sad okrenem, nevjerovatno. Tada sam znala da jako treniramo, mislim, svi jako treniraju, ali imati konstantno rezultata je stvarno teško i stvarno znala sam, tada sam bila kao zadovoljna s tim rezultatima i ponosna, ali sad kad se okrenem, stvarno znam da je to, nije to lako da napraviti svake godine, imati rezultate, da trener i ja svake godine napravimo europsku ili svjetsku medalju, mislim da je to, ono, mislim, malo je reći kao očekivano. To je stvarno nevjerovatno i držati neku konstantnu kroz sve godine.
2: Motiv u idućim godinama, ova svjetska bronca?
3: Naravno, naravno, najveći cilj su svima olimpijske igre, a mislim da ovo ogromna stepenica i korak naprijed i vjetar u leđa i samo nekako potvrda da se može.
2: Još je dugi put zapravo do olimpijskih igara jer su u pitanju dvije godine, ali brončana medalja donosi jedan bodovni skok, ako se ne varam, popriličan.
3: Tako je, da pače moj prvi bodovi za olimpijsku ranking ljestvicu, s obzirom da sam bila ozlijeđena na početku kvalifikacija, to jest početkom ovog ljeta, tako da prvi bodovi, to veliki bodovi za olimpijsku ranking ljestvicu koja traje još dvije godine, tako da malo po malo.
2: Što biste u tom razdoblju trebali učiniti da biste završili u Los Angelesu?
3: Pa, nadat se da neću biti ozlijeđena i stvarno nastaviti ovako jako trenirati, jer ono, nema opuštanja. To je težak period, dug je period, psihički, fizički, na sve načine, tako da ostati fokusirana i trenirati dalje.
2: Jedan od izazova je i to što ste dva puta među ostalim dobili, odnosno osvojili nagradu Dražen Petrović.
3: Tako je, Dražen Petrović nagrada je došla 2018. i 2019. Kao najveća nada hrvatskog sporta i najbolja mlada sportašica, ali sad kad gledam, to je stvarno ono, isto veliko priznanje bilo u tom periodu, tad sam nekako bila ono, možda nesvjesna tih svih stvari, ali stvarno su velike, velika priznanja i odličja.
2: 622 natjecatelja, 93 zemlje, to je ovako brojčano svjetsko prvenstvo u Baku, a kako je vama osim osvojene medalje sve to skupa izgledalo?
3: Izgledalo je stvarno drugačije od svega i fascinantno. Što se tiče organizacije, ne znam, svjetla, atmosfera, publika, stvarno je izgledalo na nekoj višoj razini i prvi puta sam došla do kraja nekako da vidim sve to i doživim. Doja, bez riječi.
2: Vaš dojam o ostalim našima, a razgovaramo u trenutku dok još ne znamo kako će u borbi za brončanu medalju završiti Helena Vuković.
3: Nažalost, ja sam bila jedina koja je do sada došla do Posolja. Imamo stvarno veliku kvalitetu hrvatskog sporta i stvarno mi je žao što ostali nisu mogli. Mislim, judo je jako nezahvalan sport, zato što nema garancije da će iko osvojiti ako je favorit. I to se i pokazalo, zato što Lara i Iva su bile među favoritima, Lara kao prvi nositelj, i stvarno mi je žao što nisu prošle dalje. Pepe također, govorim o Petrunjeli, bila među favoritima, ali žao mi je što tako ne ispalo, ali danas se nadam da će stvarno Helena otići isto do kraja i stvarno da će donijeti Hrvatskoj još jednu medalju.
2: Proslava tek pretpostavljamo slijedi, a što vas natjecateljski očekuje u idućim mjesecima?
3: U idućim mjesecima imamo odraditi još natjecanja do kraja godine i završiti sa Masters natjecanjem najboljih 36 na svjetskoj ranking ljestvici, ali tek krajem 12. mjeseca.
2: S nama je proteklih minuta bila Ana Viktorija Pulje, osvajačica brončane medalje na svjetskom prvenstvu u judu u Baku u kategoriji do 57 kg. Ana Viktorija, bilo nam je zadovoljstvo i još jednom čestitka za osvojenu medalju.
3: Hvala puno. Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Evo nam izjava nakon utakmice devetog kola Supersport Hrvatske nogometne lige koja se igrala na Opus Areni, u kojoj je Istra u gostima dakle pobjedila Osijek 3-1. Domaćini su poveli već u drugoj pogotkom Mikolčića, no uslijedio je preokret Puljana u 34. za 1-1 Maurić, u 49. 1-2 Škafar Žužić i u Sučevoj nadoknadi Ahmeti za 3-1 za Istru. Evo, slušamo dojmo trenera Osijeka Federica Vesonea.
2: We started well.
3: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije. No primili smo fantastičan gol i sve se okrenulo. Vrlo jednostavno, bili su bolji od nas. Kasnili smo u izlascima, bili smo slabiji u duelima. A kada igrate protiv ovako dobrog i raspoloženog protivnika, teško je doći do pobjede.
2: To get the win.
1: Zadovoljni svakako može biti trener Istre Javier Cabello.
4: I think we did a very good job. Many positive things we saw from our team.
3: Odradili smo dobar posao, posebice jer smo se brzo našli u zaostatku. Pokazali smo da ova momčad ima mentalitet. Kako je utakmica prolazila, bili smo sve bolji, sve opasniji. Odradili smo fantastičan posao u napadu i obrani. Tek golovi koje smo zabili, sjajno. U nastavku smo pokazali da smo došli pobijediti. Kreirali smo početkom drugog poluvremena velik broj prilika. Preokrenuli smo, mirno se organizirano branili i zaključili utakmicu još jednim prekrasnim pogotkom.
4: Close the game with after goal that was a big goal as well.
1: Da sada ne čitam ponovno ljestvicu, već sam ju pročitala danas i onako je prilično nepotpuna. U svakom slučaju Osijek je treći sa 16 bodova, koliko ima i drugo plasirani Dinamo s utakmicom manje. Prvi je Hajduk s 19 bodova, a što se tiče Istra je trenutačno šesta s 12 bodova. Ranije, naravno, u derbiju Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1, jučer Gorica Rudeš 1-2, a ovo deveto kolo sutra će za ključiti dva dvoboja od 15 sati Lokomotiva Varaždin, od 18 Slaven Belupo Rijeka. Oba ćemo pratiti u emisiji Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija.

0: sport i glazba.
1: Hrvatske nogometašice poražene su jučer od Islanda 4-0 u Puli u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo koje se sljedeće godine održava u Brazilu. Islanđanke su favoritkinje u ovom susretu. Uzvratna je utakmica u utorak u Reykjaviku. A evo što je nakon prvog u Puli rekla Leonarda Balog.
2: Teško je bilo što reći sad nakon utakmice, jer mislim dobili smo sve upute od izbornika što trebamo raditi, di su jake, di ih moramo čuvati, ali na kraju ne mogu reći sad da nismo odradili dobro utakmicu, jer mislim da smo pokušali svih 90 minuta biti kompaktne, disciplinirane, ali mislim da njihova brzina, agilnost je prevagnula u nekim stvarima. Nažalost, neke sitnice koštaju, mislim da tu trebamo još poraditi i nadam se da na Islandu ćemo se još bolje spremiti i pokušati odraditi još što bolju utakmicu.
1: Evo i razmišljanja izbornika Nenada Gračana.
3: Island je jedna momčad koja spada u top 10 reprezentacija i mislim da nama sve to jedna dobra škola i curama. I meni žao mi je nakon svega ovoga da smo odigrali, rekao bi, jednu dobru utakmicu, rekao bi jednu zrelu utakmicu, a dobili smo golove, ne, 3 gola smo dobili iz prekida, njihovih praktički nisu ni imali nekih ozbiljnih situacija, nisu nas ugrozili, dobro smo stajali, bili smo organizirani, mi smo imali 2 velike situacije, velike šanse za gol, međutim to je tako u sportu, nogometu, mislim da to treba sad zaboraviti, izvući ovo dobre stvari, a zaista ih je danas bilo jako puno i nastaviti ovim putem. To je ipak malo razlika, neću reći u nekom tehničkoj kvaliteti, međutim vidi se da su one puno brže, snažnije i da je tu onda bilo dosta problema baš kod tih prekida, ovo sve drugo smo dobro stajali i dobro se držali. Islanđanke kažnjavaju, one su s prve situacije zabile taj zgoditak iz jednog auta gdje nismo dobro markirali, međutim to je tako, mislim zato ne trebamo sad puno se vraćati na sve ovo drugo, nadam se da će i cure izvući neke pouke iz svega ovoga, jer u ženskom nogometu je ono što je možda i kod ovakvih reprezentacija koje nisu Španjolska ali ovo, da te prekide, da dobro rade, da dobro to iskorištavaju, praktički su vrlo agresivno uđu i mi čim popustiš malo onda si u problemu, tako da se to nama desilo. Mislim da, ne znam, nisam vidio taj nijedan esterac kako je ta bila situacija, međutim mislim da je to isto prestrugo. Sve je dosuđeno, a ono što za čim treba žali, to su ove naše prilike koje nismo iskoristili.
0: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, izgubile su i u uzvratnim utakmicama i to ponovno uvjerljivo. Zrinski od Benfike 41-21, a Bjelovar od Šambreturena 35-13. Sutra u 16 sati rukometašice Podravke Vegete u petom kolu Lige prvakinja gostuju kod norveškog Storhamara, a rukometaši Zagreba u četvrtak su ugostili Olborg u Ligi prvaka u trećem kolu, a bili su dobri domaćini. Gosti su pobijedili 33-23. S Markom Mamićem razgovarao je Marko Šivak.
2: Možemo reći da je poraz od Olborga možda očekivan, ali 10 razlike nitko nije očekivao. S nama je Marko Mamić. Što je pošlo po zlu u ovoj utakmici?
3: Tehničke greške protiv tako jako dobre trkačke ekipe koja kažnjava svaku grešku. Desi se ovo danas što se desilo. Nažalost, mislim, to je njihova kvaliteta. Mi znamo da oni jako dobro trče, ali nažalost smo mi njima dali opće mogućnost da oni danas pokažu to što mogu. 6-6 kad smo stajali protiv njih obrane, imali smo stvarno dobar osjećaj. Imali smo osjećaj da nam ne mogu ništa. Stvarno smo dobro i osjećaj izgledali. I eto, samo je taj žal protiv takvih ekipa. Ne smijemo se dozvoliti jednostavno toliko tehničkih grešaka.
2: Da, ispada da je Zagreb ipak bio nedorastao.
3: Nije, pa dobro, naravno. Mislim, mi smo znali da su oni tu favoriti, nismo mi njih ni u jednom trenutku podcijenili, ali opet smo znali da imamo neke naše šanse, što mislim mi dalje, naravno, za tjedan dana dolazi utakmica i možda zvuči jednostavno, ali morat ćemo stvarno te neke stvari pokušati ispraviti. Lako je reći tehničku grešku, ona ne isprovocira tu tehničku grešku, naravno. Ali nekako opet da možda završimo sa šutom na gol, pa da se uspijemo obraniti, jednostavno ne dobijemo toliko laki golova.
2: Već u prvom dijelu su Danci izgradili solidnu prednost, onda u nastavku se malo razbranio Meštrić, imali ste i šut na prazan gol za -2 i nakon toga ste upali u realizatorsku crnu rupu, Danci su opet izgradili prednost.
3: Pa da, evo, tu gdje smo povezali, smo se uspjeli vratiti par puta, doslovno, naravno, i golman ima šansu, mi se razumijemo, isto u prvom polovremenu ni golman nema šansu, gdje oni trče sa 6 igrača protiv nas 4. Ne možemo se ljutiti na golmana, nikog, jednostavno, teško se vratiti i onda ih uspijemo u tu neku stupicu dovesti gdje mi igramo 6-6, golman dobije priliku, mi dobijemo priliku, mi držimo ritam i nažalost opet se vrati na ono kako smo i krenuli i to ne smijemo dozvoliti, naravno.
2: Kolike su sada uopće šanse, imali ih za proći dalje u Ligi prvaka?
3: Mi idemo gledati, razmišljamo sad za tjedan dana, opet igramo u Alborgu i to je to. Nećemo sad razmišljati koje šanse, kalkulacije. Jednostavno, samo su tri protivnika sad u skupini Lige prvaka i nema tu puno kalkulacija. Moraš ići na svaku utakmicu na pobjedu, to je to.
2: Koliko toga možete promijeniti za taj, ajmo ga nazvati, uzvratni susret?
3: A možda osvijesti to jednostavno, da možda još malo tu loptu pokušamo cijeniti ili da nađemo tu neku situaciju gdje ćemo možda imati manje prilika za raditi greška.
2: Hvala lijepa i sretno.

0: Šport i glazba.
1: Pogled na europske nogometne travnjake. Početak je uskoro poluvremena na utakmicama francuskog prvenstva. Počelo je na dvobolu Lorient-Paris 0-0, minuta 48. Još uvijek su na odmoru Brest-Anger 4-0 nakon prvog dijela, Monaco-Toulouse 2-0, PSG-Leman 1-0. U Serie A je počelo drugo poluvrijeme na dvoboju Napolija i Frozinonea. Napoli ima prednost 2-0. Poluvrijeme je na susretu španjolskog prvenstva Real Madrid Villarreal za sada 0-0. Malo i pogled na domaću košarku. U Premier Ligi košarkaša, već sam rekla da je Dubrovnik pobjedio Zabog 92-79, a Škrljevo u gostima bilo bolje od Alkara 88-73. Završio je i dvoboj Dubrave i Splita pobjedom gostiju 86-62. Kod košarkašica, Trešnjevka je pobjedila Zadar 91-61, Šibenik Brod na Savi 84-76, pobjeda i Studija Zagreb protiv Rijeke 80-59, a Raguza je bila bolja od Kažul Splita 79-68.
0: Ovo je drugi

Waterpolisti Juga sladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina Šapca. A Waterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Sutra ih još čeka utakmica protiv Budućnosti. U domaćem prvenstvu Solaris bolji od Medveščaka 15-9, Pošku gostima od KPK 14-13, a hokejaši Siska pobjedili su Asijago u Alpskoj ligi 5-1.

0: Sport i glazba.
1: Pogled na europske nogometne travnjake kaže da u španjolskoj La Ligi Real Madrid protiv Villareala poveo 2-0, minuta je 71. U 87. u Serie A Napoli protiv Frazinone i dalje vodi 2-0. A u francuskom prvenstvu već je polako i završnica na 4 utakmice. Trenutačno Brest protiv Anžera vodi 5-1, Lorient protiv Pariza 1-0, Monaco Toulouse je 2-2, a PSG protiv Lamana ima 3-1.

0: sport i glazba.
1: Mađarski PIK Szeged i Lizabonski Sporting odigrali su 35-35 u posljednjoj utakmici trećeg kola rukometne lige prvaka. Hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić s 11 golova bio je uvjerljivo najbolji strjelac utakmice. Dvoboj je završio bez promašaja, a 7 od svojih 11 pogodaka postigao i sedmeraca. Sporting je s 5 bodova vodeća momčad u skupini D, danski GOG drugi s 4, PIK Szeged ima 3, Kristianstad na dnu ljestvice bez bodova. Susreti četvrtog kola na rasporedu su sljedeći tjedan. Hrvatski prvak Zagreb gostovat će kod danskog Olborga i pokušati uzvratiti za težak poraz u areni u četvrtak od 10 razlike. U francuskom prvenstvu evo rezultata završenih utakmica: Brest Angers 5-1, Lorient Paris 1-0, Monaco Toulouse završilo je 2-2, PSG je pobjedio Le Mans 3-1. U Serie A Napoli je svladao Frosinone 3-0. U Španjolskoj još uvijek igraju Real Madrid i Villarreal. Slučajeva je nadoknada, bit će podosta. Još uvijek Real vodi 1-0. Mi smo stigli do kraja druženja u sport i glazbu za danas. S vama su bili Gorjana Ivoković, Marijan Čagalj, Lovorko Magdić. Ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Do slušanja, a zapravo se slušamo vrlo brzo sutra već u emisiji Sport i glazba od 15 sati. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
2: Okay, that's the one.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1398. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Početkom svakog mjeseca noviteti sa svjetskog tržišta klubske glazbe For Sure and Finn UK in My Mind Extended Mix na samom početku.

Još jednom dobro večer svima. Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1398. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Ostalo nam je još svega dva tjedna do jubilarne 1400. epizode, ali dva tjedna do Welcome partija u Amsterdamu, na kojem ćemo proslaviti 30 godina postojanja. U sklopu Amsterdam Dance Event Festivala treću godinu za redom organiziram Welcome to the Club Party, tako je i ove godine, jubilarne godine, 30 godina emisija Welcome to the Club poklopilo se još i sa 30 godina Amsterdam Dance Eventa. Više o tome malo kasnije, nakon Flare Shore and Finn UK ima Mind Extended Mix, slušamo Pinto, Talia's Disco Extended Mix, nakon toga slijedi Amedeo Picone In La

Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1398. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. Još dvije epizode do jubilarne 1400. ali još dva tjedna do velikog našeg partija u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala. 30 godina emisija Welcome to the Club proslavit ćemo dakle u Amsterdamu 24. listopada s početkom u 6 sati poslije podne. Do 2 sata ujutro smo zajedno u prostoru Wanderwerf, 3. godinu za redom u istom prostoru, fantastičnom Wanderwerfu koji se nalazi na samoj obali u sjevernom Amsterdamu, u prostoru u kojem smo prošle godine imali fantastičan party, a ove godine će biti barem jednako takav, jer ove godine imamo ponovno kvalitetan line-up koji je s jedne strane i pokazatelj samih emisija Welcome to the Club. Naime, za ovu sezonu odabrao sam DJ-e, jednu kombinaciju mladosti i iskustva iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Nizozemske, Španjolske. Tako ćemo imati DJ-ke, glazbene umjetnike u svojim 20. godinama, pa sve do onih koji su na sceni više od 3 desetljeća. Ove godine s nama je Georgi Porgi, ikona house glazbe iz Chicaga, čovjek koji je tokom svih ovih godina imao nebrojeno puta brojeve 1 na Billboard ljestvicama, na britanskim dance ljestvicama. Čovjek koji doslovce živi house glazbu. Iz New Yorka nam dolazi DJ Black Icon One, producent i radijski voditelj na 2 njujorške radio postaje. Iz Španjolske nam stiže Isa Carrillo, naša najmlađa predstavnica house obitelji. S Kariba, točnije s Bonera, dolazi vrhunski nizozemski DJ, DJ Izzy, inače rodom iz Rotterdama, a iz Phoenixa, Arizone, nakon 2 fantastične sezone u Kanadi, dolazi nam Soleil Carrillo. Dakle, službeni line-up, Georgi Porgi, DJ Black Icon One, Isa Carrillo, DJ Izzy, Soleil Carrillo i naravno moja malenkost DJ Max u Wanderwerfu u sklopu AD Festivala za 2 tjedna, točnije u subotu 24. listopada. I obzirom da slavimo 30 godina postojanja, ulaz je besplatan. S time da, moram napomenuti, prošle godine imali smo 500 ljudi u prostoru i još 200 u redu izvan, tako da ako planirate do Amsterdama, ako planirate posjetiti naš Welcome to the Club party, predlažem da dođete što ranije. U ovoj emisiji čuli smo Charlie Powell, Aggie Organ, Extended Mix, nakon toga je uslijedio Kasim, Paradise Extended Mix, te Radio Cargo Music Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Blondish YY Extended Mix, nakon toga slijedi Casey Lights featuring Katie Allen, Work Extended.

Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1398. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Main Phrase, XTSVI, Nectar, Extend Mix, slušali smo, nakon toga čuli smo Ryan Nichols, For Your Mind, Extend Mix, te Sparrow, X Valeria Vix, Escandalosa, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Jewel Kid, The One, Extended Mix, nakon toga slijedi Route 94, X Sam,

0: LP Rhythm, How You Feeling, Extended Mix, slušali smo nakon toga, čuli smo Alan Fitzpatrick, Evie for Eva, Extended Mix, i s mojim singlom DJ Max Move My Body. U Club Mixu završavamo 1398. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Za dva tjedna jubilarna 1400. epizoda na drugom programu Hrvatskog radija, za dva tjedna veliki party u sklopu AD Festivala u Amsterdamu. Welcome to the Club slavi 30 godina postojanja. Dakle, krenuli smo davne 1996. u seriju emisija Welcome to the Club na drugom programu Hrvatskog radija. Organizirao sam i brojne partije od Hrvatske preko Italije, Ibice i do Amsterdama, gdje se treću godinu svakog listopada okupljamo u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala i uživamo u zvucima house glazbe s internacionalnom postavom DJ-a. Ove godine s nama su DJ Georgie Porgy, legenda iz Chicaga, DJ Black Icon One, kralj radijskog etera iz New Yorka, Isa Carrillo dolazi nam iz Španjolske, DJ Ice iz Kariba, iz Bonera, Soleil Carrillo slijeće iz Phoenixa, Arizone, nakon dvije fantastične sezone u Kanadi. I naravno, ja ću zaokružiti taj line-up sa svojom izvedbom. Bit ćemo na dva flora, naime prostor Van der Werf, u kojem smo već treću godinu za redom, ima fantastičan arhitektonski raspored i to je fuzija koktel bara, restorana i kluba. Pa ću i ove godine rotirati DJ-e na dva mjesta u prostoru. Vidimo se dakle za dva tjedna u Amsterdamu, a sljedeća epizoda je na drugom programu Hrvatskog radija za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.

kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.